מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות. גלגלצ. מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

ain't no disco. It ain't no country club either.

0: חזק חזק.
1: מוזיקה זה גלגלצ. גלגלצ עם החיילים והחיילות.

0: זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: רום סרוויס, רום סרוויס, קינדרלר, אתה לא מבין, אתה פותח את החיים בבית.

קיבלנו את החיים בחזרה. אחינועם לידי חיה ונושמת יצירה. זה היה מפחיד כל כך, אני יודעת את הכאב שלך שומעת. איבדנו אנשים טובים מדי, ראינו את הרוע בוער ומתלהט, ולצערי הרב הלהבה עוד לא נכבד.

יודעת שזה לא ייגמר, שזה לא ייגמר בטוב. נזיכה זה עצב, צער, צער די צער שכך בינינו זה נגמר.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
2: גלי צהל, 6:00 בבוקר.
3: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. הפעם השלישית בשבוע האחרון צבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות מטרות צבאיות באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית עדכן לפנות בוקר כי הותקפו מטרות שונות בבנדר אבאס, סיריק וגם באי קשם. אזעקות נשמעו בדקות האחרונות בקווייט, בחרן ובאיחוד האמירויות בעקבות ירי טילים מאיראן. פיצוצים גם נשמעו בבחרן ובאיחוד האמירויות. בקטר קיבלו התושבים התראות לטלפונים הניידים מפני טילים איראנים. איראן קיבלה הזדמנות נוספת להוכיח את נאמנותה למזכר ההבנות ושוב נכשלה, מסר סנטקום בהודעה רשמית. ארצות הברית מטילה מחיר כבד ופוגעת, ארצות הברית גובה מחיר כבד ופוגעת ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט במיצר. שר המלחמה של ארצות הברית פיט הגסת איריים ברשת איקס, איראן בחרה בחירה גרועה ועכשיו היא משלמת עליה. באיראן כאמור דיווחו הלילה על עשרות פיצוצים באזורים רבים בדרום המדינה, כולל במצר הורמוז. מוקדם יותר הודיע איראן על סגירת המצר כולו עד להודעה חדשה, עד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור, לשון הודעת המשטר. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אישר אמש את הדיווחים שלפיהם המודיעין בישראל העביר לבית הלבן מידע על תוכנית איראנית להתנקש בנשיא ארצות הברית טראמפ.
1: It's kind of hard, isn't it? This week, Israeli intelligence tipped off our side that there was a very specific plot that was designed to take out President Trump. This is pretty serious. You can't just make these kind of claims.
0: קשה לנהל כך מסע ומתן, נכון? רק השבוע ישראל התריעה בפני ארצות הברית שיש מזימה ממוקדת לחיסול טראמפ. זה מאוד רציני. הרי לא ייתכן שישראל הזהירה סתם, כך הקבי. חשד לרצח הלילה בירושלים, נער בן 19 נדקר למוות באירוע אלימות בנחלאות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק, שם נקבע מותו. עדיין לא נעצרו חשודים. באירוע אלימות נוסף הלילה, שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בדקירה אמש בחיפה. הם נעצרו בעקבות קטטה שפרצה סמוך לחוף הסטודנטים, שבה נפצעו קשה שני גברים בשנות ה-30 לחייהם. הפצועים פונו לבית החולים רמב"ם. חקירת המשטרה נמשכת. ברקע המשבר בקואליציה סביב סוגיית גיוס החרדים, חבר הכנסת דן אילוז צפוי לפרוש ממפלגת הליכוד. אילוז, חבר כנסת שנכנס על בהתאם לחוק הנורווגי לסיעה, היה אחד הקולות הבולטים בליכוד שהתנגדו לחוקים שקידמה הקואליציה בהסכמה עם החרדים, בהם חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצר עריקים. בעקבות התנגדותו הוטלו עליו עיצומים לאורך כהונתו בכנסת. בטורונטו, קנדה, שני הרוגים ולפחות ארבעה פצועים באירוע ירי בפסטיבל סלסה בסדרות סנט קלר. החשוד בירי טרם נתפס. המשטרה הגיעה בכוחות גדולים לאזור. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה ושוויץ יחלו בדקות הקרובות את ההערכה אחרי שהמשחק יסתיים בתיקו אחת בתום 90 דקות של משחק. המנצחת תפגוש את אנגליה שגברה אמש 2-1 על נורווגיה בהערכה. ג'וד בלינגהם כבש צמד.
2: That's not an easy team to play against, so I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty, and we've done that again tonight.
0: נורווגיה לא נבחרת קלה לשחק נגדה, אומר בלינגהם. ניסינו לייצר סביבה חיובית והגענו לחצי הגמר. אין לי מילים כדי לתאר עד כמה אני מעריך את החבר'ה. אי אפשר לנצח כל משחק רק עם הנעת כדור ומסירות אינסופיות. לפעמים צריך לנצח בדרך המלוכלכת, וזה מה שעשינו. ב-6:40, פינת בוקר טוב אמריקה עם נועם נקש, כשאולי נדע כבר את זהות העולה לחצי הגמר מול אנגליה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
3: גלגלץ בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
3: מוזיקה. זה גלגלת.
7: יניב יוסף. עושה לי את הדרך.

איזו גיטרה. הייתי בגן עדן, שרית חדד. איזה גן עדן זה סופש, או מיטה נעימה כזו, וחלומות נעימים, והנה, כבר בוקר יום ראשון, ונגמר הסופש, ונגמרה המיטה, ונגמר חוף ים, אבל פותחים את השבוע בראש טוב, עם המוזיקה שבחרה גל הכלום. אני יניב יוסף, בני כבודי ויואב גולדברג על דיווחי התנועה. זה נועם ביתן, מבצע מלודיה שאולי אתם מזהים. מבצע עדן בן זקן, רולקס וקסקט, קבלו אותו.

פרי פולין, טום פטי, גל גלץ. רוצים לשמוע מה הולך בכבישים? לפחות אצלנו, לפחות מה שאנחנו יודעים, ככה. כביש 6 לדרום, עמוס לסירוגין, ממחלף עירון עד מחלף אייל. החוף, עמוס לסירוגין, מאולגה עד יקום. וכביש 60, יש שם עומס תנועה מצומת בית ענון עד צומת חלחול בגלל תאונה. עשו בזהירות, חברים, בוקר, בוקר, חלקנו רק מתעוררים. תעצרו בתחנות רענון. עדיף לאחר, אבל להגיע בחיים, אתם יודעים. יאללה, אוליביה רודריגו.

0: זה גלגלץ.
1: גם במילואים.
2: אנחנו גלגלץ בהתרעננות של גדוד 969, ואני כאן עם עדי המהממת, הקמבצית של הגדוד. המאזינים לא יכולים לראות את זה, אבל את נמצאת כאן עם חתיכת בטן, ולא מהבופה של המלון. את בהיריון.
3: אז קודם כל, נציין שזה חודש תשיעי כבר. אני חייבת להגיד שהמילואים עזרו לי לא להרגיש אותו. הגדוד עבר איתי כל דרך בחיים, שהייתי בה משלב החתונה, הצעת הנישואים, ובסוף גם ההיריון.
1: גלגלץ, עם המילואימניקים והמילואימניקיות.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
0: מוזיקה זה גלגלת.
11: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
12: אכן כן, מוזיקה זה גלגלת. אנחנו חוזרים מהכמה הודעות האלה ישר לחדש של דנה ברגר. אלה מילים של אשכול נבו שהוא כתב לפני תקופה, וזה ישב לה במגירה, והנה פתאום זה יצא.
13: אם לשנות אז את העולם

waste a moment. אנחנו לא נבזבז רגע, ונספר לכם ככה מהכבישים. נהריה, חיפה, עמוס, מעכו, מזרחת, כפר מסריק. כביש 6 לדרום, עמוס תנועה לסירוגין, מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף לדרום, עמוס ממחלף אולגה עד יקום. גאה לצפון, עמוס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. דרום, אשקלון, אשדוד, עמוס מניצנים עד גן יבנה. וכביש 60, עמוס מאוד מצומת בית ענון עד צומת חלחול בגלל תאונה. דניאל סלומון, בוקר אור וראש טוב, ואם אתם רוצים לחלוק איתנו כל דבר, בוואטסאפ 052-90-2002.

לולה מרש. אקוז. וככה אנחנו מסיימים את השעה הזאת על הבוקר כאן בגלגלץ, פותחים שבוע ופותחים אותו בראש טוב ובגישה טובה, ותודה רבה לגל הקלום שבחרה את השירים לשעה היפה הזאת. תודה רבה לבני כבודי ויואב גולדברג על דיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני הייתי עניב יוסף, אחריי הדר מרקס, תהיה איתכם מן הסתם, אלא מי? יאללה, אריק איינשטיין, איזה מילים מדויקות, מרגשות.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
3: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, ב-21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
6: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
7: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
9: היי אבא.
10: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
13: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
14: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
15: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
16: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: שבע בגלי צהל. איראן חסמה, האולטימטום פקע, ארצות הברית תקפה. בפעם השלישית, תוך פחות משבוע, תקף צבא ארצות הברית הלילה מטרות באיראן, הפעם 140 כאלה. איראן תקפה בתגובה במפרץ הפרסי. נביא את כל הפרטים. הולכים ישר?
19: ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה.
18: איזנקוט אולי כן יחזור בתשובה, אומר הרב יצחק יוסף, המנהיג הרוחני של ש"ס, אחרי כ-30 שנה של שיתוף פעולה בש"ס מאותתים שהברית עם ראש הממשלה נתניהו אולי מגיע לסופה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין יביא את הציטוטים מהרב יוסף שאומר שוקלים לחבור לאיזנקוט. וגדי איזנקוט, ראש מפלגת ישר שמובילה בסקרי דעת הקהל האחרונים בבחירות לכנסת, יהיה אורח בוקר טוב ישראל בהמשך. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, כתבינו היו בנקודה שבה הכל השתנה, שם נחטפו אהוד גולדווסר ואלדד רגב, האירוע שהצית את המלחמה. נהיה עם יושב ראש מפלגת ישר, כאמור שכיהן כראש אגף המבצעים אז, ומונה למפקד פיקוד הצפון אחריה, וגם נחזור לאירוע הפגיעה באוניית חיל הים חנית.
20: אני בראש שלי יכול להיות שמגיע שלב שיכול להיות שנצטרך לטוש את הספינה.
18: כתבנו אופרי בר שוחח עם אלוף משנה במילואים יורם ישראלי, מפקד ספינת הכי חנית אז, וסגן אלוף במילואים אמיר יבניאלי ששירת כקצין.
21: לפעמים אנחנו בטוחים שאנחנו מבינים את המציאות והמציאות היא אחרת לגמרי.
20: ואנחנו יודעים שאין טילים בלבנון, והופ, הדבר הזה פשוט קורס.
18: בוקר טוב ישראל.
1: וטוב ישראל, עם אפי טריגר.
18: בוקר טוב ישראל, הכותרות. בפעם השלישית, תוך שבוע ימים, תקף צבא ארצות הברית 140 מטרות צבאיות באיראן, בדרום איראן, בסמוך למצר הורמוז, בבנדר אבאס, סיריק ובאי קשם, וכן באזורים נוספים. משמרות המהפכה של איראן הגיבו בירי נרחב לעבר השכנות במפרץ. הזקות נשמעו בקווייט, בחרן ואיחוד האמירויות. התראות מקדימות התקבלו לטלפונים הניידים בקטר. פיקוד המרכז האמריקני סנטקום מסר, איראן קיבלה הזדמנות נוספת להוכיח את נאמנותה למזכר ההבנות ושוב נכשלה. ארצות הברית גובה מחיר כבד ופוגעת ביכולתה של איראן לתקוף כלי שיט במיצר. במשמרות המהפכה הודיעו מוקדם יותר שמצר הורמוז נסגר עד להודעה החדשה ועד לסיום ההתערבות האמריקנית באזור. כמו כן טוענים באיראן כי הצליחו להשמיד מרכז פיקוד ובקרה והנגרים לכתבאמים בבסיס חיל האוויר האמריקני בירדן ביום חמישי. חשד לרצח בירושלים, נער בן 19 נדקר אמש למוות באירוע אלימות בשכונת נחלאות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק, שם נקבע מותו. עדיין לא נעצרו חשודים. באירוע אלימות נוסף, שלושה נעצרו בחשד למעורבות בדקירה אמש בחיפה, בקטטה סמוך לחוף הסטודנטים. שני גברים נפצעו קשה מדקירות סכין בשנות ה-30 לחייהם ופונו לבית החולים רמב״ם. צעיר בן 25 נהרג וגבר נוסף בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה בתאונת דרכים לפנות בוקר בין מסעית לרכב פרטי בכביש 60 סמוך לצומת בית ענות. שני הגברים היו לכודים בזירת התאונה. צוות מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. המשטרה התקנה שבשל התאונה נגרמים בשעה זו עומסי תנועה כבדים באזור. אחרי תקיפת צוות CNN בידי נערים בשבת בבוקר וההפרעה לרכבו של חבר הקונגרס רואו קאנה בביקור בשומרון, האלוף במילואים עמוס גלעד, לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אומר בבוקר טוב ישראל, היעדר האכיפה יעלה לנו ביוקר.
2: מפריד בין האירוע הקונקרטי, זה האירוע בודד, מי שאחראי טופל, אבל פה מדובר על תופעה מאוד רחבה, מערכת מאורגנת של פגיעה בפלסטינים והיעדר אכיפה מצדנו, זה יעלה לנו ביוקר.
18: ברקע המשבר בקואליציה סביב גיוס החרדים לצהל, חבר הכנסת דן אילוז צפוי לפרוש מהליכוד. אילוז, שנכנס לכנסת בעקבות החוק הנורווגי, היה בין הקולות הבולטים בליכוד שהתנגדו לחוקים שקידמה הקואליציה בהסכמה עם החרדים, בהם חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים. בעקבות התנגדותו הוטלו עליו עיצומים מטעם סיעת הליכוד לאורך כהונתו בכנסת. גביע העולם בכדורגל, ארגנטינה ניצחה את שווייץ 3-1 בהערכה ועלתה לחצי הגמר, שם תפגוש את אנגליה שגברה 2-1 על נורווגיה גם כן בהערכה. ג'וד בלינגהאם כבש במשחק ההוא צמד.
22: That's not an easy team to play against, so I think we've tried to create a positive environment. We should continue that going into the final four. I can't speak highly enough for the lads. You're not going to win every game popping the ball and making 1,000 passes. Sometimes you have to win dirty and we've done that again tonight.
18: נורווגיה לא נבחרת קלה לשחק נגדה, אז ניסינו משהו אחר. אין לי מילים כדי לתאר עד כמה אני מעריך את החבר'ה האלה. אי אפשר לנצח כל משחק רק עם הנעת כדור ו1,000 מסירות. לפעמים צריך לנצח בדרך המלוכלכת, וזה מה שעשינו, מודה בלינגהאם. עכשיו גלגלצ והתחזית.
23: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
18: כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. כאמור, בכביש 60 יש עומס תנועה כבד מצומת בית ענון עד צומת חלחול בגלל התאונה.
24: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
18: מזג האוויר עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
25: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
26: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיכובם של מאט דיימון, אנט הווי ורוברט פטינסון. האודיסאה בקולנוע.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
27: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ, זו נטשה בדינגפילד עם Unwritten, ושלום, מה העניינים? מה קורה? חיה? בלעדיי? בסדר? כן? בני שרדת? יופי. מה העניינים? איתמר בן אריה, עורכת המוזיקה, דנה גם בחופש. לא היינו ביחד ביוון, אבל ככה בהפסקה. בני כבודי עורך את הדיווחים, האמת שכן, נו מה אני אעשה, כל פעם אני אומרת לא התגעגעתי לך, לא כלום, את האמת שקצת. יואב גולדברג, מפיק באולפן, שזה מתיקות אינסוף. אלברט אלגרבלי, טכנאי, ועדן בן זקן, יש לך חדש, לופ שלא נגמר. טוב להיות פה. למאזינים התגעגעתי, בני.

0: שלום, שלום.
1: געגעתי אליך.
0: בואנוס ניצ'ס, בואנוס דיאס.
1: אנחנו בארגנטינה.
0: בארגנטינה.
1: הם ישחקו נגד אנגליה בחצי?
0: אנגליה. ואז ספרד מול צרפת. מעצמות על.
1: זה כאילו כל מה שכולם רוצים, נכון?
0: ממש ככה. רציתי גם ברזיל, רציתי גם זה.
1: בסדר, אבל...
0: בדיוק.
1: מכל האלה?
0: התסריט הוא כזה, כאילו. נגיד אם שווייץ הייתה מנצחת הבוקר, אז זה לא התסריט.
1: בדיוק.
0: לא יודע מי כתב אותו. זה לא התסריט שאני כתבתי.
1: זה לא אתה, כתבת.
0: בטח לא הישראלים, תקשיבי. כל משחק בברזיל, ישראל, כאילו ישראל משחקת. הרחובות ריקים, בבתים, התכנסויות, ילדים, מסי, מסי הוא האהוב של ילדים.
1: אתה התכוונת לארגנטינה.
0: לארגנטינה.
1: אז ארגנטינה תשחק מול אנגליה וצרפת, ספרד.
0: מול צרפת, וואי, וואי, וואי.
1: ומתי, יום שלישי ורביעי, ומתי הם יעשו שתיים בלילה? מתי נוח להם?
0: זהו, נגמר השתיים בלילה. ארבע, שלום לך, ארבע בבוקר. קמתי בארבע בבוקר, התחילה הערכה. מה שלומך?
1: בסדר.
0: ברוכה שבה.
1: תודה רבה, ברוך הנמצא.
0: מארצות החום, הנחר.
1: אוי, זה כיף היה.
0: וואי.
1: מה נהדר.
0: מה, טיול יחטות?
1: צפה יוון, כן. זה קטע.
0: מה, ממש כאילו עשרות אנשים הולכים, מזכירים. מזכירים
1: יחטות? כן, לא, יש לי יחטה. אתה יודע מה יותר טוב מלהיות בעלים של יחטה?
0: מה?
1: יש לך חבר עם יחטה.
0: יחטה, נכון.
1: יש בדיחה כזאת על בעלים של יחטה, אומרים שיש להם שני ימים מאושרים בחיים. היום שהוא קונה את היחטה והיום שהוא מוכר.
0: ממש ככה.
1: אנחנו שכרנו כזה, זה...
0: כאילו, מה?
1: מה הדעיה, ממש.
0: איזה רמה, באיזה רמה אתה קונה יחטה, כאילו, מתי אתה מגיע לה...
1: לא יודעת, אני לא שם.
0: כאילו, אין לי חברים כאלה, אז אני לא יודע, לא יודע, אם מישהו מכם אולי מאזינים, יש לו זה, לא... איך זה קורה, כאילו, מה, איזה סוג...
1: היינו בחבר'ה...
0: איזה רמה של עושר.
1: עזוב את זה, את מי אתה מזמין ליחטה?
0: מה?
1: לא, אבל היינו בכזה... כי זה חבורה של חבר'ה שעשו רישיון של סקיפרים, שיכולים להשיט זה, וכאילו זה היה טיול שנתי שלהם. זה היה נחמד מאוד.
0: איזה כיף.
1: מאוד מאוד כיף.
0: איזה כיף. טוב, הנופים.
1: זה כמו צימר על המים. עשינו ספגטי, עשינו חביתות בבוקר.
0: אין טבחים ו...
1: מאיפה אתה חושב שהייתי?
0: אוקיי.
1: לא, לא אירוע.
0: טוב, אז...
1: אבל אני אשמח מאוד. מי שרוצה להזמין אותי ליחטה עם שף.
0: בטח.
1: לא אכפת לי. נכון. גם אני אביא את בני.
0: כפפות לבנות כאלה, נכון?
1: כן, שלום גברתי.
0: שלום גברתי, מה תוכלי הערב?
1: לדוג לך משהו?
0: שף משה שואל, מה תרצי לו?
1: שף משה.
0: נכון, כאילו יש לו
1: שף.
0: יש עוד שף במטבח.
1: ברור. אני רק מעבירה את המס. עם מלצרים גם.
0: איי, איי, איי.
1: תאמין לי.
0: תאמיני לי.
1: כן.
0: אבל בסדר עם מים, לא מקיאה, לא...
1: לא,
0: מים,
1: לא,
0: עם סדר. באמת?
1: אבל אתה יודע שיש דבר כזה שנקרא מחלת יבשה.
0: מה זה?
1: בדקתי. לא, כי אחרי שבוע בדבר הזה, בגיגית, אתה... מרגיש שאתה עדיין על הים.
0: אתה לא מסוגל ללכת על הקרקע מצד לצד, כאילו אתה לא נהיה. טוב, חברות חברים, אנחנו מתחילים את הבוקר שלנו קצת לא טוב באזור 60, בית ענון לחלחול, שעה וחצי יש שם תאונת דרכים, שימו לב, חברות חברים, נוסעים שם צפונה לכיוון ירושלים, אתם בבעיה, תצטרכו דרכים אחרות לעקוף. בכיוון ההפוך, עמוס מאלעזר לגוש עציון, כביש 3, מחלף לטרון, עמוס מאוד משני הכיוונים, גם בגלל תאונה, השאר זה עומסים רגילים, הקומה שריק, בקה חורשים, אולגה יקום, גן רבי גבעת שמואל, ניצנים גן יבנה. מלא תאונות בכל הסופש, ובכלל אנחנו בחופש, תיזהרו, תיזהרו, תיזהרו, באמת, באמת, באמת.
1: אני חייבת להגיד לך שלחזור לנהוג, אמיתי רגע, אחרי שבוע חופש, למה הכביש צריך להרגיש כמו...

0: זה החדש של ברונו מרס, ואנחנו נשמע אותו ממש עוד מעט, אבל לפני זה, כאילו, מה קרה פה? יש פרסומות, מה קרה? רגע, קצור, מה אני רוצה להגיד לכם? בני, מה אתה צוחק? אני לא מצליחה להפעיל את זה. אתה יכול לשים את הפרסומות? תודה.
1: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים בחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
6: מחר זה קורה. שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל, שניפגש.
7: מוזיקה זה גלגלצ.

0: קראת לי?
1: ידעתי שתגיד את זה עכשיו.
0: את יודעת שהסרט הזה הוא כבר משנת 90, כמעט 40 שנה עוד.
1: כן, כן, כן, כן.
0: לא יאמן בג'ודי, וואו.
1: מי שלא ראה אישה יפה.
0: ברור, סרט חובה. בסוף הם נהיו ביחד, נכון?
1: הם עד היום
0: ביחד, נכון?
1: תקופה, 40 שנה.
0: אני לא זוכר כל כך את התסריט, אבל כזה סיפור סינדרלה, נכון? עם שקיות, הכיר אותה, חיזר אחריה, עם הפרחים, בסוף, עם האוטו הפתוח, זה הסרט?
1: כן, ב-30%, צדקת. אני לא נכנסת לזה עכשיו, שילדים באוטו רבע לשמונה.
0: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בדרך לקייטנות, בדרך לזה.
0: כן, קייטנות.
1: כן, זה קורה.
0: זה קורה, יפה מאוד. חברות חברים, בואו תשמעו מה קורה ב-60, בית ענון לחלחול, אנחנו בשעה וחצי שם בגלל תאונה, זה 60 לצפון, לדרום יש לנו פקק כבד מאל עזר לצומת גוש עציון, לא קשור לתאונה, אבל גם כן פקק של 50 דקות, 35 עמוס מאוד מצומת מחנה תלם עד כביש 60, זה בגלל הפקק שיש בכביש 60, 3 מחלף לטרון משני הכיוונים. נאמר שאתם צריכים לדעת ש-90 לדרום עמוס מאליפלת לעמיעד, סירוגין מבקה לחורשים, חבצלת יקום, גן רבי גבעת שמואל, תודה רבה לרון, שדיווח לנו שורש ללטרון, או שורש ללטרון, יש אשדוד אשקלון, עמוס מניצנים עד גן יבנה. עשו בסבלנות, עשו בזהירות, תשמרו על עצמכם. אולי אני אתחיל לדווח בפקקים מהשדה תעופה. אני הבנתי שמה שקורה בשדה תעופה בימים האלה, כמויות האנשים, אני אעמוד שם, ואני, אתה יודע, יש את הלולאות, כי את הלולאה שלא נגמרת.
1: את החבלול.
0: צריך, אוי, ובוי, את חושבת, הנה, הנה זה נגמר.
1: לפעמים אני מרגישה שהם פשוט נהנים לראות אותנו הולכים ככה. כי לפעמים אין תור.
0: נכון, יש כאלה שנתקעים, פתאום הם לא זזים, וזה מעצבן אותך כאילו, אבל...
1: כן, אבל זה לא יקדם אותך. זזים,
0: זה לא יקדם,
1: כן.
0: עדיין את רוצה להגיד.
1: כן, כן, כן.
0: אתה שנתקעתי
1: במזלדה. אלברט, אתה מכיר את זה שאין תור. הייתם יכולים לקצר לנו את זה, אבל... אתה אוהב לראות אותי במבוך הזה, נכון? אני מסתכלת על השומר, אני אומרת, הנה, הוא לא יזיז.
0: מה זה המבוך? הוא הולך מפה לפה, סיבור.
1: 400 צעדים רק את... וכלום, זה לא... אין אנשים. ואז זה תמיד, תמיד יש
0: תגידי,
1: אחד. תמיד יש אחד שמחייך לה, בואי, בואי. קצר לך את כל
0: אם עושים את ה... עומדים בתור, ואחרי זה עומדים לביטחון, אז למה עושים צ'קין מהבית? מה זה נתן לי, כאילו?
1: אני לא טובה בזה.
0: לא, נגיד...
1: מה, לשמוע אלברט? תיגש לאלברט, כל השאלות שלך לחופשות.
0: תודעת, אני עשיתי בטיסה האחרונה צ'קין מהבית, אמרתי, יש, אני בא עכשיו לזה תרופה, אמרתי הכל רגיל.
1: לא, זה קשור למושב בטיסה, לא?
0: לא, מושב.
1: אלברט.
0: מושב.
1: אלברט. רק המושב. סיימת?
0: כן.
1: אוקיי. 12 to 12. עם הכבודה. עם הכבודה.
0: כבודה.
1: כאילו אין לך טרולים צ'וקמק שכנית. יש לך בכבודה.
0: וכשאת מעלת המזוודה על הזה, את מסתכלת על המספר כמה זה שלא עברת.

0: חסר.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, 3 דקות לפני 8. טוב שאתם איתנו, כיף שאתם פה. נשוב מיד אחרי החדשות. תודה רבה שאתם מאזינים לנו, אני יודעת שאתם מאזינים בלבנון ובסוריה, וגם בעזה ובאיוש, ובגבול עם מצרים ובגבול עם ירדן, שתדעו שאנחנו זוכרים שאתם שם. גם בכל מיני בסיסים בפנים הארץ. אנחנו זוכרים שיש כל הזמן אנשים שלובשים מדים עלינו, בשבילנו, וגם כאלה לא על מדים, בכל מיני ותודה רבה על הכל. לא שוכחים את זה לרגע. גם בים, אני יודעת, גם בים.
2: גלגלץ.
3: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
5: מה?
4: מאוורר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
6: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
7: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
13: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
14: ההרשמה בעיצומה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ביקורת חריפה של המועמד לראשות הממשלה גדי אייזנקוט על ראש השב"כ האלוף במילואים דוד זיני בעקבות פגישתו עם איש ערוץ 14 יעקב ברדוגו.
17: הוא נדרש הבוקר לבלימת חירום. המפגש שלו עם אותו איש מפוקפק כמכונת שקרים שמגיע אליו במצוות ראש הממשלה, זאת הקלה חמורה. יש במפגש הזה בלבול עמוק, ואם זה נעשה בשליחות ראש הממשלה זה דבר חמור מאוד.
16: כזכור, בשב"כ טוענים שזיני החליט לפתוח בחקירה, לבקש לפתוח בחקירה בנושא הדלפת מתקפת הפתע במבצע שגת הארי עוד לפני פגישתו עם ברדוגו. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין פרסם בבוקר טוב ישראל על השינוי הדרמטי בעמדת ש"ס ותמיכת מנהיגה הרוחני הרב יצחק יוסף בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה. בשיחה סגורה אמש הסביר הרב כי לאחר עשרות שנים החליט להפסיק את התמיכה בראש הממשלה נתניהו מפני שהוא שקרן, רימה אותנו עם חוק הגיוס, אי אפשר לתסמוך עליו. הרב יוסף הוסיף, אפשר לתמוך בגדי אייזנקוט שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, כך הרב יצחק יוסף. מטעם מפלגת ש"ס לא נמסרה תגובה לדברים עד לרגע זה. בראיון לבוקר טוב ישראל אמר גדי אייזנקוט, שותפות תהיה רק עם מי שמקבל את חובת הגיוס לכולם.
17: אני איש פוליטי ואני רואה שותפות רק עם מי שמקבל 3 עקרונות יסוד, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ומקבל את חובת הגיוס לצה"ל ושירות לאומי. אלה דברים שאני לא אתפשר.
16: בפעם השלישית, תוך פחות משבוע, תקף צבא ארצות הברית מטרות איראניות באזור מצר הורמוז ובדרום איראן. בסך הכל הודיע סנטקום על תקיפת 140 מטרות. בתגובה ביצעה איראן שני גלי תקיפות על נכסים אמריקנים במפרץ הפרסי. הזקות נשמעו כמה וכמה פעמים הבוקר בקווייט ובבחרן, כמו כן היו הזקות באיחוד האמירויות. ראש צוות המסע ומתן של איראן, מוחמד רליבאף, כתב הלילה ברשת X, עידן העסקאות החד צדדיות נגמר, אמרנו לכם, קיימו את מילתכם או שלמו את המחיר, המציאות דופקת בדלת שלכם. כך רליבאף. מוקדם יותר הודיעו משמרות המהפכה כי הם סוגרים לחלוטין את מצר הורמוז. חשד לרצח בירושלים, נער בן 19 נדקר אמש למוות באירוע אלימות בשכונת נחלאות. צוות מדע פינה אותו לבית החולים שערי צדק, שם נקבע מותו. עדיין לא נעצרו חשודים. באירוע אלימות בחיפה נעצרו שלושה חשודים בעקבות קטטה שפרצה סמוך לחוף הסטודנטים. שני גברים בשנות ה-30 לחייהם נפצעו קשה מדקירות ופונו לבית החולים רמב״ם. צעיר בן 25 נהרג וגבר נוסף בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה בתאונת דרכים לפנות בוקר בין מסעית לרכב פרטי בכביש 60 סמוך לצומת בית ענות. שני הגברים היו לכודים בזירת התאונה. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום קבע את המוות של אחד הגברים ופינה את הפצוע הנוסף לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עומסי תנועה כבדים נרשמים באזור בשל התאונה. ברקע המשבר בקואליציה סביב סוגיית גיוס החרדים לצה"ל, חבר הכנסת דן אילוז צפוי לפרוש מהליכוד. אילוז, שנכנס לכנסת בעקבות החוק הנורווגי, היה בין הקולות הבולטים בליכוד שהתנגדו, בין הקולות הבודדים בליכוד שהתנגדו לחוקים שקידמה הקואליציה בהסכמה עם החרדים, בהם חוק יסוד לימוד התורה והחוק להקפאת מעצרי עריקים. בעקבות התנגדותו הוטלו עליו עיצומים לאורך כהונתו בכנסת. גביע העולם בכדורגל הושלמה תמונת שני משחקי חצי הגמר. ארגנטינה ניצחה 3-1 את שווייץ ועלתה לחצי הגמר. חוליאן אלוורז, שכבש את השער השני של ארגנטינה בדקה 112, הגיב לטענות שהנבחרת לא משחקת טוב.
0: Sí, siempre se habla mucho. Nosotros creo que tenemos que enfocar la energía en otras cosas.
16: כן, תמיד יש הרבה דיבורים. אני חושב שאנחנו צריכים למקד את האנרגיה שלנו בדברים אחרים, בעבודה שלנו, במה שאנחנו עושים ביום-יום. הנבחרת מאוחדת, מאוד חזקה. לא ניתן למה שאומרים ברשתות החברתיות להשיח את דעתנו. עכשיו ננוח קצת ונחשוב על המשחק הבא. ארגנטינה תפגוש את אנגליה, שגברה 2-1 על נורווגיה, גם כן בהערכה. ובמשחק חצי הגמר השני, דרבי אירופי, צרפת נגד ספרד. המשחקים יתקיימו בשלישי וברביעי. עדכוני תנועה מגלגלץ. כביש 60 עמוס מאוד מצומת בית ענון עד צומת חלחול בגלל התאונה שדיווחנו עליה. כביש 60 דרומה עמוס מאלעזר עד צומת גוש עציון. כביש 35 עמוס מאוד מצומת מחנה תלם עד כביש 60. בכביש 3 מחלף לטרון עמוס מאוד משני הכיוונים בגלל תאונת דרכים. כביש נהריה חיפה עמוס מעקו מזרח עד כפר מסריק. כביש 90 דרומה עמוס מאליפלת עד עמיעד. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף חבצלת עד יקום. עכשיו התחזית.
5: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
16: החזאים מדווחים על עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
18: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
19: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
20: מדינה בדרך. הדר מרקס עשה לי את הבוקר.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
1: היד שלכם, עכשיו, באופן אוטומטי תיגש לכפתור של הווליום. אז תעשו זה רגע לפני, כדי שלא תפספסו כלום. גברתם? תגבירו? אוקיי. TLC. No scrubs.

0: אז אתם על גלגלת, והיום איתמר בנרי עורך את המוזיקה, ודנה יצחק בחוף, שאלברט אלגרב לי טכנאי, בני כבודי עורך את הדיווחים, יואב גולדברג מפיק.
1: אתם מאזינים למקום הראשון.

0: אז אתם על גלגלת, והיום איתמר בן-ארי עורך את המוזיקה, ודנה יצחק בחופש, אלברט אלגרב לי טכנאי, בני כבודי עורך את הדיווחים, יואב גולדברג מפיק.
1: אתם מאזינים למקום הראשון, ישראלי, במצעד השבועי של גלגלת.
0: עדן חסון בא מחר. מתק שנהיה ביחד. והנה הוא במקום הראשון יחד עם אופק ואגם, איך שהיא רוקדת.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך 8:15.
1: שלום, שלום.
0: שלום, מה קורה? מה שלומך?
1: בסדר, ככה, את יודעת, קיץ. קצת ירידה בפקקים באזור הבוקר.
0: אתה גמור מזה?
1: לא, אני שמח, גילו. אני יודע שיש פקקים במקומות אחרים, תעופה, כאלה. אבל כוון שאנשים מטיילים גם בארץ. את יודעת, זה לא פחות חשוב. בארץ שלנו, לא, זה תעופה. צפון, דרום, פסטיבלים, פסטיבלים.
0: הילדים שלי אתמול היו בירדן.
1: קפצו
0: מאיזה עץ 50 פעם לתוך המים, חזרו מרוצים ושמחים.
1: באמת?
0: מאוד.
1: וואלה.
0: כן, ומלא אנשים, ואמרו שלקח להם על הזמן להגיע להפקקים וזה לטייל, אז זה משמח את הלב.
1: יפה, יפה מאוד.
0: בכלל, חופשה עכשיו בצפון, זה הכרחי, הם מחכים לנו.
1: בטח.
0: זה שנגיע.
1: יש מים, ויש... יש,
0: צריך להגיע, ויש
1: אוכל טוב,
0: יש אנשים שצריכים שנגיע,
1: יש יין טוב, כן,
0: דובדבנים, פירות טעימים. טוב, מה קורה בחוץ?
1: טוב, בחוץ, ככה, 60 עדיין איתנו מהבוקר, תאונת דרכים, בית ענון לחלחול, שעה וחצי, בכיוון דרום, יש לנו מלעזר לגוש עציון, גם כן, עומס של שעה, 35 עמוס ממחנה תלם ל-60, ו-3 מחלף לטרון, עמוס לבאים ממבוא חורון, עומס כבד בגלל תאונה. שאני אומרת לנו שהמיד לפלט לצפון עמוס, סברינה, איזה שם יש לך? זה פשוט, כי שבוע שעבר אכלתי בדיוק סברינה.
0: יודעת איך בני אוהב סברינות? הוא חי בתוך סברינה, כל החיים שלו סברינה.
1: בדיוק, אני נכנס פה לזה, יש להם את
0: זה
1: בקירת
0: המקרר הזה. פעם הוא היה אוכל 2 רצוף.
1: כן, וואי, איזה טעים זה. אכלתי אחת.
0: כל הכבוד, אחת?
1: אחת.
0: יופי.
1: לא משנה שעולה עכשיו כמו פעם סברינה, זה היה משהו עממי, כמו בורקס. היום סברינה, 20, 30, 20 וצפונה כזה. למה? מה זה? כולה קרם? קרם, נכון?
0: לא, אל תיכנס ללמה.
1: נכון.
0: זה לא פשוט, כי אי אפשר...
1: נכון, מכינים אותם, מרטיבים אותם, חותכים אותם, מסיעים אותם.
0: משלמים כשרות, משלמים שכירות, משלמים עובדים.
1: הדובדבה שלמעלה עולה כסף.
0: בדיוק.
1: 30, לא, 40 דקות גן רבי גבעת שמואל, מורשה גבעת שמואל, 30 דקות, שורש ללטרון יש לנו, וזהו, זהו.
0: טוב, חתכת שיר עכשיו, שלא שמעתם פה מלא זמן, לפי דעתי, קוראים לזה פואגו, זוכרים אותם מהרוויזיון, את אלני?

0: זה היה באוזן.
1: הגזמת. You know the power of silence. Yeah, keep it up, keep it up. הביאה מקום שני אחרי נטע, נו.

0: לני קרביץ, I love you.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כביש מספר 60 הוא עמוס מאוד מצומת בית ענון עד צומת חלחול, הייתה שם תאונה, 40, צומת ראם, עמוס לבאים מדרום, בגלל תאונה, תודה רבה למור. גאה לצפון, עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, ואלה הדיווחים, בכיוון ההפוך עמוס שם ממורשה עד גבעת שמואל, סו בבקשה בסבלנות ובזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח. גלגלץ.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
5: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
6: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
7: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: מוזיקה זה גלגל.

0: משהו.
1: איזה שיר, כמה עוצמה נשית.
0: קריסטינה.
1: והיא, והזו, וזו, יש לזה חמש, שש, נכון,
0: כן,
1: נכון, כולן, הרשימה עוד ארוכה.
0: כולן שרו שם.
1: נכון, יפה מאוד.
0: כולן.
1: יפה. שישים לדרום, פינק גם? עבודה?
0: כן.
1: מה הייתה באמת?
0: מה הייתה?
1: אין לי מושג, יש כל כך הרבה זמרות חדשות, שאני לא יודע מי זו מי ואיך נראית ההיא. כולן טובות, כולן מוכשרות.
0: אבל רק אחת.
1: את יודעת שבגמר הולך להיות אמריקה כמו אמריקה, הולך להיות הופעת חצי.
0: הם עושים כמו בפוטבול?
1: מדונה ו-BTA,
0: BTA, מה?
1: אלה הקוריאנים, הלהקה של הבנים הקוריאנית. כמובן, כנראה שקירה, כי איך אפשר בלי שקירה?
0: אני שואלת פה באולפן, כי הוא לא יודע דברים. הוא כאילו נכנס לדווח, מה קורה? הוא נכנס עכשיו לדווח על משהו. אבל הוא יודע...
1: אני יודע מדונה, אני יודע BTS, אני יודע... אולי ג'סטין ביבר?
0: כנראה.
1: יפה.
0: אתה מנחש?
1: לא יודע.
0: זה נראה ככה.
1: לא סגרנו זופית את ה...
0: הבנתי, את הלוז.
1: את הלוז.
0: אתה מחכה.
1: אז זהו, אז יש לנו גמר, מקווה מאוד ש... נראה לי, ארגנטינה, צרפת, את יודעת.
0: אתה מדבר.
1: אני יודע.
0: אוקיי.
1: טוב, חברות, יואו!
0: מה?
1: יואו, אני...
0: מלחיץ אותי.
1: לא, באמת, את הולכת עכשיו, את הולכת...
0: השיחה הזאת, יואב?
1: תקשיבי, אני ממש מתנצל, אני לא סיפרתי לך את זה...
0: מה קרה?
1: כי את היית בערך דבש.
0: לא הייתי בערך דבש. היא ילדה?
1: ילדה.
0: אני לא מאמינה, מזל טוב.
1: אני לא אמרתי לך, לא רציתי...
0: לא הייתי בערך דבש.
1: לא רציתי להפריע לך. קיבלתי טלפון ביום שלישי שעבר...
0: ילדה? איך לא אמרת לי?
1: שאחייני שלי
0: מזל טוב, למה לא?
1: תודה.
0: מה אמרת לי? מה שלומם?
1: קודם כל, היא ילדה בלידה רגילה, טבעית, בלי תפרים, בלי כאבים, לא עם כאבים כמובן. יש 2.150 קילו האחד ושני קילו 50 השני.
0: יא מאמי. שיר אחיינית של בני, שאתם מלווים אותה תקופה, היינו בחתונה שלה.
1: נכון. והילד הראשון כבר.
0: כן.
1: ועכשיו בתאומים.
0: יור.
1: תראי, זה לא פשוט להחזיק שני ילדים, היא כבר בשבוע וחצי האחרון.
0: אתה ילדת?
1: לא, כי אני מבין, אני מדבר איתה הרבה, אני בקשר איתה, אתה יודע, אתם כמעט כמו גידלתי אותה.
0: כן.
1: בשבוע וחצי...
0: נולדו לבני בעצם נכדים עכשיו, אתם צריכים להבין.
1: בשבוע וחצי האחרונות היא הייתה בבית חולים כבר, היא לא יכלה כבר להיות ב...
0: יא, מתוקה שלי. טוב, אל תרחיב יותר מדי.
1: בדיוק.
0: מתוקים!
1: ממש, אבל...
0: אבל זהו,
1: בדיוק. חכי עכשיו.
0: מה עכשיו?
1: עכשיו היא הולכת, חוזרת, הולכת, כי היא כבר השתחררה ביום חמישי. וזה נורא, נורא, נורא קשה. משהו, משהו, משהו.
0: אז עוד אין שמות.
1: לא, אין כלום. את יודעת שאני כל כך... תסתכלי על התמונה, נכון, השמאלי נראה כאילו יותר גדול.
0: לא, זה זווית.
1: אמרתי לה, תקשיבי, נראה לי שהשמאלי יותר גדול ויותר מבושל, וזה אמרתי לי, לא נכון, דווקא הימני בלי הכובע.
0: אוי, שבטוקים.
1: הוא יותר גדול וגם שוקל 100 גרם יותר.
0: יאה.
1: אבל הם, את יודעת, עדיין חלשים וקטנים.
0: יו, והם התחזקו, אלה הקטנים גדולים יהיו.
1: ממש ככה.
0: בשעה טובה.
1: כן, יאללה, איזה קטע.
0: ממוש, מזל טוב.
1: מה, ובאתי לי כאן, לא נתנו לי, סילקו אותי מהחדר שלה.
0: גם אני הייתי מסלקת אותך.
1: היא אומרת לי, רק, היא אמרה לה, רק אמא, אבא, סבא, סבתא, ואז הכניס לי, היא אומרת, חבל שלא אמרתי לה שאתה הסבא.
0: נכון, אתה נראה.
1: תכלס, גינו, אמרתי, זה היה עובד. אז זהו, אבל ניקח קצת זמן,
0: מזל טוב, מתוקה שלנו.
1: שישים עמוס מכיכר חגי לחלחול שעתיים, אל ערוב לחלחול בכיוון ההפוך, 35 מחנה תלם ל-60, אפילו היום שכחתי מזה.
0: איזה שטויות, הוא כן מספר לי?
1: גן רבי גבעת שמואל, 30 שפירים קיבוץ גלויות וגילות מקייט וחול, לא רציתי, את יודעת, פתאום לאיזה. אבל זה יפה מאוד, יפה מאוד. קשה ל...
0: ילדת.
1: כן, קשה מאוד.
0: ואיך אתה עכשיו עם התפרים?
1: בסדר, לא, אין תפרים, לא היה תפרים, לא היה כלום.
0: לך?
1: מסתבר ש... כאילו, את יודעת, בגלל שזה שני תינוקים והמשקל שלהם קטן,
0: שני תינוקות, הוא לא יודע להגיד תינוקות.
1: כל לידה עצמה יותר קלה כאילו מאחד שהוא שילו, נגיד 3 קילו.
0: אתה לא תדבר לי על לידות קלות.
1: נכון. אין לידה קלה, נכון. מה זה בעצם לידה קלה?
0: לא, שברוך השם הכל בסדר, אבל יש די לידה קלה.
1: שבלי תפרים.
0: אבל זה לא קל.
1: זה לא קל.
0: זה רק גברים אומרים את זה, זה כמו שאתם המצאתם. אין סיכוי שאישה המציאה את המושג חופשת לידה.
1: נכון.
0: זה לא חופשה.
1: כן.
0: לא, זה תקופה שאת בקניון, אבל גם זה קורה רק אחרי 2.5 חודשים שאת נמצא לזכר איך קוראים לך. בשעה טובה. טוב, יש שיר טוב עכשיו, שבטח היא אוהבת.

0: אז אתם על גלגלצ, אנחנו נשתמע מיד אחרי החדשות של 9. שלום ובוקר טוב, יש פה בטח מאזינות ומאזינים שהבעלים שלהם ואנשים שלהם בקבע ומילואים, ורציתי רק להגיד היי, תודה על עוד בוקר שארגנתם לבד, זה לא פשוט, ושלא תחשבו שאנחנו שוכחים. גלגלצ
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP, באתר ובסניפים.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף התנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
5: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. ההתמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל. שערי מדע
7: ומשפט. מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
8: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
7: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
8: יותר. אין מועדון יותר מזה.
9: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
10: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מותח ביקורת חריפה על ראש השב"כ דוד זיני. זאת בעקבות הוראת זיני לחקור את החשד להדלפה לחדשות 12 בהנחיית נתניהו, ולאחר פגישתו עם פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו.
15: הוא נדרש הבוקר לבלימת חירום. המפגש שלו עם אותו איש מפוקפק כמכונת שקרים שמגיע אליו במצוות ראש הממשלה, זאת הקלה חמורה. יש במפגש הזה בלבול עמוק, ואם זה נעשה בשליחות ראש הממשלה זה דבר חמור מאוד.
14: כמו כן יגיב אייזנקוט על הפרסום של כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, כי מנהיגה הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, תומך בו לראשות הממשלה. הרב יוסף הסביר כי לאחר עשרות שנים החליט להפסיק את התמיכה בראש הממשלה נתניהו, כי לדבריו, נתניהו הוא שקרן שרימה אותנו עם חוק הגיוס ואי אפשר לסמוך עליו. ברעיון הצלפי טריגר אמר אייזנקוט, השתף פעולה רק עם מי שמקבל את חובת הגיוס.
15: אני איש פוליטי ואני רואה שותפות רק עם מי שמקבל שלושה עקרונות יסוד, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ומקבל את חובת הגיוס לצה"ל ושירות לאומי. בנושא הגיוס לכל לא יהיו פשרות, גם אם המשמעות תהיה קשה מאוד והליכה לבחירות נוספות.
14: צבא ארצות הברית תקף הלילה 140 מטרות צבאיות ברחבי איראן שהגיבה בתקיפות נגד בסיסים אמריקנים במפרץ הפרסי, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
16: צבא ארצות הברית תקף הלילה בנמלי בנדר אבאס, סיריק, בושהר ועוד שלל מטרות בדרום מערב איראן. הזקות נשמעו הבוקר במפרץ בעקבות תקיפות צבא איראן על בסיסים אמריקנים באזור. ראש צוות המסע ומתן של איראן רלי באף כתב ברשת אקס, עידן העסקאות החד-צדדיות נגמר. אמרנו לכם, קיימו את מילתכם או שלמו את המחיר, זאת בהתייחסות לסעיף במזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, שמעניק לאיראנים את השליטה על הסדר במצר הורמוז. מוקדם יותר היום הודיעו משמרות המהפכה כי המצר נסגר.
14: קטר הודיעה הבוקר על מותו של חמד בן חליפה ת'אני, אביו של האמיר של קטר. בן חליפה היה בן 74 במותו וכיהן כראש המדינה מאז שביצע הפיכה נגד אביו בשנת 1995 ועד 2013. בשנות כהונתו הביא את קטר להישגים רבים, בראשם הקמת ערוץ אל ג'זירה ומעורבות עמוקה במדינות האזור. ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. שישה בני אדם נעצרו בחשד למעורבות ברצח נער בן 19 אמש בשכונת נחלאות בירושלים, רקע פלילי. כתבנו נועם נקש מוסיף כי באירוע נוסף, שלושה חשודים נעצרו בחשד למעורבות בדקירת שני גברים בשנות ה-30 לחייהם בקטטה, סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה אמש. ויה העולם בכדורגל, ארגנטינה ניצחה הבוקר 3-1 את שוויץ בתום הערכה והפילה על החצי גמר הטורניר. היא תפגוש את אנגליה שגברה הלילה 2-1 על נורווגיה, גם היא לאחר הערכה. חצי הגמר השני תפגוש צרפת את ספרד. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות שתהנה מעט גבוהות מהרגיל. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, בצוות אדווה בייזר, צביקה אליהו והרי לוי.
17: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
18: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
11: מוזיקה זה גלגלת.
19: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
11: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת, 9:08, כיף שאתם פה, תודה שבחרתם לפתוח את הערוץ הזה של המוזיקה שנכנס ומטייל בבטן ובראש ובלב, כיף שאתם מכניסים מוזיקה וגלגלת ביום שלכם. איתמר בן אריה עורך, ובני כבודי עורך את הדיווחים, עידן עיני טכנאי ויואב גולדברג מפיק, ואני אדר מרקס, כיף שאתם פה.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. בני, תבוא אחרי יסמין מואלם. בינתיים אני אספר שהיא תופיע, גם היא תופיע באינדי דזרט בכפר אלדד. הפסטיבל הזה יתקיים ב-26 ו-27 באוגוסט. יסמין מואלם ובלקן ביטבוקס וברי ואברהם טל, ויש לנו כרטיסים, חפשו את הפוסט הרלוונטי, קבלו זוג מאיתנו אולי. שווה.

0: אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך, ומכבודי.
1: שלום, שלום.
0: תן את הדיווחים שלך, ואז יהיה פה שיר, שיר.
1: אוהו.
0: כאילו, שפעם ראשונה אנחנו משמיעים בגלגלץ.
1: באמת? היום?
0: לא, פעם ראשונה בגלגלץ, חדש. 4 שנים היא לא הוציאה שיר.
1: אוקיי.
0: מאוד מרגש.
1: וואו.
0: וטיל, טיל.
1: ישראלית?
0: כן.
1: מה את אומרת?
0: מה זה ישראלית? יש אותה ואז את ישראל.
1: באמת?
0: כן.
1: חווה אלברשטיין?
0: מרגול.
1: מרגול? יואו.
0: יש למרגול שיר חדש.
1: לא מאמין לך.
0: טיל.
1: כמה חיכינו? כמה חיכינו?
0: חכה. טיל.
1: יפה.
0: ממש טוב.
1: 60 עמוס מכיכר חגי לחלחול בגלל תאונה, בכיוון ההפוך מאל ערוב לחלחול, 35 עמוס מאוד ממחנה תלם לכביש 60, ונשארנו עם המרכז, הרמסים הרגילים, כלילות מזרח לשלום, גן רבי גבעת שמואל 35 דקות, ובכיוון ההפוך מורשה עד מחלף גאה. וואו, זה מרגש מה שאת אומרת.
0: 4 שנים ממש... מאז הסינגל האחרון, שגם מתנגן פה אם צריך מלחמה, והנה זה בא, מוכן?
1: כן.
0: לשיר וליהנות דאבי אוחיון ואסי טל וגם אסף הבן שלה אסף לויצנני משהו אסי טל הפקה וואו לשיר וליהנות חדש למרגול איזה
1: יופי כיף.

0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך 60, עמוס מאוד מכיכר חגי עד צומת חלחול בגלל תאונה 35 עמוס מאוד מצומת מחנה תלם עד כביש 60. בעלייה לירושלים יש עומס תנועה מלטרון ועד שורש.
0: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלת.
3: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
4: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
10: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
11: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
12: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. עכשיו לזכר רב סרן במיל, איתי יהושע. היום יום ההולדת 39. שנה שלישית שבה אנחנו חיים עם כאב וגעגוע שאין להם מילים. איתי הוא הבן של דורית ושוקי, אח לתומר וגיא, הבעל אהוב של דפני ואבי המסור של היילי. דפני ואיתי הם בחרו לבנות את הבית שלהם ברעננה, הם יצרו את המשפחה שלהם האוהבת וגידלו את היילי. איתי היה אדם של אור, אדם עם חיוך תמידי ולב ענק ונשמה טובה. הוא הקרין רוגע וצניעות ואהבת אדם. הוא היה שם בשביל כולם, משפחה וחברים ואנשים שפגש בדרך, תמיד עם רצון לעזור, להקשיב ולתת. לעתים בלי שאף אחד ידע בכלל. איתי נסע בתוכו שילוב מיוחד של עוצמה ורגישות, לוחם אמיץ עם לב רך. הוא אהב את החיים, אהב את המשפחה שלו. הוא היה בעל ואבא ובן ואח, כזה נהדר. הנתינה שלו לא הייתה רק במעשים גדולים, אלא גם דברים קטנים. מילה טובה, חיוך, דאגה לאחר, היכולת לגרום לכל מי שהוא היה לידו להרגיש חשוב. הוא בילדות שלו, ממושב חדיד, הוא אהב בעלי חיים וגידל עופות במסירות ובאהבה גדולה. זו הייתה הדרך שלו לטפל ולשמור ולתת. הוא התגייס ב-2005 בנוב 5 ושירת כלוחם ביחידת עורב גולני. במהלך השירות הוא יצא לקורס חובשים ושם בלט במיוחד מהרצון שלו לעזור ולהציל ולהעניק ביטחון לאחרים. ב-2010 הוא הצטרף לשבק. במסגרת התפקיד הוא ביצע משימות הבטחה שונות מתוך תחושת שליחות עמוקה למדינה. במקביל הוא המשיך לעשות מילואים במספר יחידות. מי שהכיר אותו תמיד מספר שהוא היה הראשון להתייצב, לא משנה במה מדובר, תמיד עם נכונות לעזור ולתרום, וזה מה שקרה גם ב-7 באוקטובר 23. איתי לא היסס לרגע. הוא קיבל הודעה מאלוף בר קליפה, מדדו בר קליפה, שהיה אז מפקד אוגדה 36. דדו אז ביקש מתנדבים שיגיעו, ואיתי היה מהראשונים שנהנו. הוא התנדב ונסע לדרום כדי להגן ולסייע במסגרת ההתנדבות הזו. הוא הצטרף לכוחות של אוגדה 36, וביחד עם חבריו נלחם בעוז בגבורה מול מאות מחבלים ביישובי העוטף, כדי להציל משפחות ולהגן על אזרחים. ב-10 בבוקר, מתוך הלחימה והמציאות המטורפת שנגלתה מול עיניו, הוא כתב לחברים שלו מלחמת יום כיפור מספר 2. בצהריים, תוך כדי לחימה קשה והתקלות מול מאות מחבלים, הוא ראה את המתרחש סביבו, וחשב איך הוא יכול להציל עוד חיים, וכתב לאח שלו, לגיא, לך תתרום דם, יש לך סוג דם מיוחד, יקבלו אותך בלי צורך. גם בתוך הסכנה, כשהוא עצמו היה בחזית, הראש והלב שלו היו עסוקים באנשים אחרים. לקראת הערב הם הגיעו לקיבוץ בערי, שם בפינת גני הילדים אמנון ותמר, מול מחבלים שהתבצרו במקום, איתי נפל בקרב גבורה כשהוא בן 36 בלבד. תישאר צעיר לנצח. מאותו יום חיינו השתנו, השבר במשפחה שלנו גדול, והחסר של איתי מורגש בכל רגע. אנחנו חיים עם כאב וגעגוע שאין להם מילים, אבל מנסים לבחור באור. באור שאיתי השאיר אחריו באהבה, בנתינה, בערכים ובטוב שהיו בו. תוך כדי הלחימה, איתי כתב לחברים שלו, מרגיש כמו סוף העולם, אבל ננצח. המילים האלה ממשיכות ללוות אותנו בכל יום, אבל לצד הכוח שאנחנו שואבים מהם, הגעגוע אליך רק הולך ומעמיק. אנחנו מתגעגעים לחיבוק שלך, לעוד שיחת טלפון אחת, לקול שלך שקורא אימא. מתגעגעים להכין לך את המאכלים שכל כך אהבת, לראות את החיוך שלך סביב שולחן השבת, לשמוע את הצחוק המתגלגל שלך. מתגעגעים לטיולים המשפחתיים, לרגעים קטנים, פשוטים, שהיום יום היה כל כך חלק מהם, ועכשיו הם זיכרונות יקרים ביותר. אין יום שאינך חסר. בכל בוקר אנחנו מתעוררים אל המציאות שבה אתה איננו. בכל שמחה, בכל חג, בכל מפגש משפחתי, המקום שלך נשאר ריק והלב ממשיך לחפש אותך. אנחנו אוהבים אותך איתי שלנו. הגועגוע הוא עצום. נמשיך לספר את הסיפור שלך, להנציח את מי שהיית ולהעביר הלאה את האור שהשארת אחריך.
הלב שבור, אך מלא בזיכרונות טובים, מלא באהבה שאין לה קץ. אוהבת ומתגעגעת אימא. דורית, חיבוק חזק. חיבוק חזק ומוחץ כזה שלא משחררים. יום הולדת 39 אמורה להיות היום, נשאר בן 36. רב סרן במילואים איתי יהושע, השם יקום דמו. תום גפן עכשיו עם שיר לאיתי.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. שלום לך אדוני.
1: שלום גברתי, מה שלומך?
0: תודה. מה נעשה?
1: כן, מקווה לטוב.
0: ממש, שיהיו לנו בשורות טובות.
1: בסדר, אנחנו מספר לכם שעדיין מהבוקר אנחנו עם הבלגן בכביש 60 לצפון, מכיכר חגי לחלחול, עדיין שעתיים, 35 ממחנה תלם ל-60, עלייה לירושלים לטרון שורש, בין גיל לדרום, בין ציון לליפתה, השאר זה עומסים שגרתיים, גאה, אילון צפון, אילון דרום. תגידי, חשב פעם מאיפה הגיעה המילה חצ'קון?
0: אתה אומר כי אני, כי הסתכלת עליי או כי לא?
1: לא, מה עשית, מה זה? פוצצת חשקון, אסור לפוצץ. כי נגל, לא, סתם חשבתי על זה.
0: אכלתי גרעינים.
1: את יודעת?
0: אכלתי מלא גרעינים, אכלתי 2 קילו לפי דעתי.
1: אז תראי, כתוב פה שחשקון בסלנג העברי הוא שיבוש של המילה חשקון, שמקורו במילה חשק. הסבר העממי קושר את תופעת הפיצונים מגיל ההתבגרות להתפוררות החשק. צורה מקורית תועדה.
0: חשק, אוקיי. כאילו הורמונים.
1: כן, בדיוק. הבנת.
0: יופי, הבנת.
1: יא,
0: נכון, שומעים את האסימון נופל אצלו? שומעים את זה, יש שבר סורי אפריקאי מהאסימון שנופל לבני כשהוא מבין דברים, נכון ג'ולי?
1: חשק, חשקון, חשקון.
0: כן.
1: יא אללה, כאילו, אין קשר.
0: פה היה לי חשק, זה מחשק לגרעינים שחורים.
1: אוקיי.
0: היה לי.
1: בקירת הסדר גרעינים, לא, זה מוציא פצעים, תמיד.
0: זה מוציא, תראה, 3 על כל קילו שאכלתי.
1: למה זה מוציא? זה לא מטוגן.
0: זה קלוי.
1: זה קלוי, אבל זה למה...
0: מלא שמות.
1: יולה חצ'קונים שהצירה?
0: לא.
1: לא, נכון?
0: לא כאילו...
1: לא ברמה, נכון.
0: אבל פה הייתי, היה לנו אוקסי 10.
1: איזה שאלה, זה ה... בטח, זה והזה של הכינים.
0: כן, זה החלק מאיתנו, נכון?
1: נכון, בדיוק. איך מנהוב של הכינים, שזה שם כאילו...
0: פליט, מה עשו?
1: לא, השמפו שהיה... שמפו שהיה...
0: סריקל?
1: משהו כזה.
0: יש עדיין.
1: יש עדיין קינים?
0: לא, יש עדיין זה גם.
1: יפה.
0: אז אוקיי, למה שאלת סתם?
1: סתם, חשבתי, לא, עלה לי פעם מה זה חצ'קון, איפה זה בא? זה יידיש, זה עברית, זה... כן.
0: אוקיי. אפרופו הורמונים.
1: מי זאת?
0: מיסיס רובינסון. מה אתה, איזה הקשר?
1: יהיה לך יום טוב.
0: יום טוב, נשמה שלי. מחר עדן חסון בא.
1: יאה.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, ה-IDI חברה לביטוח.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב, כולל התקנה חינם, ב-9:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
3: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו המקבצה שלך.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: הרשמה בעיצומה.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
13: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט מותח ביקורת חריפה על ראש השב"כ דוד זיני. זאת בעקבות הוראת זיני לחקור את החשד להדלפה לחדשות 12 בהנחיית נתניהו, ולאחר פגישתו עם פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו.
14: הוא נדרש הבוקר לבלימת חירום. המפגש שלו עם אותו איש מפוקפק כמכונת שקרים שמגיע אליו במצוות ראש הממשלה, זאת הקלה חמורה. יש במפגש הזה בלבול עמוק, ואם זה נעשה בשליחות ראש הממשלה זה דבר חמור מאוד.
13: מוכן הגיב אייזנקוט על הפרסום של כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפרין, כי מנהיגה הרוחני של ש"ס הרב יצחק יוסף תומך בו לראשות הממשלה. הרב יוסף הסביר כי לאחר עשרות שנים החליט להפסיק את התמיכה בראש הממשלה נתניהו, כי לדבריו נתניהו הוא שקרן שרימה אותנו עם חוק הגיוס ואי אפשר לסמוך עליו. בראיון אצל אפי טריגר אמר אייזנקוט, אשתף פעולה רק עם מי שמקבל את חובת הגיוס.
14: אני איש פוליטי ואני רואה שותפות רק עם מי שמקבל שלושה עקרונות יסוד, שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ומקבל את חובת הגיוס לצה"ל ושירות לאומי. בנושא הגיוס לכל לא יהיו פשרות, גם אם המשמעות תהיה קשה מאוד והליכה לבחירות נוספות.
13: איראן תקפה הבוקר בסיסים צבאיים בירדן ובמפרץ הפרסי לאחר התקיפות האמריקניות באיראן הלילה, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
15: ירדן הודיעה לפני זמן קצר כי שלושה טילים ששוגרו מאיראן נפלו בבסיס חיל האוויר על שם הנשיא חוסיין. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בבחריין, ובמהלך הבוקר הותקפו גם איחוד האמירויות, קווייט וקטר. זאת לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה בנמלי בנדר אבאס, סיריק, בושהר ועוד שלל מטרות בדרום איראן. מוקדם יותר הודיעו משמרות המהפכה כי הן סוגרות את מצר הורמוז.
13: והשר אלי כהן מהליכוד אמר אצל יניר קוזין ואריאל כהנה, אם ישראל תותקף, נגיב בעוצמה.
16: ככל שאיראן תפעל לתקוף את ישראל, אנחנו נקה בה בעוצמה. אנחנו רואים שאין שום ערך לחתום הסכם או מזכר הבנות עם איראן. אני הופתעתי לא מעצם זה שהם לא עמדו בהסכם, אלא שחלף פרק זמן כל כך קצר, צד שהם הפרו אותו, ולכן אין תוחלת אמיתית להמשך התנהלות מול המשטר הנוכחי.
13: הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם, מתומכי הבולטים של ישראל בקונגרס האמריקני, הלך לעולמו בגיל 71. הודעה שפרסמה לשכתו נמסר כי הוא מת ממחלה פתאומית. גראם, שייצג בסנאט את דרום קרוליינה, נחשב למקורב לנשיא ארצות הברית טראמפ, וביקר בארץ מספר רב של פעמים גם במהלך המלחמה. אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, אמר בגלי צהל, הוא היה ידיד אמת של ישראל.
17: הנגרום של ישראל בארצות הברית, אפשר להכתיר אותו כלינדזי גראם לכל דבר ועניין. אין דבר שהוא לא עמד לימיננו, תמיד. כל דבר שהיינו צריכים, הוא היה הראשון לרוץ קדימה, להיות לטובתנו, כי הוא הבין את הנרטיב היהודי-ישראלי האמיתי, למה מדינת ישראל קמה.
13: מזג האוויר אצלנו חם מהרגיל לעונה, אלה החדשות שעורך דוטו דוטן, ומיד בגלי צהל רינו צרור בשידור מיוחד מכפר גלעדי לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה.

0: A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
2: מוזיקה. זה גלגלת.
3: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

0: שלום שלום, שמועות שיום ראשון היום, ושמועות שעשר ועוד ארבע דקות עכשיו, ואתם הקולות החיילים בגלגלת, איזה כיף שאתם איתנו. מה נגיד שלא נאמר על יום ראשון בבוקר? השעה הזאת שכל הרכבות, רכבת ישראל מפוצצת בחיילים, עמוסי צ'ימידנים, ושרוצים להישאר לישון במיטה רק עוד שעה אחת, וצריכים לקום ולנסוע לבסיס, וללכת לקראת עוד שבוע שבו הם משרתים את המדינה שלנו בצורה הכי מדהימה שאפשר. אז אנחנו כאן כדי להקל קצת, בקצת, על השעות המורכבות האלה, מה לעשות. במיוחד אם אתם חיילים, אבל לא רק. כן נגיד שחיילים בוחרים לנו את השירים, אז הם מסמכים גם את מי שלא חיילים, כי יש להם טעם באמת הכי טוב בארץ. אולי אני קצת שוחדת, אבל אני באמת חושבת. ועכשיו, לא סתם חיילים, גף המבצעים של טייסת, מהטייסת הגמל המעופף, שזה קצת נשמע כמו שם של סרט. הטייסת הראשונה בחיל האוויר אי פעם, אז היסטוריה, כבוד גדול, ואנחנו עוד נלמד עליהם. הם אנשים ממש מיוחדים, שעשו דברים מיוחדים במהלך המלחמה, במהלך השנים האחרונות ובכלל. וגם יש להם טעם מוזיקלי מולה, אני כבר רואה. אבל קודם כל, לפני שנתחיל את הכל, נגיד תודה רבה לצוות שלנו, לטייל אתר שעורכת את הבחירות, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, ליואב גולדברג שמפיק כאן באולפן, ועידול אלנה, המפיק של קולות החיילים בכלל, לאלברט אלגרבלי על הסאונד, אני נוגה שחר, תודה גדולה לאדר מרקס שעשתה לכם את הבוקר, ועכשיו, כמיטב המסורת בקולות החיילים של יום ראשון,
1: שיר ראשון!
0: שיר ראשון, כלומר שיר שיעזרנו להעביר את הבוקר הזה קצת יותר בטוב, והפעם סגן רש.
2: שלום, אני סגן רש, הקמבצית של טייסת 100. בחרתי בשיר מצילה אותי של אביו פנחסוב, כי הוא מכניס אותי לאווירה טובה ואנרגיה טובה כשאני בדרך לבסיס לקראת השבוע. תהנו.

סמיר שוקרי, רונה, אני חייבת לדעת מי זאת רונה בגף מבצעים בטייסת, מה נראה שהחבר'ה אוהבים אותך, וגם התחלת לנו את הבוקר בחיוך, אז תודה רבה לך על עצם קיומך, ותודה לאמא שלך שבחרה לך את השם. 10:15 עכשיו, קולות החיילים בגלגלץ, רגע לפני שנמשיך עם הבחירות המעולות של גף מבצעים בטייסת 100, ניתן לכל נהגנו כמה דיווחים מהכבישים. אז כרגע כביש 60 עמוס מאוד מכיכר חגי עד צומת חלחול, כביש 35 עמוס מאוד מצומת מחנה תלם עד כביש 60, ובעלייה לירושלים יש עומס תנועה מלטרון ועד לשורש. חברים שבכבישים, שמרו על עצמכם, סו לאט, סו בזהירות, ותגבירו את הרדיו, יש שירים טובים. זה קצת נשמע כמו, היא לא יודעת מה עובר עליי, ששלמה ארצי, נכון? אבל השיר קצת יותר מוכר. Empire of the Sun.

שיר שלא רוצים שיגמר. Don't Stop Me Now, Queen. אנחנו ממשיכים מלהקה איקונית ממש אחת ללהקה איקונית ממש אחרת משלנו. בחרו לנו גף מבצעים בטייסת 100, שיר של כוורת ביום ובלילה. אבל בגלל שהם מתוחכמים, יש טוויסט, ואנחנו הולכים לשמוע את הביצוע של מרסדס בנד ביום ובלילה, הקאבר שלהם לכוורת, שאני חייבת להגיד שיכול להיות שהוא הכיר להרבה אנשים את הביצוע, את השיר הזה בכלל שהם לא הכירו אותו לפני, הרבה מבני דורים אפשר להגיד את זה ככה, כי הוא הצליח לטפס ולהגיע ללבבות של אנשים, אני חושבת לא פחות מהמקור, ככה זה הולך.

הבנתי זו ברכה או שזה עונש. הם אמרו לי בוא תושיע גבר בת הבול ביובש, אבל כל מה שרציתי אז זה חופש. חופש, חופש, חופש לדאוג לעצמי, לסגור את הכל הפנימי, חופש מלשמח את הזה והאהוב והאי.

0: שטייסת 100 יבחרו לנו שיר שקוראים לו כנפיים, נכון? בחירה מתבקשת. אבל זה לא הופך את זה לפחות פחות אדיר בעיניי. אז זה היה תאונה, ועכשיו 10:31, אתם על קולות החיילים בגלגלץ. רגע לפני שנמשיך עם הבחירות של טייסת 100, יש לנו כמה דיווחים מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה, כביש 60 עמוס מאוד מכיכר חגי, הצומת חלחול, כביש 35 עמוס מאוד מצומת מחנה תלם עד כביש 60, ובעלייה לירושלים יש עומס תנועה מלטרון עד שורש. עד כאן דיווחנו. אם פספסנו משהו, אז 0529-2002 בוואטסאפ, רק אם אתם כותבים לנו, אז כמובן, לא תוך כדי הנהיגה, ואפשר גם להתקשר, 1-800-8918. אנחנו יוצאים לכמה הודעות, מה זה קצרות, אני מבטיחה, ומיד אחר כך עוד מלא בחירות מעולות של טייסת 100, אז יש למלחקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל.
6: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: שערי מדע.
12: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
13: מוזיקה, זה גלגלת.
14: קולות החיילים, נוגה שחר.

תודו שגם אתם חיכיתם ממש לדרופ בסוף. זה מה שחשבתי עליו כל השיר. 505, ארטיק מנקיז, עוד בחירה מעולה של גף מבצעים בטייסת 100. רגע לפני שאנחנו נמשיך עם הבחירות שלהם, נספר לנהגים שבינינו שכביש 60 כרגע עמוס מאוד בכיכר חגי עד צומת חלחול, כביש 35 עמוס מאוד מצומת מחנה תלם עד כביש 60, ובעלייה לירושלים יש עומס תנועה מלטרון ועד לשורש. עד כאן הדיווחים שלנו. חברים שבכבישים, שמרו על עצמכם ושימו לב למהירות. שווה להגניב מבטים למאץ' למהירות, לראות שהוא לא קופץ ככה בלי שאנחנו שמים לב, כי זה יכול לקרות, במיוחד שנהנה מהמוזיקה ושככה אתם ממש אינטואיט, אז חשוב שתעשו את זה מדי פעם. ועכשיו אנחנו נמשיך לשיר של ניר קנן, שיר שבזכותו אני חושבת רובנו מכירים את ניר קנן. שווה להגיד שהוא התארח ממש לא מזמן אצל דלית רצ'סטר בגלגלייב, בגלל שיצא לו אלבום חדש שנקרא נקודת תורפה, ועוד לפני האלבום החדש כמובן יצא שיר לנטע והאלבום הראשון שלו. וכל שנותר לי לאחל זה ש גם האלבום החדש יביא לנו כמה שירים שהוא אייקונים ומזוהים איתו, ממש כמו השיר הזה.

0: אין דבר שלם מלב שבור, לא? ברי סחרוף. עם הסאונד החללי מזרחי הזה, שהוא צבע כל כך יפה בתוך המוזיקה שלו. לב שלם. האמת שברי סחרוף כבר מוביל אותנו לסוף השעה הראשונה שלנו ביחד, אז תכף שעה שלמה ככה תעבור כאן בקולות החיילים מגלגלץ. אנחנו עם השירים שבוחרים לנו גף מבצעים בטייסת 100, ואנחנו כמובן נמשיך ליהנות מהשירים האלה מיד אחרי שנשמע קצת חדשות ונתעדכן, אבל לא נקדים את המאוחר, יש לנו זמן לעוד שיר אחד שיסגור לנו את השעה הזאת יפה, וזה שיר חדש שנקרא אבי התחול, משפט שלא חשבתי שאני אגיד, לא שר אותו שלומי קוריאט לצערי, אלא רואי האדם, אבל שלומי קוריאט כן, מה זה מככב בקליפ של השיר הזה, אז אם אתם לא בנהיגה, נראה לי ששווה לתת, לתת בצפייה מה שנקרא. שיר שלישי של רואי האדם, שמתנגן כאן בגלגלץ בפלייליסט שלנו, חדש, שימו אוזן.
1: היית שילוב של

0: קולות החיילים. נוגה שחר עושה לי את השירות.
1: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
0: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלס, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
2: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
0: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 17:00-19:00 בערב, בגלגלץ.
2: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
3: לחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות.
5: מה?
4: מאוורר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
6: בחסות אוטודיפו, המציעה מדברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחנייה. אוטודיפו.
7: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
8: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
9: היי אבא.
10: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
14: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
15: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
16: מוזיקה זה גלגלץ.
17: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
18: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
19: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11:00. שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה הבוקר בסיסים צבאיים בירדן ובמפרץ הפרסי לאחר התקיפות האמריקניות באיראן הלילה, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
6: ירדן הודיעה לפני זמן קצר כי 3 טילים ששוגרו מאיראן נפלו בבסיס חיל האוויר על שם הנשיא חוסיין. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בבחריין, ובמהלך הבוקר הותקפו גם איחוד האמירויות, קווייט וקטר. זאת לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה בנמלי בנדר אבאס, סיריק, בושהר ועוד שלל מטרות בדרום איראן. מוקדם יותר הודיעו משמרות המהפכה כי הן סוגרות את מצר הורמוז.
19: והשר אלי כהן מהליכוד אמר אצל יניר קוזין ואריאל כהנה, אם ישראל תותקף, נגיב בעוצמה.
7: ככל שאיראן תפעל לתקוף את ישראל, אנחנו נקה בה בעוצמה. אנחנו רואים שאין שום ערך לחתום הסכם או מזכר הבנות עם איראן. אני הופתעתי לא מעצם זה שהם לא עמדו בהסכם, אלא שחלף פרק זמן כל כך קצר ועד שהם הפרו אותו, ולכן אין תוחלת אמיתית להמשך התנהלות מול המשטר הנוכחי.
19: הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראם, מתומכי הבולטים של ישראל בקונגרס האמריקני, הלך לעולמו בגיל 71. הודעה שפרסמה לשכתו נמסר כי הוא מת ממחלה פתאומית. גראם, שייצג בסנאט את דרום קרוליינה, נחשב למקורב לנשיא ארצות הברית טראמפ, וביקר בארץ מספר רב של פעמים גם במהלך המלחמה. אריאל סנדר, מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל, סיפר בגלי צהל, הוא היה ידיד אמת של ישראל.
5: הסנגורם של ישראל בארצות הברית, אפשר להכתיר אותו כלינדזי גראם לכל דבר ועניין. אין דבר שהוא לא עמד לימיננו, תמיד. כל דבר שהיינו צריכים, הוא היה הראשון לרוץ קדימה, להיות לטובתנו, כי הוא הבין את הנרטיב היהודי-ישראלי האמיתי, למה מדינת ישראל קמה.
19: 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, דן חלוץ, שכיהן כרמטכ"ל בעת המלחמה, אומר לרינו צרור בגלי צה"ל, אז הייתה לנו תוכנית מדינית, ובמלחמה הנוכחית אין. התנהלות נתניהו שערורייתית.
9: במבט של 20 שנה לאחור, לא השגנו שקט שיחזיק גם היום ויאפשר לנו לא להיות במציאות שבה נלחמנו 3 שנים האחרונות. השגנו כן 17 שנות שקט. מלחמת לבנון הייתה להצלחה אחת גדולה, והיא שהדרג המדיני הגדיר תוכנית שהוא רוצה לראות בסיום המערכה. וחבל לנו שגם במערכה האחרונה לא ידענו ללכת למעשה מדיני במקום שבו החיזבאללה היה במשיך ולשם.
19: מזג האוויר חם מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, ומיד בגלי צהל השעה השנייה של השידור המיוחד של רינו צרור מכפר גלעדי לציון 20 שנה למלחמת לבנון השנייה.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
16: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
21: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

את החיילים בגלגלץ, חזרנו 11 בצהריים ועוד 3 דקות, טוב שאתם איתנו. אם הצטרפתם רק עכשיו, אז קודם כל וולקאם, איזה כיף. ונגיד שפספסתם שעה שלמה עם הבחירות המעולות של גף מבצעים בטייסת 100, אז אנחנו מצפים מכם להשלים כמובן. סתם, אבל באמת בחירות מדהימות. וזה אגף מדהים בטייסת, שקודם כל צריך להגיד שהיא הטייסת הראשונה בארץ. הם קוראים לעצמם הגמל המעופף, זה הניקניים, וזה ניקניים משובח לדעתי. טוב, נספר לכם גם שהטייסת הזאת היא בעצם מפעילה את מטוסי הצופית והחופית, שזה כזה עמי וטעמי קצת, נהדר. ויש לה משימות מאוד מאוד מגוונות, למשל איסוף מודיעין, סיוע לכוחות הקרקע והאוויר, לוחמה אלקטרונית ותובלה. ויש לנו עוד כל כך הרבה לספר לכם עליהם, הם היו בכל מיני נקודות מאוד משמעותיות, במיוחד בשנים האחרונות, אבל נשאיר משהו גם להמשך נראה לי, לא נתן את הכל עכשיו. כן, נגיד עכשיו תודה ענקית לצוות שלנו, לטייל אתר שעורכת את הבחירות של החיילים כל יום, ולבני כבודי שעורכת דיווחי התנועה, ליואב גולדברג המפיק באולפן, ועידול אלנה המפיק של קולות החיילים בכלל, לאלברט אלגרבלי שהיה על הסאונד, ולבן שני שנכנס עכשיו, איזה כיף. אני נוגשה אחר, ואנחנו מתחילים את השעה הזאת משיר ששמתי לב שהוא ממש מוטיב חוזר כאן בתוכנית שלנו, שיר שכנראה חיילים מאוד מאוד אוהבים, אולי זה יעד שחיילים מאוד אוהבים. אני יכולה לאשר שמדובר באחד המקומות היפים והמושלמים, בילי ג'ואל, וינה, או שאני צריכה להגיד ויינה.

צריך להגיד שלאחרונה הוא גם מככב לנו על מסך הטלוויזיה, ליהוק שאני לא צפיתי, בתוכנית פאוור קאפל. האמת שהרבה ליהוקים בתוכנית הזאת הם מאוד מפתיעים, ואורי בנאי הוא לגמרי אחד מהם. אז כשאני שומעת אותו שר שירי אהבה, אני ישר חושבת על הזוגיות שלו עם אנה, שהיא כל כך יפה והיא כרגע על המסך שלנו. אבל צריך להגיד, זה השיר הראשון שלו, הרבה לפני שהוא הכיר את אנה, אז כנראה שהפרפרים לא עפו לכיוונה במקרה של השיר הזה, אבל נראה לי שהם עפים עד היום יפה יפה. ואת זה אפשר לראות בתוכנית. אז איזה כיף. 11:13 עכשיו, קולות החיילים בגלגלץ. רגע לפני שיהיה לנו עוד שיר אהבה מתוק ונוסטלגי, למרות שהוא יצא די בשנים האחרונות, אבל הוא מדבר על ילדות. אנחנו ניתן לנהגים כמה דיווחים מהכבישים. אז רגע, כביש 60 עמוס מאוד מכיכר חגי עד צומת חלחול, כביש 35 עמוס מאוד מצומת מחנה תלם עד כביש 60, ובעלייה לירושלים יש עומס מלטרון עד שורש. עד כאן הדיווחים. ג'ין בורדו עכשיו, דורון תלמון מעלה זיכרונות מהילדות שלה בצפון, ואנחנו נהנים יותר. מגדל המים זה נקרא.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב,

0: אל תעזבי ידיים, עקיבא, עוד בחירה של גף מבצעים, בטייסת 100, הטייסת הראשונה בצהל, לא פחות. ורגע לפני שאנחנו נמשיך ליהנות מכל הבחירות המולות שלהם כאן בקולות החיילים בגלגלץ, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות, מיד אחר כך שיר שמרגיש לי שאפשר להכתיר אותו כבר לאחד מהמנוני התקופה, לא פחות, שיר שהוא נחמה ללב ולנשמה, אז חכו לנו אחרי ההודעות.
1: גלגלץ.
2: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
3: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חבסו

0: 30 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
5: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
4: ההרשמה בעיצומה.
6: מוזיקה זה גלגלת.
7: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

קליפורניקיישן, אולי השיר הכי הכי מוכר של רד הוט צ'ילי פפרס, מתוך אלבום באותו שם, אלבום אלמותי שיצא ב-99. אנחנו ממשיכים ישר לסטיבי וונדר, שזה על פניו באזורים מוזיקליים לגמרי אחרים, אבל האמת שיש חיבור נורא מעניין בין רד הוט צ'ילי פפרס לסטיבי וונדר, כי הרבה לפני ההצלחה ההיסטרית של קליפורניקיישן, אחד השירים הראשונים שבכלל הביאו אותם לחשיפה באמריקה, היה קאבר לסטיבי. אז אפשר להגיד שהם חייבים לו לא מעט, ואנחנו ככה נשמע אותו, לאותו קרה והערכה. באחד הלהיטים הגדולים שלו ביותר.

Isn't she lovely, Stevie Wonder, גל גלץ, קולות החיילים. 11:42, דיווחים מהכבישים יש לנו. כביש 60 עדיין עמוס מאוד מצומת חלחול לצומת בני נעים. 6 לצפון עמוס ממחלף קמה לכיוון מחלף מאחז, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מצומת אשקולות עד מחלף עד הלום. חברים שמקשיבים לנו מהכבישים, סו לאט, סו בזהירות. ואם פספסנו משהו, אם בא לכם לספר לנו מה קורה אצלכם בדרך, אז יש לנו וואטסאפ 5290-2002, ואנחנו תמיד תמיד תמיד זמינים וקוראים את כל ההודעות שלכם. רק כמובן אל תכתובו לנו תוך כדי הנהיגה, ואפשר גם להתקשר 1-800-8918. ועכשיו אני מתה על זה שהגרסה הזאת כאילו מרגיש שיש לה קאמבק בשנים האחרונות. גרסת הדנס של יהודית רביץ מארחת את גידי גוב במאה.

0: גאלה, פריד פום דיזייר, בחירה כמעט אחרונה של טייסת 100, טייסת הגמל המעופף עם השם הטוב בעולם, שהחיילים שלה בגף המבצעים בוחרים לנו את השירים. כבר תכף מסיימים שעתיים עם הבחירות שלהם, מאוד נהננו. אז חברים, תודה רבה על השירות ועל הטעם המוזיקלי המשובח שלכם, לא בהכרח בסדר הזה, קודם כל על השירות, זה הכי חשוב. תודה רבה לצוות שלנו, לטייל אתר שאחראי את הבחירות שלכם, ולבני כבוד ישר אחרי דיווחי התנועה. ליואב גולדברג שהיה כאן מפיק באולפן, לידול אלנה מפיקנו מחוץ לאולפן, בים, באוויר וביבשה, לבן שני היקר על הסאונד, אני הייתי נוגה שחר, תכף תכף דלית רצ'סטר, ועד אז...
1: תזמני.
0: תזמני בגרסה חדשה.

0: דמיינו. השעה 3:00 PM. ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
4: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
5: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
7: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ״ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
8: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
7: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
8: יותר. אין מועדון יותר מזה.
9: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
14: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
18: צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן תקפה הבוקר בסיסים צבאיים בירדן ובמפרץ הפרסי לאחר התקיפות האמריקניות באיראן הלילה. בתוך כך איראן הצהירה כי מיצר הורמוז יישאר סגור, מדווח כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
19: ירדן הודיע כי 3 טילים ששוגרו מאיראן נפלו בבסיס חיל האוויר על שם הנשיא חוסיין. אזעקות נשמעו בשעות האחרונות בבחריין, ובמהלך הבוקר הותקפו גם איחוד האמירויות, כווית וקטר. זאת לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה מספר יעדים בדרום איראן. מוקדם יותר הודיעו משמרות המהפכה כי הן סוגרות את מיצר הורמוז. דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני הצהיר כי בכוונתם שהמיצר יישאר סגור בעתיד הנראה לעין.
18: וכתבנו המדיני ניר קוזין מעדכן כי הממשלה האריכה פעם נוספת את המצב המיוחד בעורף עד 28 ביולי. השר אלי כהן מהליכוד אמר אצל יניר קוזין ואריאל כהנה, אם ישראל תותקף, נגיב בעוצמה.
20: ככל שאיראן תפעל לתקוף את ישראל, אנחנו נקה בה בעוצמה. אנחנו רואים שאין שום ערך לחתום הסכם או מזכר הבנות עם איראן. אני הופתעתי לא מעצם זה שהם לא עמדו בהסכם, אלא שחלף פרק זמן כל כך קצר, צד שהם הפרו אותו, ולכן אין תוחלת אמיתית להמשך התנהלות מול המשטר הנוכחי.
18: 25 שנות מאסר בפועל נגזרו על עמית אלמוג שרצח את בת זוגו מאיה וישניאק. אלמוג הודה והורשע במסגרת הסדר טיעון ברצח בכוונה של וישניאק לפני 6 שנים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי בנוסף נגזר על אלמוג קנס בסך 258,000 שקלים. 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, דן חלוץ, שכיהן כרמטכ"ל בעת המלחמה, אומר לרינו צרור בגלי צה"ל, אז הייתה לנו תוכנית מדינית, במלחמה הנוכחית אין. התנהלות נתניהו שערורייתית.
1: במבט של 20 שנה לאחור, לא השגנו שקט שיחזיק גם היום ויאפשר לנו לא להיות במציאות שבה נלחמנו 3 שנים האחרונות. השגנו כן 17 שנות שקט. מלחמת לבנון הייתה להצלחה אחת גדולה, והיא שהדרג המדיני הגדיר תוכנית שהוא רוצה לראות בסיום המערכה. וחבל לנו שגם במערכה האחרונה לא ידענו ללכת למעשה מדיני במקום שבו החיזבאללה היה במשיך חולשתו.
18: קטר הודיעה על 4 ימי אבל שיתחילו היום בעקבות מותו של מנהיג המדינה הקודם חמד בן חליפה עת'אני, אביו של אמיר קטר הנוכחי. עת'אני היה בן 74 במותו וכיהן כראש המדינה מאז שביצע הפיכה נגד אביו בשנת 1995 ועד 2013. במהלך כהונתו הביא את קטר להישגים רבים, בראשם הקמת ערוץ אלג'זירה ומעורבות עמוקה במדינות האזור. ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. הכדורסלן הישראלי ים מדר חתם במכבי תל אביב לשלוש עונות והסתכר כ$2 מיליון לעונה, סכום C לכדורסלן ישראלי בליגת העל. מדר שעבר למכבי עם היריבה העירונית הפועל תל אביב ואמר לאחר החתימה, אני נרגש לפתוח פרק חדש ומבטיח לתת את כל מה שיש לי כדי לעזור למועדון לעמוד במטרותיו. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר חם מרגיל העונה, אלה החדשות שעורך טוטו דוטן, בצוות אדווה בייזר, דניאל פרמר שושני, הראל לוי וצביקה אליהו.
21: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו
23: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע החל ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
24: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

דוקטור ג'רי, קליפורניה לאב, ווסט סייד בייבי. 8 דקות אחרי 12, שלום, שבוע טוב שיהיה כאן. אתם איתנו כאן בגלגלץ, היום, טל דגן על המוזיקה, איזה כיף, אילון די מפיק כאן באולפן, אל בתגלה בי הטכנאי, אני דלית רצ'סטר. יאללה.

בלק איז טיילנאפ עכשיו 20 דקות אחרי 12 אתם איתנו כאן בגלגלץ ככה כביש 60 עמוס מאוד מצומת חלחול עצומת בני נעים כביש 6 לצפון עמוס ממחלף קמל חיוון מחלף מאחז סטו אנחנו עם טינה טינה טרנר the best

0: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו. יום ראשון, 60s ו-70s, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
1: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
2: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
3: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או, הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם. או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
8: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
12: מוזיקה זה גלגלת.
13: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

צ'ה צ'ה צ'ה, בונו מרס, עכשיו 17 דקות לאחת, בכבישים, אז ככה, כביש 60 עמוס מצומת חלחול והצומת בני נעים, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף קמה לכיוון מחלף מאחז, אנחנו מחכים לכם כרטיסים, תשמעו, לפסטיבל אינדי דזרט, זה יקרה בכפר אדד, יתקיים בתאריכים בין 26 ל-27 באוגוסט, מי יופיע שם, מי לא, מה שנקרא, בלקן ביטבוקס, ברי, יסמין מואלם, אברהם טל ועוד ועוד ועוד, כל הפרטים בעמוד פייסבוק שלנו של גלגלץ, וגם שם תוכלו לראות את הפוסט על הפסטיבל, ואולי לזכות בזוג כרטיסים, גם על מזור תהיה שם.

fly like an eagle, seal. 12:56, הם איתנו כאן וגלגלנץ, זכות השעה עם שיר יפה, שקרולינה ואורי כינרות, תפילה.

0: 120 שנה.
1: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב בחנייה. אוטודיפו.
3: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
8: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ במלונות נבחרים לחיפה מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. 150 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. בבית החולים וולפסון נקבע לפני זמן קצר מותו של גבר שנורה אתמול ביפו. כתבנו אלישיב הראל מציין כי הרקע פלילי וכי איש לא נעצר. ההסלמה בין ארצות הברית ואיראן, הממשלה העריכה פעם נוספת את המצב המיוחד בעורף עד ל-28 ביולי. זאת לאחר שאיראן תקפה הבוקר בירדן ובמפרץ הפרסי בתגובה לתקיפות האמריקניות באיראן. השרה מירי רגב מהליכוד אמרה לאמיר איבגי בגלי צהל, הסבב הנוכחי היה בלתי נמנע.
17: טוב שזה נעשה בדרך הזאת, שהם הלכו איתם להסכם, והם רואים, הנה, שמול איראן אי אפשר לעשות הסכם. הרי יש איזושהי טענה שאנחנו מובילים אותם למלחמה מול איראן. המלחמה הזאת היא בלתי נמנעת בסופו של יום, אם אנחנו רוצים שאיראן תפסיק לפגוע במערב, ולכן אני חושבת שטוב שארצות הברית על הבשרה הלכה לאיזשהו תהליך, והיום היא מבינה שהתהליך הזה הוא תהליך שהוא לא יכול להחזיק מים.
16: עוד התייחסה רגב לחילוקי הדעות סביב שיטת קביעת רשימת הליכוד לכנסת, וקרא לקיים בחירות מקדימות פריימריז ולא לקבוע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת.
17: עמדתי חד וחלק, פריימריז בסופו של יום ראש הממשלה תמיד היו לו שריונים וגם הפעם יהיו לו שריונים. אני מאמינה שנגיע איתו בסופו של דבר להבנה לגבי כמות השריונים. בשריונים הוא יביא את אותם דמויות שהוא חושב שבהחלט יכולות להוסיף לליכוד ולהעביר בוחרים מהמרכז ערך לכיוון הימין.
16: 25 שנות מאסר בפועל נגזרו על עמית אלמוג, שרצח את בת זוגו מאיה וישניאק לפני כשש שנים, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
0: בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 25 שנות מאסר על אלמוג, שהורשע ברצח בכוונה במסגרת הסדר טיעון. במסגרת ההסדר הודה כי חנק למוות באכזריות את וישניאק, ואז פיזר על גופתה שטרות ושלח תמונות לחברו. בתחילה טען כי ביצע את הרצח במצב של אי שפיות זמנית, אך לבסוף חזר בו במסגרת הסדר הטיעון והורשע ברצח בכוונה, אך תוך התייחסות למצבו הנפשי ולכך שהיה תחת השפעת סם.
16: קטר הודיע על 4 ימי אבל שיחולו מהיום בעקבות מותו של מנהיג המדינה הקודם חמד בן חליפה אפני, אביו של אמיר קטר הנוכחי. אפני היה בן 74 במותו וכיהן כראש המדינה מאז שביצע הפיכה נגד אביו בשנת 1995 ועד 2013, ידיעה שהעביר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. הכדורסלן הישראלי ים מדר חתם במכבי תל אביב לשלוש עונות והסתגר כשני מיליון דולר לעונה, סכום C לכדורסלן ישראלי בליגת העל. מדר שעבר למכבי מהיריבה העירונית הפועל תל אביב אמר לאחר החתימה, אני נרגש לפתוח פרק חדש ומבטיח לתת את כל מה שיש לי כדי לעזור למועדון לעמוד במטרותיו. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. מזג האוויר חם. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
18: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
13: מוזיקה זה גלגלת.
15: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.

It must be love, madness. עכשיו 20 דקות אחרי אחת בכבישים, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון בקג'ט ועד ניצני עוז, זה קורה בגלל תאונה. כביש 60 עמוס מצומת חלחול ועד צומת בני נעים בירושלים, כביש בגין לדרום עמוס מגאל ידין ועד גולדה מאיר. 1-800-890-18 זה המספר שלנו באולפן, עדכונים ותזמונים, אפשר גם לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, כמובן שלא בנהיגה. עכשיו דנה ברגר, אם נותרנו נאהב.

0: גלגלצ. הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
4: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
5: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
6: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
7: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
8: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
0: מוזיקה זה גלגלצ.

0: could ever say.
1: אוליביה רודריגו, סטופד סונג. עכשיו 21 דקות לשתיים, היום הזה מתקדם. כמה עדכונים? ככה, כביש 6 לדרום עמוס מכיוון בקג'ת עד ניצני עוז, זה קורה בגלל תאונה. כביש 60 עמוס מצומת חלחול והצומת בני נעים. איילון דרום עמוס ממחלף רוקח ועד לגוארדיה, ובירושלים כביש בגין לדרום עמוס מגאל ידין ועד גולדה מאיר. 1-800-891-8, זה המספר שלנו באולפן, עדכונים ותזמונים, אפשר גם בוואטסאפ 052-90-2002. יאללה, עכשיו שירי מימון, איזה שיר, איזה שירי, לאן שלא תלכי.

0: משחקים לקוות של אישה, איך לא הבנתי מה את מרגישה.
1: איתי לוי, שיר מספר 3 באלבום, שיר טוב. 6 דקות ל-2, אנחנו מסיימים את הצהריים שלנו ביחד. רני לקים יקן אחרי מסורים, תודה רבה לטל דגן, נשאר לכם את המוזיקה. לאילון די שמפיק כאן באולפן, לעידן אלה הטכנאי, אני דלית רצ'סטר, ואנחנו נשתמע מחר, זאת אומרת.

0: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אן האתווי ורוברט פטינסון, האודיסאה, בקולנוע.
1: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המכירות השנתי במגוון מחלקות.
2: מה?
1: מאוורר דיגיטלי עם שלט שבמבצע, ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים אגף השיקום במשרד הביטחון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
9: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים. מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ומדעים. נתראה בזום.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
11: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
12: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
16: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. 150 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. בבית החולים וולפסון נקבע לפני כשעה מותו של גבר שנורה אתמול ביפו. כתבנו אלישיב הראל מציין כי הרקע פלילי ואיש עדיין לא נעצר. ההסלמה בין ארצות הברית ואיראן, הממשלה העריכה פעם נוספת את המצב המיוחד בעורף עד ל-28 ביולי. זאת לאחר שאיראן תקפה הבוקר בירדן ובמפרץ הפרסי. בתגובה לתקיפות האמריקניות באיראן, השרה מירי רגב מהליכוד אמרה לאמיר איבגי בגלי צהל, הסבר הנוכחי היה בלתי נמנע.
17: טוב שזה נעשה בדרך הזאת, שהם הלכו איתם להסכם, והם רואים, הנה, שמול איראן אי אפשר לעשות הסכם. הרי יש איזושהי טענה שאנחנו מובילים אותם למלחמה מול איראן. המלחמה הזאת היא בלתי נמנעת בסופו של יום, אם אנחנו רוצים שאיראן תפסיק לפגוע במערב, ולכן אני חושבת שטוב שארצות הברית על הבשרה הלכה לאיזשהו תהליך, והיום היא מבינה שהתהליך הזה הוא תהליך שהוא לא יכול להחזיק מים.
16: עוד התייחסה רגב לחילוקי הדעות סביב שיטת קביעת רשימת הליכוד לכנסת, וקרא לקיים בחירות מקדימות ולא לקבוע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת.
17: עמדתי חד וחלק, פריימריז, בסופו של יום ראש הממשלה תמיד היו לו שריונים, וגם הפעם יהיו לו שריונים. אני מאמינה שנגיע איתו בסופו של דבר להבנה לגבי כמות השריונים. בשריונים הוא יביא את אותם דמויות שהוא חושב שבהחלט יכולות להוסיף לליכוד ולהעביר בוחרים מהמרכז ערך לכיוון הימין.
16: 25 שנות מאסר בפועל נגזרו על עמית אלמוג, שרצח את בת זוגו מאיה וישניאק לפני כשש שנים, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
18: בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר 25 שנות מאסר על אלמוג, שהורשע ברצח בכוונה במסגרת הסדר טיעון.
2: במסגרת ההסדר הודע כי חנק למוות באכזריות את וישניאק ואז פיזר על גופתה שטרות ושלח תמונות לחברו. בתחילה טען כי ביצע את הרצח במצב של אי שפיות זמנית, אך לבסוף חזר בו במסגרת הסדר הטיעון והורשע ברצח בכוונה, אך תוך התייחסות למצבו הנפשי ולכך שהיה תחת השפעת סם.
16: 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, שקיבל את איתור העוז על מבצע חילוץ בעיירה בינצ'בל במהלך המלחמה, משתף ביומן הצהריים ואומר, אנחנו עדיין נושאים צלקות בנפש.
19: אני 20 שנה, כל לילה אני הולך לישון בפתח של בית מסוים מאוד בתוך קסבה של בינצ'בל, ו-20 שנה שאין יום שאני לא מייסר את עצמי, אם היינו יכולים לעשות משהו שהיה מגדיל במילימטר או בסנטימטר את הסיכוי שמורן היה מגיע חזרה בחיים. 20 שנה כבר, וכולנו לכאורה השתקמנו, אבל אנחנו נושאים צלקות בגוף ובנפש שפוגעות בנו מאז.
16: מזג האוויר חם מהרגיל העונה. אלה החדשות שעורך טוטו דוטן.
20: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
21: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
13: מוזיקה
23: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.

ואנחנו רק באוגוסט. זאת אומרת, ביולי עוד לא הגענו לאוגוסט. כלומר, כמה שאריק איינשטיין שר, כמה חם. זה עוד לא החם חם שיהיה. שלום שלום, אהלן, שתיים ועוד שבע דקות. הנה אנחנו יוצאים לדרך, שבוע חדש לפנינו. נתחיל אותו כהרגלנו בעשורים 70, קצת מתחנו את הגבול, כי התחלנו תכלס סוף שנות ה-60 עם אריק, אבל אין תלונות כמובן. אנחנו נצא לדרך כל יום העשור שלו, היום זה ה-70, אחר זה יש האומרים שהוא אחלה עשור, ואחרי זה ה-90 ו-2000, אתם מכירים את התרגיל. אנחנו עם מוזיקה שעורכת עבורנו דלית אופר, עכשיו אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, זה הזמן שלנו, יחד. עם ה-70's, ואילון די על ההפקה, ואיתנו גם אדווה, היא אמרה לי לפני שנייה, ואני שכחתי, כי אדווה אמיר היא פשוט טכנאית חדשה איתנו, הצטרפה לצוות, ואנחנו שמחים על כך. אבל אני צריך לזכור את שם המשפחה, שהוא אמיר. אז אם אתם שוכחים, או אם אני שוכח ואתם תזכירו לי פעם הבאה, זה אדווה אמיר, כמובן. אני רן לי, אקינסו לכם רגוע בנחת, שימו על עצמכם בלי שטויות בדרך, יש זה אומס ב-6 לדרום, מבקה ג'ט לניצני עוז, בודקים מה קורה שם בדיוק. אבל בינתיים, אנחנו מחזירים אתכם לשיעורי הצרפתית, אי אז בבית הספר היסודי. והמשפט שכולנו למדנו, לפחות ב-70's.

אבא עם שיר הנושא מאלבום שלהם מסוף שנות ה-70 וולבו. תכף נדוק מה קורה בכבישים שלנו, אבל לפני כן סטיב הרלי, קוגני רבל, make me smile.

2:20 עכשיו, גלגלת, הסורים של ה-70, אתם בהווה, במקרה נוסעים ב-6 לדרום, אז מבקה ג'אט לניצני עוז, מסתבר שיש תאונת דרכים. חרם, חברים, לאט, רגוע, ואתם נתנה הדרך, בבקשה. אם אתם באלון לדרום, רוקח ללגוארדיה. אם אתם יוצאים מירושלים, אז מאזור יגאל ידין, עמוס עד מחלף הראל. אם אתם ביגאל ידין ממשיכים בבגין לדרום, אז עד גולדה מאיר יימשך לכם העומס, סבלנות, בלי שטויות. בסדר, פתחנו עם כמה חם, אז רונית אומרת באמת חם בגלגלת עם המוזיקה. שמחים שאנחנו יכולים להעלות את הטמפרטורות, וגם ארז באריזונה. טוב, אתם סופרים בפרנהייט, זה כבר הרבה יותר חם רק מלרן לשמוע את המספרים, ולפעמים זה 3 ספרות. גדי מחר אנחנו נציין את מותה של בוני טיילר, כן. וליליאן ורונן על הטרקטור נהנו מבולבו, וגם תומר. עכשיו אנחנו ממשיכים עם צלילי העוד, והזדמנות טובה להגיד מזל טוב עד 120 לרמי דנוך, מהרכב, הגיע לגיל 75 היום, 12 ביולי, אז אריכות ימים ובריאות טובה, מי שכילד בשכונת התקווה הסתובב סביב יהודה קיסר, שהוא מהמשפחה וככה, נמשך אל הגיטרות וגם ניגן לצידה של אהובה עוזרי, וכמובן בצלילי העוד. הנה הם שרים עופרה. ואחרי זה נשאר עם עוד בת שכונת התקווה, תפרה אחרת. אם גם אתם חוגגים ביום הזה עד 120.

0: כן כן, זה הרבה לפני נוער שוליים, young girl, גארי פקט. עשורים בגלגלת, 2.31, אם אתם בדרך נזכיר לכם, יש תאונת דרכים ב-6 לדרום, מבקה ג'ת לניצני עוז, ומסתבר שהעומס בירושלים, בבגין לדרום, משה מיגאל ידין עד גולדה מאיר, גם שם זה בגלל תאונת דרכים, ואם אתם יוצאים משם ובורחים אל כביש אחת, אז עמוס משם לכיוון מחלף הראל, סבלנות, חברים, כיף שאתם איתנו, ומשה, כן, עלה על זה, שזה לא מיקי יגי, זה גארי, אבל בסדר גמור, השעה זה דבר טוב. תכף נמשיך עם העשורים של ה-70, ונחזור ליום הזה. 12 ביולי בשנת 79.
1: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
2: קואמי.
1: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
3: מתגייסים ומתגייסות, כנאשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר. מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים, במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
4: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
3: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים, ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
4: יותר. אין מועדון יותר מזה.
5: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון, מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי, ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או, הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור, וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה, ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
11: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
12: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עד היום.
13: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.

מיני ריפרטון עם Love and You, קלאסיקת ה-70's הזו. והיום, ביום הזה, 12 ביולי בשנת 79, ממש לפני 47 שנה, הלכה לעולמה מיני ריפרטון. בגיל מאוד צעיר, הייתה רק בת 31, הלכה לעולמה לאחר מאבק במחלת הסרטן. עשורים בגלגלת, עשורים של ה-70, תכף נבדוק מה קורה בכבישים, מה קורה עם התאונה בניצני עוז בכביש 6 לדרום, מה קורה עם התאונה בגולדה מאיר בבגין לדרום בירושלים, ומה אתם חושבים על עשורים של ה-70, אבל לפני זה עוד גרסה מקורית לשיר של הימים, נוער שוליים, עשו לו גרסת כיסוי. ככה יצא, שמענו קודם את Young Girl, ועכשיו נשמע את אילנה רובינה. אומנם הבת של, אבל הרבה גם בזכות עצמה, כשחקנית וזמרת. If you love somebody,

0: לך, לך, לך לשם, רק היא אמרה, והיא בסדר עם זה. עשורים של ה-70 בהווה, 6 לדרום, עדיין בקג'ת לניצני עוז עם תאונת הדרכים שם, בווגין לדרום בירושלים, יגאל ידין לגולדה מאיר, עומס בגלל תאונת דרכים, למי שיוצא מירושלים דרך כביש אחת, אז משם לכיוון מחלף הראל, עמוס גם כן, איילון לדרום, רוקח ללגוארדיה, נסיעה טובה בכל דרך. שיר הבא, ישראלי, כחול לבן, קלאסיקה 70's, בשני קולות. נשמע את הביצוע של ברוזה עם יעל לוי. שיר אהבה, לא סתם שיר אהבה, בדואי.
1: צלילי חליל על החולות של המדבר היה שונח,

The Allman Brothers Band, שני אחים למשפחת אולמן וחברים, Rambling Man, עשורים בגלגלץ. הנה פול סיימון, פעם בלי ארדיה פונקל, אבל עם חוליו. מין חוליו, down by the schoolyard.

שש דקות לפני שלוש. אנחנו צריכים לסיים אחרי החדשות. לא חוליו תהיה איתכם, אלא מאיה קולומברה. אותה אווירה, ככה, עם שם המשפחה, המאוד מאוד מעניין. אז תראו בגלגלת, אנחנו צריכים לסיים, אין ברירה, נגמר לנו הזמן ליום הזה, אבל אל דאגה, מחר אנחנו נהיה פה בשתיים, עם עשור אחר לגמרי, שאתם יודעים, יש שאומרים. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לדלית עופר, שערכה את המוזיקה, אילון די על ההפקה, אדווה אמיר היא הטכנית שלנו. תכף מאיה כאמור, אני אירן, אנחנו נשתמע מחר, נסיים עם שלמה ארצי. על אחד צעיר שמתחיל לו ככה בצוותא, סוף מלא קיסריה.

0: מוזיקה זגלגלץ.
1: עשורים, שנות ה-70. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות. כמו מיקרוגל 20 ליטר שבמבצע, החל ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר, A-Sale.
5: גלגלץ.
6: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
7: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
8: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן, בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש, אוניברסיטת בר אילן.
11: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
12: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
13: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
14: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
15: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
14: הרשמה בעיצומה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. 150 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה. בבית החולים וולפסון נקבע לפני כשלוש שעות מותו של גבר בן 32 שנורה אתמול ביפו. כתבנו על ישיב הראל מציין כי הרקע הפלילי ואיש לא נעצר. ועדת החוץ והביטחון אישרה את חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. מוקדם יותר, היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, מתחה ביקורת על החוק וטענה כי הליך החקיקה שבו הוא מקודם אינו תקין.
19: כאן יש לנו הסדר שלם אחר שהוא בגדר הליך לא תקין. שינוי כזה שהוא כל כך מסיבי הוא שינוי מאוד מאוד בעייתי.
18: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי בקואליציה שואפים להעביר את החוק במליאת הכנסת עוד השבוע, וזאת במקביל לקידום החוק לביטול קיצור השירות הסדיר. חילוקי הדעות סביב שיטת קביעת רשימת הליכוד לכנסת. השרה מירי רגב מהליכוד קוראת אצל אמיר איבגי בגלי צהל לקיים פריימריז ולא לקבוע את הרכב הרשימה באמצעות ועדה מסדרת.
7: עמדתי חד וחלק, פריימריז בסופו של יום ראש הממשלה תמיד היו לו שריונים וגם הפעם יהיו לו שריונים. אני מאמינה שנגיע איתו בסופו של דבר להבנה לגבי כמות השריונים. בשריונים הוא יביא את אותם דמויות שהוא חושב שבהחלט יכולות להוסיף לליכוד ולהעביר בוחרים מה מרכז ערך לכיוון הימין.
18: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו שולט בפועל בוונצואלה, ומאשר כל החלטה של נשיאת ונסואלה דלסי רודריגז, כך מדווח הניו יורק טיימס. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
5: בכירים בבית הלבן מסרו לעיתון כי בששת החודשים האחרונים רוביו שולט באופן מוחלט בכלכלה של ונצואלה בהוראתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. רוב רווחי הייצוא שלה נכנסים לקופת משרד האוצר של ארצות הברית ורק אז עוברים לקרקס, מה שנותן לרוביו אפשרות לקבוע כיצד יחולקו התקציבים מוושינגטון. רוביו ורודריגס מתכתבים לעיתים קרובות, ולאחרונה היא הפודתה כי היא נאלצת לקבל את אישורו של טראמפ על מנת להתראיין.
18: 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, אלוף משנה במילואים חנוך דאובה, שקיבל את עיטור העוז על מבצע חילוץ בעיירה בינג'בל במהלך המלחמה, משתף ביומן הצהריים, אנחנו עדיין נושאים צלקות בנפש.
13: אני 20 שנה, כל לילה אני הולך לישון בפתח של בית מסוים מאוד בתוך קסמה של בינג'בל, ו-20 שנה שאין יום שאני לא מייסר את עצמי, 20 שנה כבר, וכולנו לכאורה השתקמנו, אבל אנחנו נושאים צלקות בגוף ובנפש שפוגעות בנו מאז.
18: מזג האוויר, גם הערב יוסיף להיות חם מרגיל לעונה, מחר דומה. אלה החדשות שערך היום טוטו דוטן, בעצבת, אדווה בייזר, אראל לוי, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
20: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מט דיימון, אנט הווי ורוברט פטינסון, האודיסאה, בקולנוע.
21: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
0: מוזיקה, זה גלגלץ.
22: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

קילי מינוג, can't get you out of my head. רגע, פופ אסתטי מאוד מאוד זכור, זה יצא ב-2001, עדיין ימי ה-MTV החזקים מאוד. הקליפ שקיילי כזה לובשת חליפה לבנה עתידנית עם תנועות רובוטיות כאלה וסאונד מאוד מאוד קרירי, היא הייתה ממש נשמעת כמו איזה זמרת פופ מהעתיד. כן? זה היה סוג של שנות הקאמבק שלה, אבל היא נשמעה נורא נורא משמה, מהעתיד. אתם יודעים, גם בשנות ה-2000 כזה חשבנו שהכל מוזר, כל הקליפים היו עם אסתטיקה מאוד מאוד רובוטית וחייזרית כזאת, כי כולם דמיינו שהעולם הולך להשמיד את עצמו. והנה אנחנו עדיין כאן, שלום, מה נאמר, צהריים טובים, אתם על גלגלץ, צהריים טובים, כן, אמרנו שאנחנו פותחים את השעתיים שלנו כאן יחד ביום ראשון. היום ניצן אחומזון בוחרת לנו את המוזיקה, ואילון די כאן מפיק, אדווה אמירה לביצוע הטכני, אני מאיה אלקולומרה, ועכשיו אירוע, כי מרגלית צנעני הוציאה שיר סולו ראשון מזה כמה שנים טובות, 4 שנים ליתר דיוק, וזה נקרא לשיר וליהנות, וזה חדש. מרגלית צנעני.

אני מאמינה לשיר וליהנות, לשמח, לראות את כולם בשגת, בטרפת. זה מה שאנחנו צריכים, מרגלית צנני, בשיר חדש, הבן שלה שותף לכתיבת המילים, אסף לוי צנני, זה מאוד מאוד מגניב שאימא ובן, בטח אימא כמו מרגלית צנני, עובדת עם הבן שלה ומוציאה משהו כזה משותף, יחד עם אבי אוחיון גם, והסיטה על כולם עמלו על הדבר הזה, שיצא השיר הנהדר הזה של מרגול. בכל זאת, אחרי 4 שנים. הייתם על גלגלץ. עוד משהו אופטימי אני רוצה לומר. מועדון הקצב של אבי ופנחסו. לא חסר לי כלום.

סליחה, השיר הזה תמיד ייקח אותי לאנה נאמר של אינפקציה. יותר השפיע עליי, מה אני אגיד? זה השיר המקורי, Eye of the Tiger של Survivor, כל אחד ועולמו הפנימי. אתם על גלגלץ, אורי כל טוב עכשיו, אם לא רוצה לאהוב אותי. אחרי זה, נדווח לכם מהכבישים.

0: קשר.
1: לא רוצה לאהוב אותי, יורי, כל טוב, גלגלץ. נעדכן אתכם שבכביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה מכיוון בקג'אט עד ניצני עוז בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. בכביש מספר 79, עומס תנועה ממחלף גלעם ועד סומך. בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין ועד גולדה מאיר, גם כן בגלל תאונת דרכים, השנייה שאנחנו כבר מדווחים עליה, בבקשה. תהיו זהירים, יש עוד כמה דיווחים. כביש ירושלים תל אביב, עמוס משער מוריה ועד מחלף הראל, בכיוון ההפוך עומס תנועה, משער הגיא ועד שורש, איילון דרום, עמוס ממחלף רוקח ועד לגוארדיה, וזה מה שאנחנו יודעים כרגע. סעו בזהירות, מה נאמר? בבקשה, אנחנו לא רוצים להתקן כאן על תאונות דרכים. יום ראשון, רק התחלנו את השבוע, יש מספיק צרות בעולם הזה. דברו איתנו אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, בתקווה שלא, 1-800-890-18, זה המספר שלנו, לדיווחים ולתזמונים, זמינים לכם גם בוואטסאפ כרגיל, 052-90-2000, ואז 2, כמובן, לא בנהיגה, אתם כבר יודעים.
0: עשיתי ביבו.
1: ממשיכים.

0: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
1: בינלאומי. ישראלי.
0: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: ההרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות יוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי. אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה, מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: מוסיקה זה גלגלת.
13: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.

זה ששומר עליי, שרית חדד, יעקב למית, על סגב. אחראים ליצירה הזאת, היפה הזאת. אתם על גלגלץ, 3:38 עכשיו, אנחנו ממשיכים עם שיר חדש של רועי אדם. לשיר קוראים אבי התחול. אני רוצה להאמין שהרוב מכירים את הרפרנס, כי זה מגיע כמובן מהבורר, סדרת טלוויזיה מאוד מאוד מפורסמת בישראל, וזה לא שהייתי המעריצה הכי שרופה של הסדרה הזאת, כן, אבל היא הייתה רגע מאוד מאוד חשוב בזמן. אז השם אבי התחול מגיע כמובן משם, הדמות שגילם שלומי קוריאט. בקליפ הרשמי הוא גם מופיע, ככה שהרפרנס הזה ממש הופך להיות חלק מהשיר, ולא רק איזושהי שורה מצחיקה. אז יש כאן גם קריצה נוסטלגית לטלוויזיה הישראלית, רגע תרבותי חשוב בטלוויזיה הישראלית, גם רגע טיק טוקי, מאוד מאוד עכשווי, זה קורה שם מאוד. וגם עוד צעד של רועי אדם בתוך הפופ הישראלי, אחרי שכבר נחשפנו אליו בחמה וחמה לעתים. זה אבא בתור, אבי התחול, רועי אדם.

0: מלמנט.
1: אין, היא כזה טובה, באמת. רוסליה, מלמנט, גלגלץ. קצת עדכונים מהכבישים, אז בכביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה כבד מכיוון בקג'ת ועד ניצני עוז, בגלל תאונת דרכים, כבר תזמון של שעתיים שם, שימו לב, ותהיו סבלנים. בכביש מספר 79, עומס תנועה ממחלף גלעם ועד צומח בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר, גם כן בגלל תאונת דרכים. כביש ירושלים תל אביב, עמוס משער מוריה ועד מחלף הראל. בכיוון ההפוך, עומס תנועה משער הגיא ועד שורש. אילון דרום, עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, וזה מה שאנחנו יודעים כרגע. 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים שלכם, אם יש כרגיל גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2 זמינים לכם, כמובן לא בנהיגה, לא לסמס לנו בנהיגה. זהו, עכשיו בר צברי ג'וני.

וויזר עם איילנד, עם דסן. אני התחלתי לשמוע וויזר. למה? סיפור מפגר. אני הייתי מעריצה גדולה. אני לא אומרת את זה בפעם הראשונה. הייתי מעריצה של שגד, סבבה. וספציפית של יובל מנדלסון. אני התחקיתי אחרי כל דבר שהוא עושה, והוא מאוד מאוד אהב את וויזר. ברגע שאני הבנתי שיובל מנדלסון מאוד אוהב את וויזר, ושהמוזיקה שלו גם מושפעת מן הסתם בלהקה הזאת, אני נהייתי גם מעריצה של וויזר. עד היום אני שומעת אותם, חושבת עליו. ולא בפעם הראשונה. טוב, אתם על גלגלצ, אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר חדש של ג'אנגל, צמד בריטי שלפני שנתיים, שלוש, הוסיף לעצמו זמרת, שהוסיפה בעיניי המון המון צבע, גם קיבלה בולטות מאוד רצינית. מה שצריך לדעת על ג'אנגל זה שהם הרכב פיל גוד כזה, הם בריטים כאמור, והם עושים מוזיקה שנשמעת גם רטרואית אבל גם מודרנית, הם לוקחים את הסול, את הפאנק, את הדיסקו של אז, ומעבירים את כל הדבר הזה דרך פילטר מאוד מודרני, מאוד אלגנטי ומאוד בא בטוב, וזה חדש.

Carry On, חדש של ג'אנגל. גלגלצ, 4:05, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, ממשיכים יחד גם בשעה הבאה. ניצנה חומזון על המוזיקה, אני מאיה אלקולומברה. קצת נשמע מהביטלס, כמה שרק נספיק, וניפגש אחרי 4 כמובן.

0: טלקום אומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
4: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל, עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
5: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
4: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
5: יותר, אין מועדון יותר מזה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: מחר זה קורה, שניפגש? בכל יום שני, מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל, שניפגש.
12: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
13: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה. ההרשמה בעיצומה.
14: מוזיקה זה גלגלת.
15: גלגלת, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: השעה 4. שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מצהיר כי מיצר הורמוז פתוח לכל כלי השייט המעוניינים לעבור בו. בהודעה שפרסם נטען כי כוחות הצבא מוכנים להגן על חופש השייט וכי איראן אינה שולטת על המתרחש במעבר הימי. זאת בניגוד לטענת משמרות המהפכה כי סגרו את המיצר לתנועה. בתוך כך אומן זימנה את שגריר איראן במדינתה לשיחה ונזפה בו על התקיפה האיראנית בשטחה היום. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי. ועדת החוץ והביטחון אישרה את חוק הקפאת מעצרי עריקים חרדים לקריאה שנייה ושלישית בכנסת. מוקדם יותר היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, מתחה ביקורת על החוק וטענה כי הליך החקיקה בו הוא בלתי תקין.
17: כאן יש לנו הסדר שלם אחר שהוא בגדר הליך לא תקין. שינוי כזה שהוא כל כך מסיבי הוא שינוי מאוד מאוד בעייתי.
16: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מוסרת כי בקואליציה שואפים להעביר את החוק במליאת הכנסת עוד השבוע, זאת במקביל לקידום החוק לביטול קיצור השירות הסדיר. ארגון חדש הוקם למען חיילים חרדים המתגייסים לצהל במטרה להקל על קליטתם בשירות. מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
18: בתחקיר המבוסס על רעיונות עם מעל 30 מטופלים ואנשי מערכת הבריאות באוסטרליה מובאות עדויות של מטופלים.
16: תחקיר של העיתון דה אוסטרליאן מציג עדויות קשות של יהודים, מהן עולה כי מאז 7 באוקטובר התרחשו בבתי חולים ובמערכת הבריאות באוסטרליה מקרי אנטישמיות שלא טופלו. מדווחת כתבתנו לענייני תפוצה, שירה אתר.
18: מבוסס על רעיונות עם מעל 30 מטופלים ואנשי מערכת הבריאות באוסטרליה, מובאות עדויות של מטופלים יהודים שטענו ליחס פוגעני, ניסיונות חוזרים וכושלים להחדרת אירועים והימנעות ממתן משככי כאבים ליולדת יהודיה. עשרות אנשי צוות טענו כי נתקלו בסמלים וסיסמאות שנתפסו בעיניהם כאנטישמיים במרחב בתי החולים. עוד העידו כי הוגשו נגדם תלונות למפקחים בשל ביטויי תמיכה בישראל.
16: עכשיו, ארגון חדש הוקם למען חיילים חרדים המתגייסים לצה"ל במטרה להקל את קליטתם בשירות. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
19: הארגון חרדים לצבא שומרים על הזהות שמו, מפעיל מוקד פניות לחיילים חרדים, מסייע בהתנהלות מול המערכת הצבאית ופועל לקידום התאמות שיאפשרו שירות תוך שמירה על אורח חיים חרדי. לטענת המארגנים הם פועלים בשיתוף פעולה מלא עם צה"ל במטרה לתרום להעלאת גידול מספר המתגייסים החרדים.
16: ולדימיר לוקבינצ'נקו, תושב אשדוד בשנות ה-60 לחייו, הוא הגבר שטבע למוות אתמול בחוף המצודה בעיר. צוותי מד"א ביצעו בפעולות החייה לאחר שנמשה מהמים, מותו נקבע במקום. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי ויטלי, בנו של ולדימיר, נרצח ב-7 באוקטובר סמוך לקיבוץ עין השלושה. יהי זכרו ברוך. התחזית, גם הערב, יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, מחר יהיה דומה. אלה חדשות.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
20: בחסות דורי קמחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה, עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות. וגם, הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות. בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה.
14: מוזיקה, זה גלגלצ.
0: מאיה אלקומומברי. עושה לי את הדרך.
14: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

Whitney Houston. I want to dance with somebody. יש לה שיר הזה קליפ מאוד מאוד צבעוני, שמח, באמת נקודה בזמן שוויטני הייתה בשיא הדימוי הזוהר והנקי, שלפחות בנו סביבה כוכבת פופ מושלמת עם כל מחרפן. כל הדבר הזה כמובן נשבר, כמו שאנחנו יודעים, החיים הקשים שלה נחשפו בסופו של דבר. ויש את הסרט דוקו, שעשו עליה אחד מיני רבים אני מניחה, אבל וויטני הוא האחרון לדעתי שיצא. סרט מדהים ומטלטל, גם לי שכזה, למי שמכיר את וויטני ונורא נורא אוהב אותה, וגם למי שכזה פחות. יש שם מבזקים צבעוניים כאלה של הקליפ, שממש כזה מופיעים כמו רוח רפאים כזאת של וויטני במהלך הסרט, שהופך להיות מאוד מאוד דארק ומאוד מאוד אפל. וזה תמיד לוקח אותי משם, אני ממש ממש התחברתי לוויטני דווקא בסרט הזה ששבר את ליבי. אם אתם כזה בקטע, כי עכשיו נהיה קטע ממש כזה לראות ולהוציא מלא ביופיקס, אז כאילו זה ביופיק. לא ביופיק, אבל זה סרט דוקו, ממש ממש יפה. לא משנה, שלום. אחר הצהריים טובים לכם, אנחנו פותחים שעה שנייה יחד. ניצן אחומזון בוחרת לנו את השירים, אתם כאן על גלגלץ, ואילון די כאן על ההפקה, אייל לוברמן עושה לנו את הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, איתכם כאן עד חמש. התאגיד והכוכב הבא הודיעו רשמית ששיתוף הפעולה נמשך, והנציג שלנו לאירוויזיון הולך להיבחר השנה גם, שוב, דרך הכוכב הבא, תוכנית הכוכב הבא. וזה, אני לא יודעת, זה קצת משבש לי את התוכניות, כי נורא נורא רציתי להריץ את הסולין, שתייצג אותנו באירוויזיון. דיברתי על זה כאן, דיברתי על זה אצלי, אני מאוד מאוד בעניין, ואני לא יודעת אם היא תלך לכוכב הבא, מה נעשה, חברים? אני מזמנת. בסדר. אז הסולין והנזק, עם שיר חדש.

0: למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?
1: אינטרקונטיננטל, טיפקס, על מזק, פרח השכונות, אין, פשוט קובי עוז. איש גאון, מה נאמר? 4:17 דקות עכשיו. כמה עדכונים, בכביש מספר 79, עומס תנועה ממחלף גלעם ועד סומך, כביש מספר 77 לצפון, עמוס ממחלף ישי ועד מחלף המוביל, בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין ועד גולדה מאיר, כביש ירושלים תל אביב, עמוס משער מוריה ועד מחלף הראל, בכיוון ההפוך, עומס תנועה משער הגיא ועד שורש, גאה לדרום, עמוס ממורשה ועד בר אילן, גאה לצפון מהשבעה ועד גבעת שמואל, איילון צפון מחולון ועד רוקח, איילון דרום עמוס ממחלף רוקח עד לגוארדיה, כביש מספר 40 לצפון, עמוס מאוד מתללים ועד צומת הנגב בגלל תאונת דרכים, וזה מה שאנחנו יודעים כרגע. סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם, תחזרו הביתה, זו השעה שמתחילים לחזור לבתים, תגיעו בבקשה בשלום למי שמחכה לכם שם בבית. 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתסמונים שלכם, אנחנו גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2 כרגיל. אפשר לשלוח לנו הודעה, לא בנהיגה. עכשיו לני קרביץ,

הארי סטיילס עם גולדן. גלגלץ 4:25 עכשיו. אנחנו עם נינה, נינה טייב. שיר חדש, מתוך אלבום חדש. בינתיים לך איתה.

0: I won't let you down. גלגלץ, לא נאכזב אתכם גם כן, תקציר עכשיו, בכל זאת, 4.5 כבר חצינו.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אוקיי, אז בכביש מספר 79, עומס תנועה ממחלף גלעם ועד סומך. כביש מספר 77 לצפון, עמוס ממחלף ישי ועד מחלף המוביל. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד, מנתני עוז ועד בקג'אט. וכביש מספר 40 לצפון, עמוס מאוד מתללים ועד צומת הנגב בגלל תאונת דרכים. בעוד קרבע שעה ניתן לכם את התמונה המלאה של כל מה שקורה שם בחוץ, בינתיים, כמה הודעות, וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ. משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
3: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין טענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
3: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
4: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
5: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים, חוגג 50 שנות יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בן צור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
2: מוסיקה זה גלגלץ.
3: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: אתם מאזינים למקום הראשון ישראלי במצעד השבועי של גלגלץ.

איך שהיא רוקדת, עדיין המקום הראשון שלנו במצעד הישראלי של גלגלת, עדן חסון, אופק עתנק ואגם בוחבוט, ועדן חסון הולך להגיע מחר, מה אתם יודעים? לתוכנית של הדר מרקס, למדינה בדרך, הוא יגיע הנה, לא יודעת אם הוא יבצע את השיר הזה, אבל הוא בטוח יעשה דברים טובים, וכדאי לכם להיות כאן אשכם אשכם בבוקר, למה לא? זה לא שחופש גדול עכשיו. גלגלת.

What you say, ג'ייסון דרולו, המקור, זה, מה זה מקור? זה מסוי, יש כאן סימפול של השיר Hide and Seek, שאני מגן היפ במקור, שזה שיר ששמעתי אותו פעם ראשונה, את השיר המקורית, Hide and Seek, באמת התפוצץ לי המוח, זה היה באחת הסדרות האלה שראיתי, שכולנו ראינו, או באנטומיה של גריי, או במגרש ביתי, באחת מהסדרות האלה, שממש לימדו מוזיקה, לפחות אותי, ועוד הרבה אנשים שאני מכירה, שצפו בסדרות, ופשוט הכירו המון המון מוזיקה, זו הייתה דרך מעולה, ושמה הכרתי את השיר הזה, שהוא מדהים. טוב, 4:47 עכשיו... דיווחים. כביש מספר 77 לצפון, עמוס ממחלף ישי ועד מחלף המוביל. בכביש מספר 6 לצפון, עומס תנועה כבד, מניצני עוז ועד בקג'אט. גיע לדרום, ממורשה עד בר אילן עמוס, גיע לצפון, מהשבעה ועד גבעת שמואל. איילון צפון, מחולון עד רוקח עמוס, איילון דרום, ממחלף רוקח ועד לגוארדיה. בירושלים, כביש בגין לדרום, עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס משער מוריה ועד מחלף הראל. בכיוון ההפוך, עומס תנועה משער הגיא ועד שורש. כביש מספר 40 לצפון, עמוס מאוד מכללים ועד צומת הנגב בגלל תאונת דרכים. כביש מספר 25, עמוס מצומת הגדי, או הגדי? הגדי? עד תדהר. הגדי, אמרתי טוב, עד תדהר בגלל תאונת דרכים. זה הכל, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אפשר גם לשלוח לנו וואטסאפ, אנחנו כרגיל זמינים לכם. ממשיכים עם המוזיקה, שמש אדומה.

חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע. נפגשנו ולא במקרה, שואל שאלות זה כזה, נו, כלה, מה הגילה? מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה.

כולם עם הפאוץ'. יש אביזרים שמתחילים באמת כפריט אופנתי, משהו מגניב כמו פאוץ' ונגמרים במקום שבו מחזיקים מגבונים, מפתחות ושקית צימוקים לילד. שש דקות לחמש, בנימה זו אנחנו נפרדים להיום. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתי והקשבתם. תודה רבה לניצן נחומזון שבחרה לנו היום את המוזיקה, היא תבחר לנו כל השבוע את המוזיקה, אז יהיה לנו ממש ממש כיף איתה. אילון די הפיק לנו, ונטע שחר על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, אחריי אחינועם בר, תמשיך איתכם את הדרך. זו שקירה עם ברנה בוי, אחד משירי המונדיאל. די, די. יאללה, ביי.

0: מאיה אלקומומברי עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה חברה לביטוח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
3: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
4: מה?
3: מאוורר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר A-Sale.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
8: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
6: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים, משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה.
11: המרכז האקדמי פרס,
10: ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
12: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: יצא לשעה 5, שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען בריאון לרשת NBC כי מיצר הורמוז פתוח לתנועה. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
16: טראמפ אישר בריאון את הצהרת פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מיצר הורמוז פתוח לכל כלי השייט המעוניינים לעבור בו והתנועה בו זורמת. בהצהרה נטען כי כוחות הצבא מוכנים להגן על חופש השייט וכי איראן אינה שולטת על המתרחש במעבר הימי. זאת בניגוד לטענת משמרות המהפכה כי סגרו את המיצר לתנועה.
15: צהל תקף לפני זמן קצר בעזה אתר שחמאס הקים לייצור אמצעי לחימה. בנוסף, בסוף השבוע האחרון חיסל צהל שני מחבלי חמאס ברצועה, כך מעדכן כתבנו הצבאי דורון קדוש. הוועדה לביקורת המדינה דנה בנושא העלייה בהוצאת פטורים נפשיים מצהל המבוססים על חוות דעת פסיכיאטרית חד פעמית. מדווח כתבנו לענייני צבא וחברה, אופרי בר.
17: מאז תם תוקף חוק תורתו אומנותו, מתמודד הצבא עם גל בקשות לפטור נפשי מצהל. רבות מהבקשות אינן מציגות רצף טיפולי קודם. העומס על מערך בריאות הנפש בצהל הוביל לשיבושים משמעותיים בהליכי המיון. מועמדים לשירות הביטחון מדווחים על זמני המתנה של למעלה מ-10 חודשים לצורך שינוי פרופיל נפשי או בחינת מסמכים, ומקבלים פרופיל רפואי חלקי כפתרון ביניים.
15: ארגון חדש הוקם למען חיילים חרדים המתגייסים לצה"ל, מדווח כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
18: הארגון חרדים לצבא שומרים על הזהות שמו, מפעיל מוקד פניות לחיילים חרדים, מסייע בהתנהלות מול המערכת הצבאית ופועל לקידום התאמות שיאפשרו שירות תוך שמירה על אורח חיים חרדי. לטענת המארגנים הם פועלים בשיתוף פעולה מלא עם צה"ל במטרה לתרום להעלאת גידול מספר המתגייסים החרדים.
15: אזרחים יהודים אוסטרליים שהזדקקו לטיפול רפואי בשנתיים האחרונות מאז 7 באוקטובר התמודדו עם שורת תקריות אנטישמיות מצד המערכת, כך מפרסם העיתון דה אוסטרליאן. מדווחת כתבתנו לענייני תפוצות שירה אתר.
4: בתחקיר המבוסס על רעיונות עם מעל 30 מטופלים ואנשי מערכת הבריאות באוסטרליה, מובאות עדויות של מטופלים יהודים שטענו ליחס פוגעני, ניסיונות חוזרים וכושלים להחדרת אירועים והימנעות ממתן משככי כאבים ליולדת יהודיה. עשרות אנשי צוות טענו כי נתקלו בסמלים וסיסמאות שנתפסו ביניהם כאנטישמיים במרחב ובתי החולים. עוד העידו כי הוגשו נגדם תלונות למפקחים בשל ביטויי תמיכה בישראל.
15: פועל במצב קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו בטייבה. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בשנות ה-60 לחייו לבית החולים מאיר עם חבלה באגן. בתאונת עבודה אחרת שהראה בכפר מנדה, פועל במצב קשה לאחר שנפל גם הוא מגובה רב. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם כשהוא עם חבלות בחזה ובבטן. שני נהגי מסעיות, תושבי הדרום, עוקבו לחקירה לאחר שניסו לגנוב מיגונית בפזורה הבדואית בנגב. השניים בשנות ה-20 לחייהם הועברו להמשך חקירה במשטרה, כך מעדכן כתבנו בדרום, אלישיב הראל. התחזית, הערב יוסיף להיות חם מן הרגיל לעונה, מחר יהיה דומה. אלה חדשות.
19: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
20: בחסות דורי קמחי תאורה, המציגים קולקציית תאורה חדשה עם עיצובים חדשניים וטכנולוגיות מתקדמות, וגם הנחות על מגוון דגמים מקולקציות קודמות בסניפים בתל אביב, ראשון לציון ובאתר. דורי קמחי תאורה.
13: מוזיקה זה גלגלת.
0: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

0: זוהר ארגוב, כבר עברו השנים, הנה עבר לו יום ראשון, כמעט ועבר, הגענו לערב המוקדם, זה כבר כל הכבוד לנו, אתם על גלגלץ, כיף שאתם פה, נצלח ביחד את השעות האלה של הערב המוקדם, עם הפקקים והכל, יש לנו אחלה של מוזיקה, לי קוראים אחינו אמבר, כיף שאתם כאן, אמרתי כבר, אמרתי, גילי פוקס מנשאל, עורכת לנו את המוזיקה, יש לנו אחלה של צוות באולפן, נטע שחר הטכנאית שלנו וגל אקלו, מפיקה ואילונדי, עורכת דיווחי התנועה, ותודה למאיה על קולומברה שבדיוק יצאה לה מפה אחרי השעתיים שלה. זו עדן בן זקן חדש, לופ שלא נגמר.
1: אני לא רוצה להיות

Run this town. אתמול ושלשום ג'ייזי ממש ran this town, העיר שלו, הוא הרי ברוקלינאי, ואתמול הייתה לו איזו סגירת מעגל יפה כזו, הוא עשה שלושה מופעים ביאנקי סטדיום האגדי בניו יורק, הופיע מול עשרות אלפי אנשים, וחגג 30 שנה לאלבום הבכורה שלו, אלבום שהפך אותו לשם דבר, לאחד מענקי ההיפ-הופ אי פעם, והוא עירח גם את אלישה קיז, ובערב שהיה הוא עירח את אמינם, וגם את אשתו ביונסה שתחיה, ואת הבת הקטנה בלו אייבי, הבת הגדולה מבין השלושה, אבל היא עדיין קטנה בת 14, והיא, כבר ראינו אותה כמה פעמים על הבמות, מנגנת, רוקדת עם אמא שלה, אבל הפעם היא נגנה, נגנה על פסנתר ממש ממש יפה, מה לעשות, זה עובר בגנים כנראה, אז ג'י-זי ימשיך, אם אתם רוצים עוד לקנות כרטיס, יש לו גם לונדון ולוס אנג'לס, אז... אז לא פספסתם לגמרי, ופה בשיר הזה Run This Town הוא עם ריאנה וקניה ווסט, ואם הוא הצליח להביא את אמינם ואת ביונסה, היא איתו בבית, אז אולי זה היה יותר קל להפיק אותה, אבל אם הוא הצליח להביא אותם, אולי, אולי גם הוא יצליח להביא את קניה ווסט ואת ריאנה. זה, אני כל כך מחזיקה אצבעות להופעות הבאות, אמן, אמן, אמן, זה יהיה... האיקוני ברמות, אתם על גלגלץ, עכשיו 5:17, בואו נראה מה קורה בכבישים, האיקונים לא פחות, 77 צפון, עמוס ממחלף ישי עד המוביל, 6 לצפון, עמוס מאוד, מניצני עוז עד בקה ג'אט, הייתה שם תאונה, גאה לדרום, מורשת בר אילן, גאה לצפון, 107 עד גבעת שמואל, איילון צפון, חולון עד רוקח, דרום, רוקח עד לגוארדיה, בירושלים, בגין לדרום, יגאל ידין עד גולדה מאיר, ירושלים, תל אביב, עמוס משער מוריה עד מחלף הראל, בכיוון ההפוך עמוס משער הגיא עד שורש. 40 לצפון, עמוס מאוד מתללים עד צומת הנגב, גם שם בגלל תאונה ועוד אחת ב-25, עמוס מצומת הגדי עד תדהר, וזהו זה. בשרשרת, אנחנו עזבנו בשבוע שעבר את פינת השרשרת עם השיר To Become One. הרומנטי של Spice Girls. לאן מכאן? איזה שיר קשור? או לבנות התבלין, או לשניים הופכים לאחד. התמזגו, תנערף. אם יש לכם רעיונות, 052-90-2002, ואז 2, וואטסאפנו. כתבו לנו איזה שיר יכול להמשיך אותנו בשרשרת. Lovers on the Sun עכשיו.

נועם ביתן, חדש, תמיד רציתי עוד. שיר ראשון שלו בעצם אחרי האירוויזיון. מלחיץ, תחשבו, חוזר מהאירוויזיון כמקום שני, מבחינתנו זה מנצח, כמנצח, ויש מה להוכיח. וזה קטע, כי הוא החליט להוציא את השיר הזה, שזה שיר שהוא בכלל קליט עוד לפני האירוויזיון, עוד לפני הכוכב הבא, זה שיר מלפני שנתיים, כאילו מנבא את הבאות, תמיד רציתי עוד, אף פעם לא הספיק לי. הנה, יש לו עוד ועוד, מעניין מה הפסגה הבאה שירצה לכבוש. אתם על גלגלה, צריך עכשיו 5:26. אנחנו עכשיו עם חלוקת כרטיסים, לפנק, אתם יודעים. אז יש כל מיני פסטיבלים שאנחנו מחלקים עליהם כרטיסים. אחד מהם הוא כרטיס ליום בפסטיבל אינדי דזרט בכפר אלדד, קורה באוגוסט. בלקן ביטבוקס ויסמין מואלם ואברהם טל ועוד, וגם בריס סחרוף. הפוסט הרלוונטי נמצא בפייסבוק שלנו, אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים. בינתיים ניתן לכם טעימת ברי. תמיד טעים. ככה זה.

0: ככה זה, לאהוב אותך. 5:30, אתם על גלגלץ, עדכון קצר מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אז ככה, יש לנו את 77 שעמוס צפונה מישי לכיוון צומת גולני, 6 לצפון עמוס מניצני עוז עד בקה ג'אץ בגלל תאונה, ירושלים, סליחה, תל אביב ירושלים, שער הגיא עד שורש, 40 לצפון עמוס מאוד מתללים עד צומת הנגב, עוד תאונה, ועוד תאונה ב-25 עמוס מצומת הגדי עד תדהר, 3 תאונות כרגע, ממש ברגע זה, בכבישי ישראל, שימרו על עצמכם שם בחוץ, זה ממש ג'ונגל, תעסיקו את המוח בדברים חביבים בינתיים, תורידו את הרגל מהגז ותעסיקו את המוח במה ישר השרשרת. העניינים שברומו של עולם, חבר'ה. היינו עם Spice Girls ו-To Become One. לאן מכאן? 052-90-2002.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ.
3: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
4: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים, ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
5: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
6: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
7: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
8: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
7: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים, לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
8: יותר, אין מועדון יותר מזה.
9: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
10: ועכשיו ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
11: המקפצה שלך לאזרחות.
12: מוזיקה, זה גלגלץ.
13: אחינו אמבר, עושה לי את האר.

So, Olivia Dean, זה נקרא Man I Need, עכשיו חדש לדנה ברגר. חדש ואופטימי, צריך קצת אופטימיות בתקופה הזו. זה נקרא אם נותרנו, נאהב.

שביל הבריחה, זו ריטה, אתם על גלגלץ. 77 לצפון, אינו שביל הבריחה שלכם, הוא עמוס ממחלף ישי לכיוון צומת גולני, 6 לצפון, עמוס מאוד, מניצני עוז עד בקה ג'אט, חוץ מזה יש לנו את גאה לדרום, מורשה עד לבר אילן, אחר כך. גאה לצפון מהשיבה עד גבעת שמואל, איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, בירושלים בגין לדרום עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר, כביש ירושלים תל אביב עמוס משער מוריה עד מחלף הראל בכיוון ההפוך עמוס מאוד משער הגיא עד שורש, 40 לצפון תללים עד צומת הנגב בגלל תאונה פקוק שם, עוד תאונה ב-25 עמוס מצומת הגדי עד לתדהר, וזה הכל עכשיו. אוי אוי.

אווירת קיץ קיצונית כאן בגלגלץ מבית בני. אנחנו עוברים לברונו מאס, צ'ה צ'ה צ'ה, כל המאהבים הלטינים עלינו.

0: השרשרת.
1: אז השרשרת, אנחנו עם שיר שמשלים לנו את השרשרת המוזיקלית. היינו עם Spice Girls, To Become One. פשוט יותר מדי אנשים הציעו את זה, אמרתי אני חייבת ללכת עם הרוב פה. יואב גדיש ואושרת דוטן וקרן נאור מרר ואוהד גור, כולם אמרו שאחרי To Become One צריך לשים את One של U2. זה בלתי נמנע, אז קיבלתם. זה שיר השרשרת שלנו להיום, ואנחנו ניפגש בצד השני של השעה 6.

0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב. גלגלי.
2: יסמין מואלם. שלום יסמין.
3: שלום דלי.
2: דודו טסה.
4: תודה רבה.
2: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
3: ברוכה הנמצאת.
2: נינת. היי, כן, זאת את.
3: מה קורה?
1: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, נועם קליינשטיין. רביעי, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה, בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו
4: בחסות המציעה את אי-סייל, אירוע מחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
8: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך. הרגעים החשובים של החיים.
9: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
10: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע ומשפט.
12: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
6: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
12: הרשמה בעיצומה.
13: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: ליצא לשעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נקבע מועד הבחירות לשנת 2026, 27 באוקטובר. מדווחת כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי.
16: היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, ציינה היום כי מכיוון שהקואליציה לא קידמה חוק להקדמת הבחירות, וגם לא צפויה לעשות זאת, מועד הבחירות נותר לפי החוק 27 באוקטובר. אפיק אף המליצה לקבוע באופן רשמי את תחילת פגרת הבחירות ל-17 ביולי. במקביל, בקואליציה פועלים להשלים שורת מהלכי חקיקה בשבוע האחרון של מושב הכנסת, במטרה לצבור הישגים פוליטיים.
15: נשיא ארצות הברית טראמפ טוען בריאיון לרשת NBC, מיצר הורמוז פתוח לתנועה.
17: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people. They agreed to a deal yesterday, a perfect deal for us. No nuclear, they gave up everything. They left the room, and then within an hour, they launched a drone and a ship.
15: המיצר פתוח, אתמול בלילה הפצצנו את איראן קשות. הם אנשים חולים מאוד, הם הסכימו לעסקה אתמול, עסקה מושלמת בשבילנו, בלי גרעין, הם ויתרו על הכל. ואז הם יצאו מהחדר, ותוך שעה שיגרו כתבם לעבר ספינה. כך טראמפ, מדבריו הביא כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין מתריע, חיזבאללה משקם את יכולתה במהלך הפסקת האש, צהל מנוע מלפגוע במחבלים שאינם מהווים איום מיידי, וממתים להנחיות הדרג המדיני ביחס לכמה מהפעולות שעדיין נדרש לבצע בשטח. את הדברים אמר בסיור עיתונאים שהתקיים בימים האחרונים במבצר הבופור, לראשונה מאז הנסיגה מלבנון, שם הוא שוחח עם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
18: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו, ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה, גם נוכל לפגוע באותם כוחות.
15: הכתבה המלאה ממבצר הבופור ומנהרות חיזבאללה תשודר מחר בגלי צהל בבוקר טוב ישראל. 20 שנה למלחמת לבנון השנייה, ראש העיר חיפה יונה יהב מאשים, שני עשורים חלפו וחיפה עדיין מופקרת על ידי הממשלה.
0: הממשלה לא מכירה בחיפה. כל תקופת המתקפות החשות האחרונות לא הגיע שום אדם בעל שיעור קומה לשאול אותי אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה, אם אני צריך הנחיה. הכל אני עושה לבד, הם לא רוצים קשר. המדינה צריכה להיות בדרום ובצפון, ואם היא תהיה בדרום ובצפון תהיה מדינה, אחרת לא יהיה יום עצמאות 80.
15: את הדברים אמר יהב לירון וילנסקי בשידור מיוחד של אומן הערב מוסך הרכבת בחיפה, שם נספו 8 מעובדי הרכבת ביומה הרביעי של המלחמה. רוכב קורקינט חשמלי גלגינוע נפצע קשה בתל אביב. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע בין ה-15 לבית החולים איכילוב בעיר כשהוא סובל מחבלה בגפיים. ובנתיבות הולכת רגל במצב קשה לאחר שנפגעה מפגיעת כלי רכב חולף. כתבנו אלישיב הראל מוסר כי הפצועה בשנות ה-60 לחייה פונתה למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלה רב מערכתית כשהיא מורדמת ומונשמת. בשעה זו נערך בבית הנשיא הטקס הממלכתי לציון יובל למבצע יונתן במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה והרמטכ"ל, ובהשתתפות בנות ובני הערובה ולוחמי וגיבורי המבצע. הנה דברים שאמר הנשיא הרצוג.
19: מבצע יונתן לא שייך לאדם או לקבוצה, ומעל לכל מחלוקת זוהי מורשת של גבורה ותעוזה שמהדהדת ותוסיף להדהד לדורות עוד מאות בשנים. שכולנו כבר מזמן לא נהיה פה, מורשת מבצע יונתן עוד תעמוד. זו מורשת שייכת לעם כולו.
15: מדבריו הביאה כתבתנו עיינה בן אדרת. התחזית, הערב יוסיף להיות חם מן הרגיל העונה. מחר יהיה דומה. אלה חדשות.
1: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
20: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7x5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
21: בחסות האודיסאה, סרטו של הבמאי כריסטופר נולן, אחד הסיפורים הגדולים בכל זמנים, בחיקובם של מאט דיימון, אנה האתווי ורוברט פטינסון. האודיסאה, בקולנוע.
13: מוזיקה, זה גלגלץ.
22: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

0: I need a dollar. הלו בלק מתחנן לעזרתנו, אז הנה, תמלוגים, משדרים את השיר, ועוד בפתיחת התוכנית. אתם על גלגלת, שלום לכם. 6:08, שעה שנייה שלנו יחד. אני אחינועם בר, גילי פוקסמן שעל, עורכת. זה מתוך האלבום האחרון של איתי לוי.
1: את באה הביתה לישון.
0: שיר מספר 3.
1: חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נע.

אין לו, אין לו אהבה. מאז מצא את יהודית, אז יש לו. שימי תבורי, 6:16, אתם על גלגלץ. מה קורה בכבישים? יש לנו את 77. עמוס ממחלף ישי לכיוון צומת גולני. הייתה תאונה בשש צפונה, עמוס מאוד מניצני עוז עד בקה ג'אט. גאה לדרום, עמוס ממורשה עד בר אילן, גאה לצפון מהשיבת גבעת שמואל, איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה. בירושלים, בגין לדרום, עמוס מגאל ידין עד גולדה מאיר, ירושלים, תל אביב, עמוס משער מוריה עד מחלף הראל. בכיוון ההפוך, עמוס משער הגיא עד שורש. 40 לצפון, עמוס מאוד מתללים עד צומת הנגב, בגלל תאונה. 25 עמוס מצומת הגדי עד תדהר, עוד תאונה שהייתה שם, שימרו על עצמכם שם בחוץ. נרגיע אתכם קצת עם סם סמית. I'm not the only one.

0: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: כביש 40 לצפון, עמוס מתללים עד צומת הנגב מאוד בגלל תאונה, הגיעה לדרום הורשת בר אילן בירושלים, בגין לדרום עמוס מיגאל ידין עד גולדה מאיר, ירושלים תל אביב עמוס משער מוריה עד למחלף הראל, זהו בינתיים, נעדכן אתכם בהמשך ממה שקורה, כמה הודעות ונחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
7: המרכז האקדמי פרס.
6: ההרשמה בעיצומה.
8: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

דומיניק פייק, Three Nights. אתם על גלגלץ. ועכשיו, פאבלו אסקובר, זה חדש לקרקוקלי. ביחד עם ליד מאיר.

לזוז, אבל בעדינות, כזה עם הישבן, אם אתם באוטו וחגורים, לא להשתגע יותר מדי. יש לנו פקקים, יש לנו את גאה לדרום, מורשה עד בר אילן, איילון צפון חולון עד רוקח, איילון דרום מרוקח עד לגוארדיה, ירושלים תל אביב, עמוס משער מוריה עד מחלף הראל, בכיווני הפוך עמוס משער הגיא עד שורש, 40 לצפון, עמוס מאוד מתללים עד צומת הנגב, זה בגלל תאונה. ועכשיו... אלו הם פיילוט. מג'יק.

0: זה עושה כל כך טוב על הלב, שנת 74, פיילוט הסקוטים, מג'יק. אתם על גלגלצ עכשיו לארץ ישראל, ברשותכם, דודו טסה, הלב שלה, מאלבום האחרון.
1: שלי, הכי טוב שלה.

אלו הם Kings of Leon, Sex on Fire, אתם על גלגלת, אנחנו נסיים כאן את זמננו המשותף, בצד השני של שבע, יחכה לכם רואי שריקי, לקוראים הכי נועם בר, תודה שהייתם כאן איתי, אנחנו נים, רק התחלנו, השבוע רק התחיל, אז יש לנו 5-7, בכל יום, גילי פוקסמן שאל, עורכת את המוזיקה, קרן אור, הטכנאית שלנו, וגל אקלו מפיקה, יאללה. Put your love in hate. שימרו על עצמכם בכבישים, כי היו המון תאונות, היום יש משהו באוויר. Baby. אני מתחננת. טוב? יאללה, ביי.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7-5. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצבירי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: בחסות אייסייל, המציעה את אייסייל, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות, כמו ברזי ברבור שבמבצע ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
6: פסטיבל חוצות היוצר ירושלים חוגג 50 שנות יצירה, מוזיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצו, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
10: מחר זה קורה. שניפגש? בכל יום שני מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן עם נציגי כל המחלקות. חפשו בגוגל שניפגש.
11: מתגייסים ומתגייסות, כאן אשר אזולאי, מנכ"ל מועדון יותר. אני מזמין אתכם להצטרף ליותר, מועדון ההטבות לחיילי החובה של האגודה למען החייל. עם כרטיס האשראי שמסדר לכם יותר הנחות, הטבות ומבצעים במגוון רשתות, בתי עסק, מקומות בילוי, נופש ועוד.
12: אשר, אמרת להם שהחברות במועדון חינם?
11: אפשר להזמין את כרטיס האשראי של יותר בכל סניפי הבנקים. לפרטים ייכנסו לאתר ולרשתות החברתיות של יותר.
12: יותר, אין מועדון יותר מזה.
13: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
15: יצא לשעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. נקבע מועד הבחירות לשנת 2026, 27 באוקטובר. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
16: היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק ציינה היום כי מכיוון שהקואליציה לא קידמה חוק להקדמת הבחירות וגם לא צפויה לעשות זאת, מועד הבחירות נותר לפי החוק 27 באוקטובר. אפיק אף המליצה לקבוע באופן רשמי את תחילת פגרת הבחירות ל-17 ביולי. במקביל, בקואליציה פועלים להשלים שורת מהלכי חקיקה בשבוע האחרון של מושב הכנסת במטרה לצבור הישגים פוליטיים.
15: מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין מטריע, חיזבאללה משקם את יכולותיו במהלך הפסקת האש, צהל מנוע מלפגוע במחבלים שאינם מהווים איום מיידי, וממתין להנחיות הדרג המדיני ביחס לכמה מהפעולות שעדיין נדרש לבצע בשטח. את הדברים אמר בסיור עיתונאים שהתקיים בימים האחרונים במבצע רבופור, לראשונה מאז הנסיגה מלבנון, שם הוא שוחח עם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
17: חיזבאללה מרענן את כוחותיו, מנסה להוציא אמל"ח ממרחב הלחימה, משפר חלק מהעמדות והיכולות שלו, אנחנו צופים בו. ברגע שאנחנו נידרש לחזור ללחימה גם נוכל לפגוע באותם כוחות.
15: הכתבה המלאה ממבצע רבופור ומנהרות חיזבאללה תשודר מחר בגלי צהל בבוקר טוב ישראל. העשירון העליון מרוויח פי 13 מהתחתון, כך עולה מדוח תמונת המצב החברתית 2026 של מרכז אדווה לשוויון וצדק חברתי. מביאה את הנתונים כתבתנו שירה אתר.
18: הדוח מציג כי 82% מכלל הכנסות משקי הבית מהון מגיעות לכיסו של העשירון העליון, מתוכן כ-70% במאיון העליון בלבד. עוד עולה מהדוח שניתח את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנות 2023, כי העשירונים העליונים בישראל מרכזים כמעט מחצית מהכנסות משקי הבית שבראשם שכיר, מצב שלא השתנה כמעט במשך 3 עשורים. עוד נחשף כי הדור השני של המזרחים מסתכר יותר מהדור השני של האשכנזים, אך בקרב הדור הראשון גברים אשכנזים מרוויחים בממוצע 30% יותר מגברים מזרחים. בתחתית סולם השכר, ללא שינוי, עומדות נשים ערביות ונשים יוצאות אתיופיה.
15: 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. ראש העיר חיפה יונה יהב מאשים, 2 עשורים חלפו וחיפה עדיין מופקרת על ידי הממשלה.
19: הממשלה לא מכירה בחיפה. כל תקופת המתקפות החשות האחרונות לא הגיע שום אדם בעל שיעור קומה לשאול אותי אם אני צריך משהו, אם אני צריך עזרה, אם אני צריך הנחיה. הכל אני עושה לבד, הם לא רוצים קשר. המדינה צריכה להיות בדרום ובצפון, ואם היא תהיה בדרום ובצפון, תהיה מדינה, אחרת לא יהיה יום עצמאות 80.
15: את הדברים אמר יהב לירון וילנסקי בשידור מיוחד של יומן הערב ממוסך הרכבת בחיפה, שם נספו 8 מעובדי הרכבת ביום הרביעי של המלחמה. עופרה בן שענן, אמו של דודו אמר, זיכרונו לברכה מקריית שמונה שנהרג במלחמה, שיתפה בתוכנית מיוחדת של רצועת הביטחון במלאת 2 עשורים למלחמת לבנון השנייה, שתשודר מיד בגלי צהל, על הכאב שלא חולף במרוצת השנים.
20: חוויתי את המלחמה, כמו את המלחמה ההיא, מבחינתי, כאילו לא עברו 20 שנה, והייתה אותה תחושה. אלפי משפחות הצטרפו למעגל השכול. אני יודעת מניסיוני לצערי מה הן עוברות, מה הן עוד עתידות לעבור, ואיך החיים שלהם השתנו.
15: בשעה זו נערך בבית הנשיא הטקס הממלכתי לציון יובל למבצע יונתן במעמד נשיא המדינה, ראש הממשלה והרמטכ"ל, ובהשתתפות בנות ובני הערובה ולוחמי וגיבורי המבצע. הרמטכ"ל רב-אלוף זמיר אמר, בין אנטבה לנוסרת, בין יוני לארנון, אנו צועדים בתחושת אחריות היסטורית באותן הדרכים כדי להבטיח את שלום אזרחינו. במצפן מוביל ביתר סט מאז 7 באוקטובר, אנחנו ורק אנחנו ערבים לחיי אזרחינו ולביטחונם. ככה רמטכ"ל מדבר הלוויה כתבתנו, עיינה בן אדרת. התחזית, ערב יוסיף להיות חם מן הרגיל העונה, מחר יהיה דומה. אלה החדשות.
21: בחסות קולמוביל, המציעה ללקוחותיה שירות קולמוביל איתך בדרך 24 שעות ביממה. קולמוביל, בשביל הנהגות והנהגים כבר 120 שנה.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
1: רואי שריקי, עושה לי את הערב.

לאה שבת, רק החיים, 7-8, אתם על גלגלץ. מה שלומכם? הכל בסדר? יופי. אז נשים לכם שירים יפים. רק כי אתם מאזינים מצטיינים. תודה לגל הכלום שהיא המפיקה, ולאדווה אמיר שהיא הטכנאית. את המוזיקה ערך טל דגן. הוא היה, עשה הפסקה שבוע, אני לא יודע לאן הוא הלך. אבל הנה, הכל בסדר, אל תדאגו. אני רואה שריקי, זה אחד חדש לג'אנגל. קריון.

אנחנו כולנו על זה כבר, שזה שיר על סטוקר, לא איזה משהו רומנטי וזה, נכון? אני לא צריך להגיד את זה כל פעם, נכון? אתם יודעים. אבל אני, זה חשוב, זה פשוט חשוב, כי לפעמים אנשים מתחתנים מזה ו... אני מניח שמוטה מחבר וכל זה, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. לא נורא. אתם על גלגלת 7:15, מאז שזה יצא ועד היום לדעתי זה השיר האהוב עליי של אד שירן. יש לו אטיטיוד. שזה קול בשביל אד שירן. Don't.

עברי לידר, הקוס הכחולה, 723 גלגלץ. יש דיווח אחד. כביש ירושלים, תל אביב, עמוס ממנהרות הרזים אתכם. וזהו, אנחנו כאן, אתם יודעים, אם אתם רוצים מה שבא לכם, אני לא אגביל אתכם. אבל כל עוד אתם לא נוהגים, זה אתם כבר יודעים. אתם ילדים טובים. אנחנו זמינים. רואי יעד המוציא שיר חדש, אבי התחול. מי שמבין את זה הוא... he's a G. זאת הסדרה הכי טובה שהייתה פה הבורר. נכון, בשיר עצמו, המילה הזאת מופיעה זה פעם אחת וזה, אבל הנוסטלגיה זה מספיק, זה תירוץ טוב מספיק.

0: מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
1: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
1: ממש.
0: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
0: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: הכל בחיים מתחיל מהנדסה וממדעים, מבינה מלאכותית וסייבר עד הרכב שאתם נוסעים בו עכשיו. אז מה יהיה הדבר הבא? זה כבר עליכם. 27 ו-28 ביולי, ימים פתוחים בזום לתואר ראשון ושני בהנדסה ובמדעים. נתראה בזום.
5: הרשמה לאוניברסיטת חיפה בעיצומה. משרתי המילואים ומשרתות המילואים יכולים לקבל מענק כספי של 15,000 שקלים לתואר שני ו-10,000 שקלים לתואר ראשון. כפוף לתקנון. מספר המענקים מוגבל. לפרטים חייגו כוכבית 6569. אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה המחוברת.
6: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: קיץ חלומים בחיפה. בהדמנת חופשת קיץ, במלונות נבחרים לחיפה, מקבלים כניסה למגוון אטרקציות מתנה לפי מספר הלילות. לפרטים חפשו תיירות חיפה בגוגל.
8: שלום מתוקי, איך היה בגן היום? וואו, איזה ציור יפה הכנת.
9: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שמגיע לאסוף אותם יום יום מהגן. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118. משרד הרווחה והביטחון החברתי.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
11: כבר חושבים על העתיד? איפה תהיו מחר? מחר? בואו נתחיל מיום שני. שניפגש? מפגשי ייעוץ בזום באוניברסיטת בר אילן. בכל יום שני. מתעניינים בלימודי תואר ראשון, שני או דוקטורט? נציגי כל המחלקות מחכים לכם. חפשו בגוגל שניפגש. אוניברסיטת בר אילן.
12: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מוזיקה, זגה,

0: משינה, אהובתי, אתם על גלגלץ. זהו, אין דיווחים. אנחנו כאן, כמו תמיד. אתם יודעים את זה.
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי. במצעד השבועי של גלגלץ.
0: זאת בחירה מאוד יפה. היא גם חזרה קצת להופיע, אריאנה. זמרת על. לא התחלדה לרגע.

רון חיון, אחת ממיליון, 752 עכשיו, אתם על גלגלץ. מה תגידו? זה שיר חדש למרגול, לא רק שזה שיר חדש למרגול, אחרי זה כמה שנים יפות. זה הבן שלה שהפיק את זה. קוראים לו אסף לוי, צנעני, מן הסתם. טוב, לא מן הסתם בעצם, ממש לא מן הסתם. פמילי אפורט, לשיר ולענות. חדשות, ונחזור.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: בחסות AIG המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות A-Sale, המציעה את A-Sale, אירוע המחירות השנתי במגוון מחלקות.
5: מה?
4: מאוורר דיגיטלי עם שלט שבמבצע ב-179 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
6: פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
7: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
8: אתם על גלגל...
9: פה בגלגל...
10: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
11: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: יצירה, מוסיקה ואומנות. עדן בן זקן, ליאור נרקיס, בנצור, הפרויקט של עידן רייכל, יהודה פוליקר ועוד. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל, השעה 8, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הדי פיצוצים נשמעו לפני כשעה באזור מיצר הורמוז בנמל בנדר אבאס ובאי קשם. מקור אמריקני בכיר מסר לרשת החדשות אקסיוס כי מדובר בתקיפה אמריקנית לעבר אזורים אלה. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי מוקדם יותר הערב איראן פתחה בגל תקיפות בנמל קווייט. זאת בצל המתיחות בין וושינגטון לטהרן. העשירון העליון מרוויח פי 13 מהתחתון, כך עולה מדוח תמונת המצב החברתית 2026 של מרכז אדווה לשוויון וצדק חברתי. עם נתוני הדוח כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
9: הדוח מציג כי 82% מכלל הכנסות משקי הבית מהון מגיעות לכיסו של העשירון העליון, מתוכן כ-70% במאיון העליון בלבד. עוד עולה מהדוח שניתח את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנות 2023, כי העשירונים העליונים בישראל מרכזים כמעט מחצית מהכנסות משקי הבית שבראשם שכיר, מצב שלא השתנה כמעט במשך 3 עשורים. עוד נחשף כי הדור השני של המזרחים מסתכר יותר מהדור השני של האשכנזים, אך בקרב הדור הראשון גברים אשכנזים מרוויחים בממוצע 30% יותר מגברים מזרחים. בתחתית סולם השכר, ללא שינוי, עומדות נשים ערביות ונשים יוצאות אתיופיה.
8: מאות תלמידי ישיבות ההסדר הדתיות השתתפו הערב בירושלים בכנס שמטרתו המשך הפעלת הלחץ על צהל והפסקת שילוב לוחמות בחיל השריון. זאת בהמשך לאיום כי תלמידי ישיבות ההסדר יפסיקו להתגייס לחיל. הרב מרדכי אליהו מבחירי הרבנים הדתיים האשים בכנס כי תנועות הקדמה, פרוגרסיביות, מפעילות לחץ על צהל ככל שיש יותר חובשי כיפה.
10: ככל שעם ישראל יותר יעלה, כל התנועות הפרוגרסיביות יפעלו ביתר סעד. אנחנו רואים את זה היום. ככל שיש יותר ציציות בצבא ויותר דבקות בעם ישראל, יש יותר לחץ. וכדי להגיע ליהודו של עם ישראל צריך את הכנס הזה. חייבים קדושה בישראל.
8: כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מציין כי הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר לפני מספר שבועות ששילוב הלוחמות בשריון יימשך. ראש ארגון הביון הלאומי של ארצות הברית, ה-FBI, קאש פטל, הודיע כי הארגון מעמיד את כלל משאביו לחקירת מותו של הסנאטור הרפובליקני, לינדזי גראהם. מקור הבקי בפרטים מסר לרשת CNN שנכון לשעה זו, אין חשד למעורבות פלילים במותו של גראהם. טניס מווימבלדון. בשעה זו נערך משחק הגמר בין האלוף הנוכחי והמדורג ראשון בעולם, יאניק סינר, לבין המדורג שני, אלכסנדר זוורב. התוצאה כעת היא 1-0 במערכות לזוורב. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית הערב יהיה מעונן חלקית ומחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
11: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון ה-IDI חברה לביטוח.
6: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
12: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.
13: It's been a long time, we shouldn't have left you, without a dope beat.

שמונה ושמונה, אתם על גלגלץ. ערב טוב. עוד קצת שירים טובים. מה אכפת לכם? מה יש בזה? מי ערך אותם? טל דגן. טל דגן is back. גל אקלו מפיקה, אדווה אמיר טכנאית. אני רואי שריקי. זאת שקירה. פיפה. תנו לה משרה כבר. גם ככה כל שנתיים. טוב, לא כל שנתיים. המונדיאל כל ארבע שנים, אני הדיוט.

מוב. יש פה איזה 8 אנשים חתומים על הדבר הזה, נראה כמו מחולל שמות די-ג'יים. אז אני לא, ברשותכם אני לא אכנס לזה בכלל. זה מוב, אתם מכירים את זה. אם אתם בטיקטוק או whatever. 8:19, גלגלץ, דיווחים אין. אנחנו כאן, כל דבר שאתם צריכים, כל עוד אתם לא נוהגים. מה יש לנו כבר? שכחתי. טלפון ווואטסאפ. יש גם את הרסטות וזה. פחות רלוונטי. קחו שיר יפה של בלק.

וויסקי, זה חדש למשקפיים של נויפלד, של שמוליק נויפלד. פרויקט מפיק, אין כל כך הרבה דברים כאלה בארץ, זה יפה. כל פעם מישהו אחר שר, זה היה אור אמרה מברוקמן. 826, גלגלץ. אחד של... היה צריך לעשות איתו גם סרט, הם לא עשו פורטיסט, זה חבל.

0: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
1: קוואמי.
0: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
2: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
3: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
5: הנדסאים מוזמנים לגלות את מגוון מסלולי הלימוד ברשת המכללה למנהל הנדסאים. מקצוע טכנולוגי עם ביקוש בשוק העבודה. חיילים משוחררים זכאים ל-100% מימון בשכר לימוד. יום פתוח ב-15 ביולי. לפרטים כוכבית 5030. המכללה למנהל הנדסאים.
6: היי אבא.
7: שלום, איפה את? מאוחר כבר. התחלנו לדאוג. הכל בסדר?
8: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לנערים ונערות רבים אין מישהו שמוודא שהם חזרו הביתה בלילה. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
9: כאן הפרופסור גלי צבר, נשיאת האקדמית תל אביב יפו. אני מזמינה אתכם לבוא לתחנה הראשונה בדרך לקריירה משמעותית שתוכל להשפיע לטובה על עתידכם. ביום הפתוח לתואר ראשון ושני, יום חמישי, 30 ביולי, 5:30 בזום. האקדמית תל אביב יפו, make an impact.
10: מוזיקה, זה גלגלץ.

בהיר מדי, חם מדי, שמישהו יעשה עם זה משהו, אני לא יודע. אי אפשר להסתובב עם השלוליות האלה כבר. אין דיווחים, מה חשבתם? אנחנו בגוד ספוט, ואנחנו כאן אם אתם צריכים. מה תגידו הכי טוב בעולם ביום חמישי, עם עומר גפן, היה דירוג האומנים האובררייטד ביותר בעולם. טיילור סוויפט, אובררייטד? על מה אתם מדברים? Just

רנין, נוטי בוי, וגם אירו בנג'מין, זה מה פעם, וביונסה חטפה את השיר הזה לגמרי. בסדר, זאת ביונסה. זה מה שבדרך כלל קורה. 8:50, אתם על גלגלץ. זאת אסולין. פעם היא הייתה ג'יי למוטה, אולי אתם מכירים ככה. היא בחורה ממש מוכשרת. לפני איזה שנה, אני חושב, היא הוציאה כבר את השיר הזה. זה גרסת רמיקס, מרחאות כפולות ומכופלות. פשוט קיאן הזק גם שרה כאן. זה שני שירים, אני לא יודע, אולי אני היחיד שחושב ככה, היא הצליחה איכשהו לחבר אותם, שזה מעיד על הכישרון שלה, אבל זה... It's working, תזמני.

0: תזמני.
1: תזמני, אסולין והנזק, אתם על גלגלץ. זהו, נסיים. תודה לטל דגן, הלך למוזיקה, גל אקלום בהפקה, דבר אמיר, טכנאית, אני רואה שריקי, שחר וסער, תכף איתכם. אני לא אסבך את עצמי עם השמות משפחה ו... כן יתבלבל בטוח. אבל אתם, you know who they are. יאללה, שריף.

0: בחסות ביטוח ישיר. המציעה, לפני שסוגרים ביטוח לרכב, אתם מוזמנים לקבל הצעה מביטוח ישיר. שירות ישיר במחיר ישיר. לפרטים, חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, הידיעה היא חברה לביטוח.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עדכון פרטים לקבלת תגמולי מילואים לעובדים שלי? תקתקתי את זה מהבית.
3: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
4: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל, השעה 9, שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הדי פיצוצים נשמעו לפני כשעתיים באזור מיצר הורמוז בנמל בנדר אבס ובאי קשם. מקור אמריקני בכיר מסר לרשת החדשות אקסיוס כי מדובר בתקיפה אמריקנית לעבר אזורים אלה. על פי מקור לעיתון הניו יורק טיימס, מטרת התקיפות הייתה להחליש את יכולות טהרן לתקוף ספינות מסחריות במיצר הורמוז. כתבת חדשות החוץ קליל מור מוסיפה כי איראן לקחה אחריות על התקיפות בקווייט שנועדו לפגוע במשגרי טילים של ארצות הברית. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית במליאה את הצעת החוק לצמצום סמכויות מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. ההצעה מגבילה את סמכויותיו וקובעת כי חוות הדעת של היועמ"ש לא יחייבו את הממשלה. עוד נקבע בנוסח כי הממשלה היא שתקבע את מנגנון המינוי והפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. מאות תלמידי ישיבות ההסדר הדתיות השתתפו הערב בירושלים בכנס שמטרתו המשך הפעלת הלחץ על צה"ל והפסקת שילוב לוחמות בחיל השריון. זאת בהמשך לאיום כי תלמידי ישיבות ההסדר יפסיקו להתגייס לחיל. הרב מרדכי אליהו, מבחירי הרבנים הדתיים, האשים בכנס כי תנועות הקדמה מפעילות לחץ על צה"ל ככל שיש יותר חובשי כיפה.
12: ככל שעם ישראל יותר יעלה, כל התנועות הפרוגרסיביות יפעלו ביתר שאת. אנחנו רואים את זה היום. ככל שיש יותר ציציות בצבא ויותר דבקות בעם ישראל, יש יותר לחץ. וכדי להגיע ליהודו של עם ישראל צריך את הכנס הזה. חייבים קדושה בישראל.
11: כתבנו לענייני דתות מרדכי הלפרין מזכיר כי הרמטכ"ל אייל זמיר הבהיר לפני מספר שבועות ששילוב הלוחמות בשריון יימשך. נער בן 13 נפצע קשה כשנפגע מרכב בתאונת דרכים סמוך לכפר אדומים. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים כשמצבו מוגדר לא יציב. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מציינת כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. גמר אליפות אירופה בכדורסל נשים עד גיל 20. נבחרת ישראל פוגשת את צרפת. התוצאה ברבע השני היא 30-24 לזכות צרפת. ובטניס מווימבלדון בשעה זו נערך משחק הגמר בין האלוף הנוכחי והמדורג ראשון בעולם יאניק סינר לבין המדורג שני אלכסנדר זברב. התוצאה כעת היא 1-1 במערכות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. התחזית הערב יהיה מעונן חלקית ומחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
13: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
14: שחר אמנו ושרה גמזו, עושים לי את הלילה.

0: מחשבותיי.
1: תוהה כמה עוד שירים ישירו יכתבו על לינדה, אותה אישה עלומה שעושה מסע מסוריה ללבנון, לבלגיה, ארצות הברית, ישראל.
2: כמה אנשים... כן. כמה אנשים תחשב ישבו עכשיו בבית, ושרו מילים אחרות לגמרי.
1: לגמרי. נכון? לגמרי, ותפסה אותי שורה, ימות הגבר שבו את נוגעת. כאילו, מה אתה רוצה, חביבי? זה נשמע כמו איזה זה, אבל אנחנו... קודם כל נגיד, ערב טוב, אתם על גלגלץ, אנחנו כאן שר גמזו.
2: ערב טוב.
1: ושחר אמנו, הקולות שלנו שונים קצת. נגיד שיובל זמיר על הצד הטכני, גלה כלום בהפקה, ואנחנו פה לשעה הקרובה עם מוזיקה והשירים שאספנו השבוע ועניינו אותנו במיוחד, ואת רמי דנוך שחוגג היום
2: 75.
1: מה זה רמי דנוך בשבילך?
2: בטוח אחד החלוצים, בטוח אחד הסמלים, כאילו אי אפשר לעשות את זה בלי להזיז קודם מהדרך את האבן הזאת, כאילו שנקראת נכון המאבק הזה, כאילו בינו לבין דקלון, לדעתי מאבק מדומיין, מיותר.
1: אופרה וירדנה של...
2: כן, אבל אין בזה שום טעם, כי שילוב הכוחות שלהם כנראה היה בריאה לאחור, שילוב הכוחות שלהם באותו רגע בזמן, שבו הם עבדו יחד ככוח משותף, גם אם לא יחד, אבל באותו הכיוון, קרה משהו. ואז יש להם קרדיט אדיר.
1: בעצם התחרות ביניהם יצרה את הדחיפה קדימה, זאת אומרת, מי שחשב שהם יתקעו אחד את השני, הם דחפו את הכל מלמטה.
2: כן, וגם אין לי ביניהם כל אחד מועדף, כי יש פעמים שמשהו בצרידות הזו של רמי דנוך פשוט עושה שיר בשורה וחצי.
1: כן.
2: וזה כל מה שצריך ממנו, והאיש הזה אינשאללה יהיה בריא ופעיל עד 120.
1: אני, הזכרונות שלי מרמי דנוך זה איך טאקלים קצת למהלך השנים, אבל לא נורא, זה שיר בצד.
2: עד גיל 75, אתה יודע, יש לך פה ושם כמה טאקלים.
1: כן, קורה לכולם. בקטנה. לפני כמה חודשים גם נפגשנו וצילמנו אותו, ויש לי בטלפון קטע מדהים שלו, ששר את חסידת סחורה... בלי כלום, ועדיין בגיל 75 זה. אבל הקלטות וידאו האלה שהיו לנו פעם, VHS'ים האלה, שהוא לוקח את כל הלהקה שלא מחוברת לשום דבר, לשום מגבר, לפארק הירקון או משהו כזה, ושרים את כל השירים כדי שיהיה וידאו, והוא עומד שם ושר, וכל הלהקה כמובן מסביב, וכמובן ראיתי אותו אצל ארז לברים מתארח, ובאמת, בן אדם שלאורך השנים דחף קדימה, לפעמים, כמו שאנחנו יודעים, דקלון קיבל יותר את הבמה, כי דקלון זה דקלון, וזה היה עניינים של שיווק והפקה, אבל יש משהו ברמי, חוץ מזה שהוא אבא של פרלה דנוך, למי שלא מכיר, אשתו של מני ממטרה, אז כאילו נערבב לכם את הכל ביחד.
2: יש גם תוכן לילדים פה.
1: יש בו משהו שהרבה פעמים שונה מדקלון, זאת אומרת, דקלון יותר ממוסד כזה שורשי, והוא כזה יותר בלוזי, שר על אופירה שפינינו, רגל רוקדת והרבה דברים, ונאחל לו באמת, מזל טוב, ועוד הרבה שנים טובות ומוצלחות.
2: ופוריות.
1: ופוריות, ותמשיך להופיע, אנחנו, כמו שאמרנו, רואים אותך מדי פעם, ואני מחזיר אותנו מרמי דנוך.
2: אנחנו נחזור ללינדה לינדה בהמשך במשהו אחר.
1: כן, באיזושהי קונסטלציה אחרת, אבל צריך לקחת אותך אנחנו הרבה פעמים מסתכלים, מלחמה, כבר כמעט שלוש שנים, ויש את המלחמה שאחרי המלחמה, ולפעמים... בתוך המלחמה הזאת אתה פוגש פרצופים ורואה קולות, שומע קולות ואנשים, והשבוע ראיתי הלומי קרב שממש נאבקים על הצורך שיכירו בהם, שיראו את הכאב שלהם, והיה איזו התבטאות של איזה בכיר באיזה מוסד כלשהו שאמר, מה אתם קשורים? כאילו, אנשים האלה נתנו את הנשמה, את הדם, את הדעת במלחמה הזאת, ומוצאים את עצמם נאבקים על פירורים, וזה משהו שצריך להשתנות כאן, והרבה פעמים כולם מדברים על השיר של איתי לוי, אין לי מקום אחר, שפגועים, אבל יש שיר שכל פעם שאני שומע אותו, טליסמן שר אותו, פר טסי בא בסוף לעשות איזה מוואל כואב כזה, נקרא מעזה ועד לבנון, הוא נבלע בבליל השירים והמוזיקה, אולי בגלל שזה טליסמן וזה לא איזה ראפר...
2: אבל זה כן יושב על התבנית הזאת של היפו ומזרחית, נכון?
1: כן,
2: זה כאילו
1: כן, ה... כן, כן, והתוספת של פאר במקרה הזה היא כאילו לבוא ולשים את ה... נגיעות כאב. אז הנה טליסמן מעזה ועד לבנון, אז עוד לא הייתה איראן, אז לא הכניסו, אבל...

0: טליסמן פרטסי מעזה ועד לבנון, אתם על גלגלץ, בא לכם לדווח, להגיב, אנחנו ב-052-90-2002, כרגע אין לנו דיווחים, אתם רואים משהו אחר, אנחנו כאן, הגשמתי סיוטים והיו לי חלומות.
1: ואיזה הזדמנות טובה להגיד ערב טוב לחיה, שמת לב שהגיבה, אני חושב, בשלוש או ארבע התוכניות האחרונות, אז ערב טוב חיה.
0: ערב טוב חיה, אוהבים אותך.
1: כן, ואחלה חיה. ואם יש לכם איזה דעה בעניין שעליו דיברנו, נשמח לשמוע.
0: טוב, אנחנו ללא עוד שיר שהוא שיר אחרי המלחמה.
1: כן, אבל ננסה לחשוב רגע, באיזה תקופה בהיסטוריה של מדינת ישראל מתייחסת השורה הזאת, שיר של אחרי מלחמה? מתי זה? זה בעצם תמיד, נכון?
0: אחרי דרבי.
1: לא, אבל תמיד זה אחרי מלחמה, או לפני מלחמה, או כזה חיים בין סבבים, או כל מיני דברים כאלה. ו... המחירים הם נוראים, אוקיי? וזה כמעט מופרע מה שכאילו, מה שחשבתי בהקשר הזה, אבל זה נראה לי, אתה יודע, אם לא היה מלחמה וחיילים מוזיקאים שנסרטים במלחמה, לא היה פורטיס, ולא היה משינה, ולא היה הקליק, ולא היה ים דברים מעולים שקרו במוזיקה הישראלית, שמשקפים את הכאב הזה, שמשקפים רגע מאוד לא סימפטי בהיסטוריה שלנו. מלחמה זה לא מגניב, לא משנה.

0: זה לא דבר כיפי, והייתי מת להימנע מזה, והייתי מת להישאר עם, אתה יודע, בגבעות של לבנון עם יובל בנאי, ולחתום את זה בזה, אבל כנראה שיהיה עוד סבב, ואני מאוד מקווה שמה שיצמח ממנו זה גם רפואה לכולנו, ובהמשך לזה גם מוזיקה מעולה.
1: אתה אוהבת דווקא ביצוע של אילנית ורוקפור.
0: כן, כי זה קרה לדעתי ב-2020, בצו השעה, ועכשיו הם שוב חזרו לשבלול, כל כמה שנים, כאילו, נידונו הרי לחיות פה בלוב, בין סבבים, אז כל כמה שנים חוזרים לשבלול, והפעם רוקפור חוזרים לשבלול עם כמה אורחים ממש מעניינים, אחת מהם זו אילנית, אני... לא יודע למה, אבל איכשהו התוכנית הזאת, כאילו, עכשיו אני מגלה שערכנו אותה בנפרד, ויש בה רק הדים של כתפי ענקים, כל הזמן כאילו לדעת על איזה כתפיים עצומות אנחנו עומדים כאן, ואילנית, שוב...
1: אבל אנחנו, כאילו, דיברת על זה נכון, בשיר הזה, שוב, אני אכנס לתוך הטקסט, מישהו שר את זה קודם, זאת אומרת, כאילו, אנחנו חוזרים על זה, ותמיד נסתכל על השיר המלחמה האחרונה של יורם גאון,
0: אני מבטיח לך.
1: איזה שיר שקרי זה, כאילו, אתה אף פעם לא יכול להבטיח מלחמה האחרונה.
0: זה תמיד נכון. זה האחרונה ודי.
1: זה לא האחרונה. זאת הייתה המלחמה לאחרונה. לאחרונה, זאת הייתה המלחמה, זה בדיוק מה שקורה שם. אבל כל זה מתעסקים במלחמה, ואנחנו יכולים להגיד שאין שירי שלום יותר. כאילו, שירי מלחמה...
0: יש לנו ילדים קטנים. יש לי ילד שכל חייו הוא בילה במלחמה. יש לי ילדה שכמעט מחצית מחייה בילתה במלחמה. זה פסיכי. ולהם, ולכל הילדים.
1: אנחנו דווקא אוהבים את אילנית ששרה על מרקו והלב, וזה מה...
0: יאללה, שנגיע לרגע הזה של אחרי מלחמה. אינשאללה.
1: מרקו מסע את אימא בסוף, נכון? לא יודע, תמיד הפרק הזה...

0: לא, צריך להוסיף לקאדר הזה גם את טיסלה עם חצבים פורחים, ואתניקס עם מחר אני בבית, שהפך להיות בעצם איזשהו שיר מלחמה, לצד כל שירי המלחמה האמיתיים, נקרא לזה ככה.
1: מה זה שיר בכלל שירי מלחמה אמיתיים? כי אתה יודע, זה השתנה. בעבר, הקול הזה בעצם נוסח על ידי הלהקות הצבאיות. נכון? היו להקות צבאיות שהיו מאוד מאוד גדולות, גם היה להם חלק מאוד מרכזי בתרבות הישראלית, כאילו בלהיות איזה מצפן כזה אומנותי או whatever, וזה לא ככה. זה עבר למקום אחר לגמרי. המקפצה הזו שפעם הייתה הלהקות הצבאיות, איזה סגווי מדהים, נולד תוך כדי דיבור, אתה קולט, היא היום תוכניות ריאליטי. וזה נראה לי מוביל לבחירה הבאה שלך, נכון?
0: טוב. אני, בעוונותיי, ישבתי לראות The Voice.
1: למה בעוונותיי? זה מעולה.
0: כי בעוונותיי, זה כאילו, זה דברים שאתה כאילו בין משחק למשחק במונדיאל, או שאין משחק, אז אתה יושב ורואה מה עוד משדרים לך בטלוויזיה, ויושבים כבודם במקומם סטטיק, ועידן רייכל, ונועה קירל, ועדן בן זקן, ואנשים באים להופיע, ואני רואה על המסך אנשים שאתה ואני שמענו ברדיו, שהם פועלים ברשתות, ואף אחד לא סופר אותם. ואז כשהם מגיעים לריאליטי, פתאום נשפחים, עידן רייכל בוכה, אני מוכן לעזוב את כל מה שיש לי בשביל לעבוד איתך, והאי איזה קול יש לך, ותמיד זה, כשבאים תימנים, תשירי בתימנית. לא, הם לא צריכים לשיר בתימנית, יכולה לשיר גם משהו אחר, זה תמיד אותם תבניות, ומה ש...
1: אבל רגע, מה בעצם אתה אומר למנטורים? אתה אומר למנטורים או לזה, כי אם הייתם רוצים למצוא כישרונות כאלה כדי לעבוד איתם, לא בעיה לעשות את זה, יש איפה לשמוע אותם?
0: כן, יש המון זמרים טובים ברשתות, גם רננה חובב שנשמע תכף, שפועלים, שיוצרים, אין להם גב כלכלי, אין להם יחסי ציבור, יש להם, מה שיש להם זה הקול שלהם, ויכולת להעלות שיר ליוטיוב, או לספוטיפיי במקרה הטוב, ולחכות שמישהו ישמע. עכשיו הרבה, מה שהם עושים זה לעשות קאבר לשיר שרק יצא, ואז כשאתה מחפש את השיר החדש של אייל גולן, אתה מוצא גם 20 קאברים, כאילו באותו חיפוש, אבל לבוא לתוכנית ריאליטי, ולהתחיל לדבר על זמרים, או להשתפך, כאילו ברמה שתשמעו, חבר'ה...
1: אתה יוצר גדול, אתה ענק, אתה תיזכר לדורות.
0: כן, אני זה, כן, דקה אחר כך מדיחים אותך, ומחזיק אותך לנבחרת.
1: שבוע שעבר דברנו שרובם המוחץ זה בשר תותחים, כאילו ש...
0: כן, זה אנשים שנועדו...
1: שלא יזכו.
0: שלא יזכו, ומקבלים מחמאות, וזה טוב לפרומו, כי לדעתי לפעמים אנשים עושים סינק וזה, שיקחו אותם לפרומו, והדמעות של זה, וראיתי, הבת של הזמרת הידועה בה, ואז אתה אומר, וואו, מי הזמרת הידועה שהבת שלה באה לשיר, ואז אתה מגלה את עופרי סלם, שהיא למרחיקי לכת, בחור ביישן, היה לה אית ענק, הייתה זמרת ליווי של שלומי שבת, וכל מיני כאלה, ותמיד מוכרים לנו עטיפה, אבל תחשבו, תמיד שיש מולכם מתמודד, יש לו נפש, אתם, מה שאתם עושים לו, אתם כאילו בשביל ההדרה הזאת, ובשביל להגיד לעצמכם, אני אכנס לפרומו, וזה יהיה דרמטי, זה, אתם יכולים בטעות או לא בטעות לגמור לאנשים את הקריירה. ואם אתם באמת רוצים לעבוד עם אנשים, יש לנו שורה של שמות שאתם יכולים...
1: לא, אתה יודע, זה, בלי לתפוח לעצמנו יותר מדי על השכם, אני חושב שגם אתה וגם אני, לאורך שנים כאן בתחנה, מביאים המון קולות בהשמעה הראשונה או באחת מהשמעות הראשונות נכון. שלהם, בטח בתחנה גדולה, לא הכל מבשיל, אוקיי? אבל לאורך השנים יצא לי, אתה יודע, להיות באולפן עם להקה מאוד צעירה ולימים מבטיחה שנקראת בלקן ביטבוקס. הרחתי חבורת נערים צעירים מירושלים שנקראו אסף אבידן והמוג'וז, והם היו עסוקים בעיקר בבדיחות בינם לבין עצמם. ועוד רשימה מאוד מכובדת של שמות. יש לא מעט מקומות ברדיו הישראלי שנותנים במה לדברים האלה. נכון. וחלק מזה מבשיל, והתפקיד שלך ושלי ושל עוד כמה אנשים כאן בתחנה וגם בתחנות אחרות, לדעתי זה להיות החממה הזו בדיוק. המקום שבו אפשר לגלות שמות חדשים שעושים דברים בצורה אולי אחרת, בצורה אולי חדשה, בצורה אולי מעניינת, בצורה אולי מרגשת, לא יודע מה, ואין מקום זה לא כדי לבקר את שיטת הפלייליסט, שיטת הפלייליסט סבבה, היא מוכיחה את עצמה, אבל העניין הזה של לשמור איזושהי משבצת שבה אפשר לשים אור במקומות שבדרך כלל פנס המרכזי.
0: לא, גם אני זוכר שעידן רייכל התחיל את הפרויקט שלו, אז הוא הלך וחיפש מוזיקה בשביל להביא אותה לקדמת הבמה, והיום זה נדמה שיש יותר זמינות של מוזיקה, כי הרשתות התפתחו, והיוטיוב וזה, ולא מחפשים. בעצם מחכים שאתה תבוא לריאליטי, או שתעבור איזשהו סינון, ואז אני אתלהב ממך, אשמיע אותך, פתאום אתה תהיה להיט, פתאום אתה תהיה זה. חבר'ה, יש מלא יוצרים טובים, מצוינים, חלקם גם היו זה, אריאלה ברוך, נכון? Mm-hmm. ותמר שאוקי, אני אמליץ גם על ליר חוטובלי, האשקלונית, שהיא זמרת מצוינת, ואפשר מי שלוקח פרויקטים לקחת, ועוד הרבה זמרים טובים בדרך, בן חן כזה, שהיה לו להיט חומר ממכר, ולעשות ולאבד, לא צריך לתת לאנשים האלה תחושה שהם בטופ ובגג mm-hmm. של העולם, ואז בובום. להנחית אותם.
1: זה טלוויזיה, בסוף, נראה לי.
0: כן, צריך, אבל נפשות כאילו, של אנשים...
1: תראה מה עשו מכדורגל, אז...
0: נפשות של אנשים זה יותר חשוב מטלוויזיה.
1: ממש, אבל...
0: אז הנה רננה חובב, שכל הפאנל אף עליה, ורבו עליה.
1: ועכשיו בעצם עשית איזשהו קשר ללינדה לינדה, כי גם לינדה לינדה באה בערבית, ואחרי זה בעברית, ועכשיו...
0: כן, ושירין, המצריה, בתמן ננסק, אני מנסה לשכוח אותך... חלית נחי בקלי, למה נתת לי לאהוב אותך, אחד מלאיטי התקופה, ורננה חובב הוציאה לפני כמה חודשים, גרסה בעברית משלה, אף אחד לא שמע את זה, אף אחד לא השמיע את זה, עכשיו יכול להיות שזה יקבל פוש, שימו לב לטכניקה של השירה, עזבו לפעמים את המילים.
1: רננה, אם את זוכה...

0: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
1: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו, מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
2: ביטוח לאומי לצדך. ברגעים החשובים של החיים
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
6: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
7: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
6: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
7: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
8: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
9: מוזיקה זה גלגלץ.

0: רצה ברים כל יום שעובר, נזכיר שלזוהר ארגוב גם יש כל יום שעובר פעמיים, כאילו בתגליטון האדום, וככה אומרים חיי, אתם על גלגלץ, אם לא אמרנו, שר גמזו.
1: שחר אמנו.
0: כן, מי שמבדיל בקולות יכול לכתוב לנו ל-05290-2002, מי זה מי?
1: התוכנית הקבועית השבועה שלנו.
0: התוכנית הקבועית, ואם יש לכם דיווחים, לנו אין דיווחים, אנחנו באותו מספר, 05290-2002. בר צברי.
1: כן.
0: עובד, פועל, מופיע, אלבומים מצוינים במדבר, שהוא אחד האלבומים הכי יפים ששמעתי בשנים האחרונות, מבחינת ההגשה שלו, מבחינת זה שתפסתי את בר באיזה אירוע, ואמרתי לו, תגיד, כמה פעמים באלבום הזה יש את המילה מדבר? כאילו, והוא אמר, לא שמתי לב. עכשיו, עזוב שהרבה אנשים מכניסים את המדבר. מה קורה עם בר צברי? זאת אומרת, מוזיקה טובה יש, הגשה מצוינת יש, שירים טובים יש, למה זה לא קורה?
1: אני לא יודע, ויותר מזה, כי הסיפור שלי איתו מתחיל מהאמצע כזה, אני את השם שלו שמעתי פעם ראשונה ששמעתי את ג'וני, והשתפחתי על השיר.
0: כן.
1: אמרתי, וואו, מי זה האיש הזה? איפה הוא היה עד היום? ואיך כאילו לא כל העולם עכשיו עף על השיר הזה, וזה כאילו הדבר הכי מושמע ברדיו. ואז בפעם הבאה שנתקלתי בשם שלו, רצתי ממנו, שמעתי, אמרתי, אה, לא, זה לא ג'וני.
0: אז אתה אומר שיש תסמין של להיט ענק, שאז אחר כך...
1: אני לא יודע, אתה יודע, כאילו עשה המון דברים עד 2020, וקשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, לחשוב על אומנים שיש להם רצף של הצלחות כזה מההתחלה, ושום דבר כאילו לא נופל בדרך. אני חושב שהמספרים, כאילו, בסוף, איכשהו, היחסים של זה, לרעתו. כי כמו שאמרת, הנתונים... יש כמה שירים שלו, אני תפוס על ג'וני, כי כאילו, אתה יודע, זה...
0: רוק אנד רול בצהריים, בניצוצות, זה לא חסר.
1: כשזה כאן, זה הסאונד של המקום הזה, זה גיטרות כזה עם מזרחית, זה כאילו גם בול על מה שאני אוהב, זה יושב כאילו, אתה יודע, זה מכוון לי בין העיניים. לא אחיד.
0: לא אחיד?
1: לא אחיד.
0: אני כאילו, מתוך המוזיקה שלו, ומסתכל, אני רואה איזה באמת דור חדש כזה של זמר, שמייצג אולי מוזיקה של... שנות ה-80 הרבה פעמים, כן, עם הגיטרות כן, חשמליות כן, ועם כן, הנגיעות האלה, כן. ואולי אנחנו התרגלנו יותר מדי למוזיקה כזאת מהירה, אחרת, חסרת.
1: בוא נעשה, הבחנה מעולה, שחר. אתה יודע, באמת, אתה יודע. באמת, כי עכשיו שאתה אומר את זה, בוא, יש בזה המון. זה אפילו יכול להסביר את זה קצת.
0: וג'קי מקייטן כזה, זה שם, ואז כאילו האוזן שלנו...
1: זה משהו כזה שהוא יותר פרום בכוונה.
0: נכון, הוא משוחרר.
1: גם לא מנסה כזה...
0: ועם עושה הרבה מוזיקה שהיא נוגעת במילים, זאת אומרת גם כאן כל יום שעובר, אני מבטיח שהכל יהיה בסדר, מותר לך להישבר, זה דברים שאנחנו כבר לא שומעים בשירים, אנחנו יותר שומעים בכולם גנבים כזה, זה, תלכי להורים שלך, תחזרי, תבחקי אותי, זה, היי מלכת הדור, את שפעת וכל מיני כאלה, וכאילו בא יוצר איכותי, ואני שואל, האם בסביבה המוזיקלית שנוצרה כאן בשנים האחרונות, זמרים כאלה יכולים באמת, כאילו, לפרוץ קדימה, או שיש להם את הקהל, יש את הרשתות, וזה מספיק כרגע.
1: אני חושב שיש המון המון המון גורמים לזה שהמוזיקת פופ היום שונה מאוד, נגיד, מימי הלהקות הצבאיות, והעברית נשמעה אז.
0: אתה חזק היום הלהקות
1: הצבאיות. לא יודע, אתה יודע, לקחתי את הרפרנס כאילו קרוב, אז אמרתי, ניקח משהו בתוכנית. זה נשמע אחרת היום. אז אפשר להגיד שזה ירידת הדורות, ואפשר להגיד שזה הפגרה של מערכת החינוך, ואפשר להגיד שזה הרשתות החברתיות, ואפשר להגיד שזה הכל יחד, ואפשר להגיד שכל הכוחות האלה פועלים, ואף אחד לא מנסה לרסן אף כוח מהכוחות האלה, זו התוצאה, וזה היה כתוב על הקיר באותיות קידוש לבנה, אי אפשר היה לפספס את זה, אז עכשיו אין מה לבכות, עכשיו it's all bad, בעיניי לא, אני חושב שמגניב שיש מוזיקאים ויוצרים שמקללים בשירים, שמבקרים בשירים, שעושים דברים שהם לא רק party and bullshit, שעושים דברים כאילו כזה, למרות שלקלל זה גם בדרך כלל קושר לparty and bullshit, וגם לדבר הבא שנשמע, אבל הבנת אותי, כאילו השפה המדוברת צריכה להיות כזה פזמונאות, לא שירה, ופזמונאות היא קצת העברית שמדברים היום, וכשאתה מסתובב ברחוב, אף אחד לא מדבר כמו אילנית בחתך הדיבור הזה, של ירדן הרזי שעוד מעט נשמע, זה כאילו לא קורה, נכון? אז כזה.
0: אז הבאת לנו ארבעה בשיר אחד, כן. אחים סוויסה, דודה,
1: אישי סוויסה, ליד מאיר. אחים מיכאל, ליד מאיר ודודה, וזה כאילו שיר כדורגל, אבל לא, הם הקליטו אותו לפני איזה שנתיים כבר, ועכשיו שחררו אותו ועשו לו אני קליפ, כאילו באווירת מונדיאל, ויש שם כמה רפרנסים לכדורגל, אבל פארטי עם בולשיט, כמה דקות כאילו נקות את הראש עם דברים שהם לא ברומו של עולם, הם פשוט החיים עצמם.
0: טוב, קחו את זה, זה נקרא... ניתן להם בראש. אחר כך יגיע משהו ש...

0: בעד מי אתה? בעד מי אתה?
1: במה?
0: במונדיאל.
1: עזוב, נו, זה פצע.
0: די, נו, מאלה שנשארו, בואו...
1: מאלה שנשארו...
0: מי אתה?
1: הצרפתים.
0: כן?
1: כן, כן. למרות שכולם רוצים מסי וזה, הנה הוא בישל, הנה הוא זה...
0: לא, לא, לא.
1: תחררו אותנו כבר, גמרתם אותנו, כאילו עם ה...
0: ברמת הסיפור, סיפור יפה.
1: מה?
0: אתה יודע, זה שכאילו כבר חשב שהוא לא ייקח ואז לקח, ואולי חוזר ולוקח אפילו פעם שנייה ברצף, והישג וכאלה.
1: לא, אני אומר שכאילו
0: ברמת... ואז גם מקבל את נעל הזהב, ובכלל כאילו...
1: לא, ברמת הסיפור וזה, ברור, סיפור זה, בגיל 40, חזר, נותן, אבל כאילו, היכולת הישראלית פה להפוך את הדבר הזה, כאילו לעשרה גמדים ומסי, זה לא נכון, ראינו אתמול שהוא לא היה במשחק, ומי ניצח את המשחק? החבר'ה האחרים... זה תמיד הנקודת מבט הזאת של דרך הכוכב.
0: עכשיו, את המשחק קודם הוא ניצח.
1: ראיתי איזה כותרת כזאת שקריסטיאנו רונלדו סיים את הקריירה שלו וזה, בלי המונדיאל, בן אדם, יש לו מיליארד וחצי יורו בחשבון עובר ושב, אתה כותב עליו, כאילו נגמרו לו החיים, בוא.
0: הוא רק מתחיל אותם והוא ממש צעיר באופן יחסי, כן, בואו נזכור את זה. הוא מקריסטיאנו רונלדו במעבר הכי טבעי הוא מתבקש.
1: לקריסטיאנו רונלדו של שנות ה-80, שהתחרתה מול מסי של שכונת התקווה אופרה חזה, ירדנה ארזי, והתכנסנו כאן כדי לציין שמחר... אהוד מנור היה יכול לחגוג 85 אם היה בחיים, ואנחנו כל הזמן מדברים על אהוד מנור, ואהוד מנור תרם הרבה למוזיקה המזרחית, זה זהב הבן וזה שרית חדד, ואופר לוי, שלקח איזה שיר שיום אחד נרחיב על הדבר הזה שזה קרה, והיא ציקה לה ועוד הרבה דברים, אבל כאן אלבום שמשנה גרסה קצת לירדנה ארזי, שאז הייתה באיזו תקופה של צועניה, אפילו הלכה לאירוויזיון עם בן אדם שהיה בסגנון הזה.
0: שמלות צבעוניות מוגזמות.
1: יש מצב שזו הייתה השפעה של קוסטריצה ושעת הצוענים וכל ה...
0: מחר טוב אז צוענים.
1: כן. תביא לי איזה 8 מטר צועני. 89, סייה אינטיפאדה. ירדנה ארזי מוציאה אלבום בשם דמיון מזרחי, שאהוד מנור כותב את כל המילים, לשירים שהם באמת להיטים בעולם הערבי, סבח, תעלה מן בית אבוע של נזם אל-רזאלי.
0: זה לגעת כאילו באמת בחלי הקודש.
1: כן, נטלי של חוסם תחסין ביק הסורי, פריד אל-אטרש, שתכף נשמע את הביצוע שלה, וכששומעים את האלבום הזה מרחק השנים, יש אומרים שזה אלבום דווקא שסימן את ההתחלה של הירידה של ירדנה ארזי, אחרי תקופת שנות ה-80 שהיא ניסתה להתקדם להתקבל לאירוויזיון 800 פעם עד שעשו לה קדם משלה, אבל זה תעוזה גם
0: באמת,
1: בזמן.
0: באמת זה תעוזה, כי אם לשם אתה לוקח את זה, אז הדבר הראשון שקופץ לי זה 89, כמו שאמרת, 83, אחי ראובן עם שחררים יחד עם חיים משה את אהבת חיי, לינדה לינדה, שיר בערבית, מושמע בפריים טיים, טלוויזיה ישראלית, 6 שנים קודם, במציאות שבה לדבר עם אשף, זה היה נחשב מנוגד לחוק הישראלי, בכלל לא, אף אחד לא דמיין, כאילו, לשמוע ערבית בטלוויזיה וכאלה, 6 שנים קודם, רק לחשוב על כמה חיים משה והאחים ראובני ומשה בן משה, שאיבד שם את כל הדברים האלה, היו פורצי דרך עוד לפני זה, להביא שיר, יש שם גם את ג'אי גולי, עכשיו שאני חושב על זה,
1: ג'אי גולי,
0: אבל הוא פחות הצליח, לינדה כנראה תפס הרבה יותר.
1: אני חושב שחיים אמר פה באחד הרעיון שהוא היה כאן, שהוא חשב שג'אי גולי דווקא יתפוס יותר מלינדה לינדה, כי זה באותה מחרוזת, והוואזל פלפילו בשירים אל תוך הלילה, 81, טוב, אפשר לפתוח פה שולחן על חיים, אבל זה סייה אינטיפאדה, 89, ללכת לעולם הערבי, להביא מוזיקה ערבית, שאנחנו נשמע שהיא לא נשארה ממש אותנטית.
0: לא, תשמע, אני חושב שמה שירון בחר עשה פה, זה ניסיון, מי שהפיק את האלבום הזה, זה להתאים אותו, לעשות לאדפטציה לאוזן ישראלית, ואיך עושים את זה? אני חושב שהשינוי של הפרייזינג מאוד מרחיק מהמקור, והעיבוד, איזה כלים מקבלים את מרכז הבמה, איזה סאונד יש לזה, יש פה כל מיני דברים שהם purely 80s כזה, הם כאילו סיכום העשור בסאונד. סאונד ה-80s, ועל זה ירדנה ארזי עם פרייזינג שנקרא לזה חוטא למקור או ממציא מחדש.
1: כן, יזה אריתן פיל חיילי, פרח בדמיוני של פריד אל-אטרה, שיר שהוא שיר טנגו, באמצע הוא הופך להיות איזה קינה כזאת, ואז הוא חוזר להיות טנגו. פריד שר פה שהאהבה נעלמה, לקחת את האהבה מהלב והנשמה שלי, נתתי את חיי ואת מטריי, ושרתי וריפיתי את פצעיי. איזה מילים מדהימות היו לפריד אל אטרש.
0: כי פריד אל אטרש לא חי בדור הטיק טוק.
1: אז הנה, גם ירדנה נותנת איזה בית בערבית. אהוד, לזכרך, איפה, לכבודך, איפה שאתה לא נמצא, מזל טוב.
0: תודה.

0: מזרחי.
1: ירדן הרזי עם דמיון מזרחי 89.
2: אני לא אוהב את הביטוי הזה, דמיון מזרחי.
1: למה?
2: לא, הוא מרגיש לי אוריינטליסטי, לא, כאילו, זה, אתה יודע, מדעים מדויקים הגיעו מהמזרח. פילוסופיה הגיעה פה מיוון. לא קרו כל כך הרבה דברים גדולים, כאילו, מערבה משם, אתה יודע, ברמת העיקרון. והעניין הזה של להפוך את המזרחיות לאיזה מין פולקלור כזה של מיתוסים ואגדות וכאילו סיפורים.
1: לא, אבל זה מדהים כי יהוד מנור ואחרים וכאלה שהם לא מהצד המזרחי כתבו כן על לחנים ערבים לעתים אחרים, והם לא לקחו את זה דווקא לדמיון ולה... כאילו אולי פה זה ההתכתבות של הפרח בדמיוני של פריד, אז כאילו דמיון מזרחי, אבל כאילו למה מזרחי? כאילו...
2: כן, אולי כדי למקב את זה, אתה יודע, לצד המכונות טופים.
1: אבל זה נחמד לשבוע את ירדן השרה בערבית.
2: ממש.
1: מזכיר לי שאתה יודע, בסרט שרית, היא מופיעה כרקדנית בטן. ירדן הרזי. ואז כאילו נסתכל, אתה... חבר'ה, טעיתם בליהוק, מי שזה לא היה. טוב, אנחנו תכף צריכים לסיים, אתה הבאת...
2: מפריד אל אטרה של עבד אל חלים חפז, כאילו כל הזה בסימן עומדים על כתפי ענקים, כאילו גם ירדן הרזי כמובן. אורי אביצטון, גיטריסט, משתמש בשם הבמה יוז, גם הוא כאילו לגמרי על הציר הזה שבין ארי סן לבן מוש, ליהודה קיסר, לברי סחרוף, משם לטורקיה, כאילו... עם סאונד גיטרה מהפנט, מחשמל, לא מפסיק להתכתב עם הקלאסיקות האלה, במקרה הזה עם סוואח, שכבר הזכרנו, לדעתי מוקדם יותר.
1: שירה נודד.
2: כן, עכשיו משחרר אלבום חדש, שכולו לקוח מופעות חיות, אלבום נקרא אדירים, זמין להזנה, ובשניות האחרונות נגיד תודה רבה. תודה לך שחר.
1: תודה רבה לשר גמזו פה לידי, אני שחר אמנו, תודה ליובל זמיר על הצד הטכני, גל אקלום בהפקה, תודה לכם שיזנתם והגבתם. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ואחרינו אחינו קוואמי.
2: רק טוב, אינשאללה.
1: יאללה, לכולם. שיבוא שלום, שיהיה שקט. שירד מעלות, שהמעלות חום קצת ירדו, גמרתם אותי. אני לא יכול ככה. גם אין פה מזגן. טוב, חלס תלונות.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
1: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
4: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, השעה 10. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית במליאה את הצעת החוק לצמצום סמכויות מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. ההצעה מגבילה את סמכויותיו וקובעת כי חוות הדעת של היועמ"ש לא יחייבו את חוות הדעת לא יחייבו את הממשלה. עוד נקבע בנוסח כי הממשלה היא שתקבע את מנגנון המינוי והפיתורים של היועץ המשפטי לממשלה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הדי פיצוצים נשמעו מוקדם יותר היום באזור מיצר הורמוז בנמל בנדר אבס ובאי קשם. על פי מקור לעיתון הניו יורק טיימס, מטרת התקיפות הייתה להחליש את יכולות טהרן לתקוף ספינות מסחריות במיצר הורמוז. בתוך כך, בעיראק דווח כי הותקפו יעדים של גורמי אופוזיציה איראניים באזור קורדיסטן, ככל הנראה על ידי מיליציות שיעיות הפועלות שם. ידיעה שריכזו כתבינו כליל מור ואוהד צוהר. משטרת ישראל תציג מחר את תחקיריה בעקבות טבח 7 באוקטובר בפני המשפחות השכולות עליהן עבדו בשנה האחרונה. בהודעה מטעם המשטרה נכתב כי בקרוב יושלמו התחקירים בכלל האגפים והמחוזות בארגון. כתבנו נועם נקש מזכיר כי בטבח 7 באוקטובר נפלו 58 שוטרים בהגנה על יישובי הדרום. הטניסאי יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, זכה בטורניר הווימבלדון בפעם השנייה ברציפות לאחר שגבר 3-1 במערכות על יריבו אלכסנדר זוורב, המדורג שני. ובגמר אליפות אירופה בכדורסל נשים עד גיל 20, נבחרת ישראל פוגשת בשעה זו את צרפת. התוצאה בסוף הרבע השלישי היא 68-49 לצרפת. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. טקס פרסי התיאטרון של תל אביב יפו נערך בתיאטרון הבימה. בין הזוכים הגדולים הערב, דביר בנדק בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר על תפקידו בהלוויתן בתיאטרון הקאמרי, ונורמן איסה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו במעגל הגיר הקווקזי בתיאטרון הבימה. כתב התרבות שועם הר צבי מציין שהטקס גרר ביקורות רבות מצד תיאטראות ברחבי הארץ, מכיוון שבטקס מועמדים אך ורק תיאטראות מתל אביב. התחזית, הערב יהיה מעונן חלקית ומחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
4: גלגלת עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
6: קואמי עושה לי את הלילה.
7: אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. יובל זמיר סאונד, גל אקלו מפיקה. קואמי כאן איתכם ואיתכן. פותחים פותחות, שבוע חדש.

מהפכה של שמחה במקור ליאו נרקיס ועומר אדם 2014, זה הקאבר האדיר של שיטי סיטי. שיטי סיטי, מהפכה של שמחה.

ג'ני פנקל, השיר הזה נקרא "הריון במלחמה". הוא לקוח מ-EP חדש שלה, שהיא כתבה על תקופת ההריון שלה. עכשיו היא כבר אימא, מזל טוב ג'ני. ה-EP הזה נקרא "כבד לי, הריון במלחמה", ג'ני פנקל חדש.

מוזיקלית סוף השבוע האחרון היה רוק אנד רול לחלוטין, מכיוון שיצא בו גם האלבום החדש של הסטונס וגם פרוזן שרלוט, אלבום חדש לג'ק ווייט, סולן וגיטריסט הווייט סטרייפס, אלבום האולפן השביעי שלו, מתוכו You'll Never Fix Me, ג'ק ווייט, חדש.

You'll Never Fix Me, ג'ק ווייט מאלבומו החדש. ואיזו הופעה רז פרסטן ולהקה נתנו בחמישי האחרון בתל אביב כשהם השיקו את האלבום החדש שלהם. וואו, מתוכו, ביג, רז פרסטן.

0: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: ביג, איזה שיר, איזה אלבום, רז פרסטן ולהקה חדש. בסוף השבוע יצא גם אלבום חדש ללהקה אמריקאית בשם Parts and Labor, אלבום שפשוט הפיל אותי, הוא נקרא Set of All Sets, וזה מתוכו, שימו לב, Like They're Here to Stay, Parts and Labor.

שיר כאב מאז ועד היום, Sunday Bloody Sunday, U2, מאלבום ההופעה Under Blood Red Sky, והטופים של Parts and Labor, ששמענו קודם מאלבומה מחדש, לקחו אותי ישר לפה, Sunday Bloody Sunday, U2.

0: אסור לנו לשכוח את היימנוט, היימנוט קסאו, הילדה שנעלמה, שנחטפה, שעדיין לא נמצאו עקבותיה. אם אתם יודעים משהו, ולו הכי קטן, צרו קשר עם המשפחה, עם המשטרה, חייבים להחזיר אותה כבר. היימנוט, השיר של אברי ג'י ואורית השומה.
1: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך, אנחנו הופכים מבין לבין שביל למצוא אותך.

המתוק לחיוב הזה נקרא Never Giving In, הוא שייך לפנדה בר וסוניק בום, מתוך אלבום חדש משותף לפנדה בר, אישה אנימל קולקטיב, וסוניק בום מספייסמן 3, אלבום בשם A Question of When, שהוא אלבום המשותף השני של פנדה בר וסוניק בום. אלבום שלא תמצאו בספוטיפיי, לא כי הם מחרימים את ישראל, הם לא מחרימים, אלא כי הם לא רוצים לשים אותו לסטרימינג בשום מקום, הם מחרימים את כל שירותי הסטרימינג בעולם, בכל מדינה באשר היא, הם לא רוצים שזה יהיה בסטרימינג. אם תרצו לשמוע את האלבום הזה, הדרך היחידה, דיגיטלית, לקנות אותו באתר שלהם, של פנדה בר וסוניק בום, או בבנדקמפ. פנדה בר וסוניק בום, Never Giving In.

Domino Dancing במקור, הפט שופ בויז 1988, להיט ענק זה היה, וזה קאבר חדש של האדומים, הוורודים והסגולים, The Reds, Pinks and Purples, שהוא מוזיקאי אינדי רוק מסן פרנסיסקו. The Reds, Pinks and Purples, יופי של דבר, Domino Dancing. פעם, יציאת אלבום חדש של הרולינג סטונס, אתה עושה כזה רעש, כולם היו מדברים על זה, כולם היו משמיעים על זה, היו מתעסקים בזה, מבקרים את זה לחיוב, לשלילה. עכשיו יוצא אלבום חדש להם, וכאילו מדברים על זה, אבל בואו נגיד שבארץ אני, חוץ מביקורת בוויינט של אמיר שוורץ, יבורך, לא ראיתי או הרגשתי איזושהי תכונה בדבר הזה, ואני חייב לומר שחבל, בגלל שזה אחלה אלבום שבעולם, Foreign Tongues, הנה מתוכו השיר האחד, שהסולן בו הוא קית' ריצ'רדס, Some of Us, Rolling Stones.

מה זה רק בשביל השיר הזה שווה אלבום חדש שלם של הרולינג סטונס? Some of Us, רולינג סטונס, באלבום המחדש Foreign Tongues. בשבוע שעבר, 8 ביולי 26, עזבה את העולם הזה, אז אמרת וולשיט, בוני טיילר, בת 75 בלבד. בוני טיילר הייתה אחת הזמרות המכוננות בשינוי התפיסה לגבי האישה, יכולה או אפילו חייבת לשיר רק בקול נעים בו החם על אחי. נכון, ג'ניס ג'ופלין הייתה לפניה, אבל בוני טיילר הייתה מהזמרות המהותיות שהביאו את השירה הצרודה לחזית השירה הנשית במיינסטרים של הפופ ושל הרוק, היא וקים קארנס. אז גם אם היא לא הייתה הראשונה, היא הייתה מהמצליחות ביותר שעשו את זה. ובואו נשמע אותה בשיר שלה שאישית אני הכי אוהב, מהפסקול הנהדר שג'ורג'יו מורודר עשה ב-1984 לסרט מ-1927 במקור מטרופוליס של פריץ לנג. בוני טיילר וג'ורג'יו מורודר, Here She Comes.

כל כך אוהב את השיר הזה. Here She Comes, בוני טיילר, עם ג'ורג'ו מורודר מפסקול הסרט מטרופוליס, החידוש למטרופוליס סוג של ב-1984. בוני טיילר הייתה כבר עם ארבעה אלבומים מאחוריה כשהיא שמעה את אלבומו של מיטלוף, Bat Out of Hell, והרגישה שהיא רוצה משהו דומה לאלבום הזה, משהו בומבסטי, משהו מפוצץ, וחשבה כמפיק מוזיקלי על פיל ספקטור, אבל פיל ספקטור לא היה זמין, אז בוני טיילר פלטה לג'ים סטיינמן, שהפיק את אותו אלבום של מיטלוף שהלהיב אותה, Bat Out of Hell. סטיינמן הסכים, והעבודה עם סטיינמן הניבה את מה שיהפוך לאלבומה החמישי של בוני טיילר, Faster Than the Speed of Night, שיצא ב-1983. סטיינמן סיפר שהשיר מתוך האלבום הזה היה גלגול של מה שבמקור הוא, סטיינמן, כתב כשיר אהבה בין ערפדים עבור גרסת מחזמר לנוספרטו. ולמרות שלא כך היה בסוף, הווידאו לשיר הזה כן יצר איזושהי תחושה עתידנית, מיסטית, משהו. מי ששר בשיר הזה עם בוני טיילר, האחד שאף פעם לא מוזכר, הוא המוזיקאי הקנדי רורי דוד, שלפני כן עשה קולות רקע למיטלוף, הדוד. במקור, אורכו של השיר המדובר היה 7 דקות ו-2 שניות. אבל טיילר חשבה שאולי הוא ארוך מדי טיפה לרדיו, אז הוא קוצר ל-4.5 דקות. השיר הזה הגיע למקום הראשון בארצות הברית, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, אירלנד, ניו זילנד, נורווגיה, ועוד מלא מקומות. היה להיט ענק גם בישראל, נשאר להיט ענק. להיט ענק בימינו בטיק טוק בעולם. והנה עוד משהו שאולי ידעתם ואולי לא ידעתם על השיר הזה. הפסנתרן בשיר הוא רוי ביטן, והמתופף הוא מקס ויינברג, שניהם מהאיסטריט בנד של ברוס ספרינגסטין. אני מדבר על השיר הזה.

האמת שיש גם גרסה ארוכה קצת יותר עם אקסטרה פיצוצים ואקסטרה turn around bright eyes total eclipse of the heart בוני טיילר ורורי דוד 83 שיר שכאילו הקטע איתו זה שגם אם אתם לא אוהבים אותו הוא מתחיל מתישהו כנראה תצטרפו בשירה אפילו בלב אפשר שלא עוד אחד לזכרה של בוני טיילר, שיר שכתב והפיק ג'ים סטיינמן, אותו אחד שכתב והפיק לה את Total Eclipse of the Heart. רוי ביטן מהאיסטריט בנד של ספרינגסטין מנגן גם פה בפסנתר, בסינטיסייזר גם. זה שיר שהופיע ב-86 באלבומה הבא של בוני, Secret Dreams and Forbidden Fire, והוא דואט עם טוד רנגרן, שאני אוהב עד מאוד. בוני טיילר וטוד רנגרן, Loving you is a dirty job, but somebody's gotta do it.

פיגוזי וזיקוקי קיץ'. למה לא? לזכרה של בוני טיילר, פה עם טוד רנגרן. שיר שיצא בסוף 85, שופיע באלבום הבא שלה שיצא ב-86, הבא אחרי זה עם טוטל אקליפס אוף דה הארט.

0: Loving you is a dirty job, but somebody's got to do it. בוני טיילר וטוד רנגרן, לזכרה של בוני טיילר. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. תודה רבה ליובל זמיר על הסאונד. אחרינו סולו גבע, אני אשוב לכאן מחר, שני ובשלישי וברביעי, מ-10 עד 11 בלילה ניפגש כאן בגלגלץ. וזהו, זה עד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן. ושימרו על עצמכם ועצמכן בבקשה. אוקיי?
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל, השעה 11. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית במליאה את הצעת החוק לצמצום סמכויות מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה. ההצעה מגבילה את סמכויותיו וקובעת כי חוות הדעת של היועמ"ש לא תחייבנה את הממשלה. עוד נקבע בנוסח כי הממשלה היא שתקבע את מנגנון המינוי והפיטורים של היועץ המשפטי לממשלה. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. משטרת ישראל תציג מחר את תחקיריה בעקבות טבח 7 באוקטובר בפני המשפחות השכולות עליהן עבדו בשנה האחרונה. בהודעה מטעם המשטרה נכתב כי בקרוב יושלמו תחקירים בכלל האגפים והמחוזות בארגון. כתבנו נועם נקש מזכיר כי בטבח 7 באוקטובר נפלו 58 שוטרים בהגנה על יישובי הדרום. בתאילנד לפחות 27 אנשים נספו בשריפה שפרצה במסעדה בבנקוק. כוחות כיבוי האש והצלה המקומיים השתלטו על השריפה וזיהו עד כה 17 נשים ושמונה גברים בין הקורבנות. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי המקור לשריפה עדיין אינו ידוע. איזקה נמסר כי עד כה לא דווח על ישראלים שנספו או נפגעו. הטניסאי יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, זכה בטורניר הווימבלדון בפעם השנייה ברציפות לאחר שגבר 3-1 במערכות על יריבו אלכסנדר זוורב, המדורג שני. עבור סינר מדובר בתואר גרנד סלאם חמישי בקריירה. ובכדורסל, נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת אירופה לאחר שהפסידה 66-79 לצרפת. מאמן הנבחרת טל נתן התרגש בסיום.
5: אני מלא גאווה, אני ממש שמח, זה רגע ממש מרגש בשבילי ובשביל הבנות. אנחנו ננסה עוד פעם גם לקחת את הזהב. אני שמח שהרבה בנות רואות את המשחק הזה. יש דברים נהדרים בכדורסל נשים.
4: טקס פרסי התיאטרון של תל אביב יפו הסתיים לפני כשעה בתיאטרון הבימה. בין הזוכים הגדולים הערב, דביר בנדק בפרס השחקן הראשי הטוב ביותר על תפקידו בהלוויתן בקאמרי, ונורמן איסה בפרס שחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו במעגל הגיר הקווקזי בהבימה. כתב התרבות שועם הרצבי מציין שהטקס גרר ביקורות רבות מצד תיאטראות ברחבי הארץ, מכיוון שבטקס מועמדים אך ורק תיאטראות מתל אביב. התחזית הערב יהיה מעונן חלקית, ומחר הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: ובוי איז מיין גלגלת, לילה טוב, אנחנו פה איתכם לתוך הלילה, לסיים את היום הזה עם מוזיקה טובה, לא משנה איזה יום עבר עליכם, אנחנו פה עם שירים שטל דגן בחר לנו, שירים מעולים לסגור את היום הזה, נועה קולטר הטכנאית פה באולפן, אני סולו גבע, ועכשיו אנחנו נשמע שיר חדש. חדש של שירה אטיאס שהוציאה השנה איפי חדש, התנגן פה אצלנו בפלייליסט לילה, השיר רוקדת לבד שגם תפס חזק בטיק טוק, וגם השיר שנשמע עכשיו כבר הספיק למשוך תשומת לב עוד לפני שהוא יצא בכלל מטיזר שהיא העלתה. יש פה בשיר הזה לא מעט name dropping, הרבה שמות של מפורסמים, אפילו השם של השיר נסו למצוא את כולם.
1: אני לא יעל של ביה.
0: של ביה.
1: אבל

קולדפליי וביונסה, בקולות רקע אי אפשר לא להגיד לה תודה, 11 ועוד 18 דקות גלגלץ, תקשיבו, אין לנו מה לספר לכם מהכבישים, אם אנחנו פספסנו משהו מוזמנים, לכתוב לנו ב-052-90-2002, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה, גם בכלל אל תיתנו לטלפון להשיח לכם את הדעת מהנהיגה, תהיו מרוכזים רק בכביש. אנחנו ממשיכים לשיר חדש בפלייליסט לילה שלנו, של מונרוביה, שהתחיל את הקריירה שלו בכלל כראפר, שינה כיוון למוזיקת פולק, והשיר שנשמע עכשיו יצא כבר לפני שנה, שיר קאנטרי ששונה מהגל ששולט עכשיו בארצות הברית, הוא התפוצץ לאחרונה בטיקטוק, אחרי שהוא העלה סרטון שלו שר את השיר בגרסה אקוסטית. ממש גם הוביל לטרנד עם הסאונד הזה. Heavy Foot.

0: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלעיתים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

זה סוף של שיר שפשוט לא בא לך לעצור. שעות אפשר לשמוע ככה. בטח בלילה, אה? טוב, אנחנו ממשיכים לשיר חדש, מהפרויקט המוזיקלי המשקפיים של נויפלד, של המלחין והמפיק שמוליק נויפלד, שבפרויקט הזה הוא יוצר שירים עם זמרים ישראלים כבר יותר מעשור, וזה סינגל חדש של הפרויקט, שר אותו אורם רמי ברוקמן. וויסקי, ככה זה הולך.

follow you, imagine dragons, גלגלץ, 11 בלילה, עוד 43 דקות. תשמעו, גם אם הכבישים לא מאוד עמוסים בשעה הזו, תורידו קצת את הרגל מהגז, סעו בנחת, אל תמהרו. תשמעו את עידן עמדי ברקע, הוא ילווה אתכם בנסיעה לילית, עם שיר מאוד מאוד רלוונטי להיום, לזמנים האלה. למציאות שאנחנו חיים, שלפעמים אפשר גם לטבוע בכל החדשות, העדכונים, אבל עדיין יש דברים פשוטים ויפים בחיים, שגם אותם צריך לדעת לראות, גם בתוך כל המרדף הזה. דברים יפים לראות.

גלץ, ממש תכף מסיימים את השעה, אבל לא נסיים לפני שנשמע עוד שיר חדש שנכנס לפלייליסט לילה שלנו. שיר חדש של סוקי ווטרהאוס, זמרת, שחקנית ודוגמנית בריטית, גם הספיקה לחמם את טיילור סוויפט בטור שלה. לפני יומיים יצא לה שיר חדש, אלבום חדש, Love Land, וזה השיר הראשון שלה שמתנגן אצלנו בפלייליסט. When I Get Drunk.

0: when I get drunk. חדש של סוקי ווטרהאוס. מסיימים שעה פה בגלגלץ. נשמע חדשות, נחזור ללוות אתכם מתוך הלילה. מוזיקה מעולה לסיים איתה את היום.
1: אני לא מבין.
0: אלון עדר ולהקה.
1: עוד

0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. משטרת ישראל תציג מחר את תחקיריה בעקבות טבח 7 באוקטובר בפני המשפחות השכולות עליהם עבדו בשנה האחרונה. בהודעה מטעם המשטרה נכתב כי בקרוב יושלמו התחקירים בכלל האגפים והמחוזות בארגון. כתבנו נועם נקש מזכיר כי בטבח 7 באוקטובר נפלו 58 שוטרים בהגנה על יישובי הדרום. הבחירות המקדימות לליכוד, חבר הכנסת אביחי בוארון אומר לאפי בן אברהם בגלי צהל, נתניהו יכול לשבץ מועמדים שיחזקו את רשימת הליכוד.
2: אני לא מעלה על דעתי שיחליפו גוף של 160 אלף חברים, שהוא סוד כוחו באמת, זה לא פרפרזה, זה סוד כוחו של הליכוד, זה הבסיס של תנועת הליכוד, נתונה לראש תנועה. אי אלו דמויות שעד רבה יחזקו אותה וייצבו אותה בבואה לקבל את המון הציבור.
1: כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת כי חבר הכנסת דוד ביטן הציע להעניק לראש הממשלה נתניהו 5 שריונים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה, ביניהם 2 מקומות בעשירייה הראשונה והמקום ה-16. בתאילנד לפחות 27 אנשים נספו בשריפה שפרצה במסעדה בבנקוק. כוחות כיבוי האש והצלה המקומיים השתלטו על השריפה וזיהו עד כה 17 נשים ו8 גברים בין הקורבנות. כתבת חשות החוץ כליל מור מציינת כי המקור לשריפה עדיין אינו ידוע. מזק הנמסר כי עד כה לא דווח על ישראלים שנספו או נפגעו. עשרות חרדים קיצוניים מוחים בשעה זו נגד עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. המשטרה החלה בפינוי בכוח של ההפגנה. בגלל המחאות במתחם עבודות הרכבת הקלה במקום, נגרמו נזקים בשווי של למעלה מ-400 מיליון שקל. הטניסאי יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, זכה בטורניר הווימבלדון בפעם השנייה ברציפות, לאחר שגבר 3-1 במערכות על יריבו אלכסנדר זוורב, המדורג שני. זהו תואר הגרנד סלאם החמישי בקריירה של סינר. ובכדורסל, נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת אירופה, לאחר שהפסידה 66-79 לצרפת. מאמן הנבחרת טל נתן התרגש בסיום.
3: אני מלא גאווה, אני ממש שמח, זה רגע ממש מרגש בשבילי ובשביל הבנות. אנחנו ננסה עוד פעם, ננסה פעם גם לקחת את הזהב. אני שמח שהרבה בנות רואות המשחק הזה, יש דברים נהדרים בכדורסל נשים.
1: ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שערכה תומר בלייס, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

You're not alone. אתם לגמרי לא לבד. אנחנו פה איתכם. נסיים יחד את היום הזה. לשים הכל מאחורינו. גלגלץ. אנחנו איתכם לתוך הלילה. טל דגן דאג לנו למוזיקה מעולה. לסיים איתה את היום. אני סולו גבע ואנחנו ממשיכים לשיר חדש של בריל, שזה שם הבמה של איתמר בריל. שיר הזה מתוך אלבום חדש שלו. שעושה שילובים מעניינים של ראפ עם כל מיני סגנונות כמו דנסול ודראם אנד בייס, והשיר הזה ממש מכתב של בריל לאבא שלו שנפטר. יחד איתו שרה אלונה הבר.

0: Love Lockdown, Kanye West, גלגלץ, חצות ועוד 21 דקות בדיוק. טוב, אין לנו מה לספר מהכבישים. אם פספסנו משהו, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ, כמובן, רק אם אתם לא מאחורי ההגה. 052-90-2002 זה המספר שלנו, סעו בנחת, תיהנו מהנסיעה הלילית הזאת עם מוזיקה טובה ברקע, ממש כמו השיר הבא של ריי, שגם הוציא אלבום חדש לא מזמן, אבל זה שיר מתוך האלבום הקודם שלה, שגם לא מזמן היא עשתה לו ביצוע מטורף עם אלישה קיז, וזה הביצוע המקורי.
1: Hello, it's Ray here.
0: Oscar winning tears.
1: Nice and comfortable, and lock your phones, because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

אם זו אהבה, מזי כהן, איזה שיר. גלגלץ. מפה אנחנו ממשיכים לשיר חדש שנכנס לפלייליסט לילה שלנו, מתוך ה-EP השני של תואר קדוש, עומק נורא גדול. האלבום הזה לגמרי ממשיך את הקו שלה, שהיא משלבת בין אינדי פופ באווירה סינמטית, משהו גדול כזה, סטייל לנה דל ריי. זה השיר הראשון שלה שמתנגן אצלנו בפלייליסט. שמש.

0: תן לה כבר, אתה לא ראשי מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה, זה גלגלץ.

0: גלגלצ, חצות ועוד 40 דקות, 20:01, וואו, כבר נהיה מאוחר. אם אתם בדרכים, אולי מרגישים קצת עייפות מאחורי ההגה, תמיד תמיד אפשר לעצור בזירות בתחנת דלק, לשתות כוס מים קרים, כוס קפה. העיקר שלא תנהגו עייפים, תהיו מרוכזים, מפוקסים בנהיגה, סעו בזירות. אנחנו צריכים שתגיעו בשלום הביתה, שנסיים את היום הזה כמו שצריך. רק התחלנו שבוע. בואו נחסוך תאונות מיותרות, בסוף ככה מצילים חיים. דודו טסה.
1: כל היום ניסיתי לרמוז בעיניים עצובות.
0: לא מרגיש טוב.
1: לא.

אנחנו עכשיו עוזבים את הארץ. שיר חדש. Labyrinth. מישהו אולי מכיר אותו כמי שאחראי לשיר הנושא של הסדרה אופוריה. הוא הוציא אלבום חדש השנה, הרבה היפ-הופ ו-R&B. The Living.

ירמי קפלן, כבר עכשיו אנחנו ממש תכף מסיימים את הזמן יחד, אבל אנחנו לא ניפרד לפני שנשמע עוד שיר חדש של הפיל שבחדר, להקת אינדי של שני חברים צעירים, איתי שפירה אורבך ואור זינגמן. הם הוציאו שנה שעברה את אלבום הבכורה שלהם, מלא בהשפעות של ג'אז ורוק ישראלי משנות ה-70 וה-90, מיוני רכטר ומתי כספי, עד ירמי קפלן ששמענו עכשיו, גם אביב גפן, וזה שיר הנושא מהאלבום, גשם אחרון. גשם אחרון.

0: גשם אחרון, שיר חדש של הפיל שבחדר. אנחנו סיימנו גלגלץ. תודה לטל דגן שבחר את המוזיקה, אני סולו גבע. לילה טוב, עשו בזהירות.
1: I've got you under my skin.
0: פרנק סינטרה.
1: I've got you deep in the heart of me.
0: ייקח אתכם עד החדשות.
1: So deep in my heart that you're really a part of me.
0: יאללה ביי.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ, גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.
5: נמצא איתנו גל ערד, רב סמל במילואים.
6: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממ"מ האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
5: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
6: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
7: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה אחת, לילה טוב, באולפן קלילמור, עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית פותח בשעה זו בגלל תקיפות חדש באיראן. בטהרן מדווחים על הדי פיצוצים באזור מיצר הורמוז, באי כשם, בסיריק ובבנדר אבאס. על פי הודעת צבא ארצות הברית, מטרת התקיפות היא להמשיך לבלום את יכולות איראן לפגוע בספינות מסחר המבקשות לעבור במיצר הורמוז. בתוך כך, במשרד החוץ של טהרן, התקנו כי השיחות עם אומן שהתקיימו ביום שבת, התמקדו בעיקר בסוגיית השליטה על מיצר הורמוז, אך וושינגטון הפעילה לחץ על אומן, ולכן לא הושגו הסכמות. פיצוץ אז נשמע בשכונת בית הפארק באור יהודה. כוחות המשטרה שהוזקו למקום זיהו זירה ברחוב חרמון בעיר, על פי החשד הראשוני. מקור הפיצוץ הוא רימון שהושלך לעבר בניין מגורים. אין נפגעים נכון לשעה זו, נגרם נזק לרכוש. המשטרה הודעה בזירה והיא פתחה בחקירת האירוע. ידיעה שהעביר כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק. שני גברים במצב בינוני בתאונת דרכים בין רכב פרטי למסעית ברחוב המדע באשדוד. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים אסותה בעיר. עשרות חרדים קיצוניים מוחים בשעה זו נגד עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן בירושלים. המשטרה החלה בפינוי בכוח של ההפגנה. במחאות במתחם עבודות הרכבת הקלה במקום נגרמו נזקים בשווי של למעלה מ-400 מיליון שקל. הטניסאי יאניק סינר, המדורג ראשון בעולם, זכה בטורניר הווימבלדון בפעם השנייה ברציפות, לאחר שגבר 3-1 במערכות על יריבו אלכסנדר זברב, המדורג שני. זהו תואר הגרנד סלאם החמישי בקריירה של סינר. ובכדורסל, נבחרת הנשים של ישראל עד גיל 20 זכתה במדליית הכסף והוכתרה כסגנית אלופת אירופה, לאחר שהפסידה 66-70 ו-9 לצרפת. ומזג האוויר למחר, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. תחול הכבדה בעומסי החום. אלה החדשות.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.